0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio. Balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Desarrazoiak baitu hau menperatzaien kalakan antzutua.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, zakanako lagunok. Zori batek erandik, Baixe Fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: euri egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsalean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
1: Ze gozoa.
2: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
3: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
4: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
6: Denis Itxaso, Eusko Legebiltzarrean etxebizitza eta Eusko Jaurlaritzan etxebizitza eta hiri agenda sailburua, sailburu jaun, egunon.
7: Kaixo, egunon, mila esker.
6: Oporretatik bueltan, Miramar Jauregian elkartuko zarete minutu gutxi barru, esango dugu, gaur lehendakari eta sailburuak lanurte politiko berriko lehen gobernu bilera izango duzue, eta etxebizitzaren auzia herritarren kezken artean nagusi da. Jaurlaritzaren politiken erdigunean dagoela jakiteak nolabaiteko pixurik eragiten dizu?
7: Noski, pixua eta ardura, jakin badakigu momentu honetan. Euskal gizarteak pairatzen duen segurazki arazorik nagusiena dela, inkesta guztietan agertzen da horrela, eta tira, guk beti hasieratik gobernuan hasi ginen ezkerostik esan izan dugu borroka jarrera badaukagula, ez gerala batera konformistak, jakin badakigula gauzak nola dauden, eta ba, neurri asko hartzen ari gara, bai arau berriak, bai aurrekontu berriak, bai neurri konkretu berriak, eskaintzari eta eskariari begira daudenak, alegia ez daukagu begirada itxi bat, baizik eta begirada zabal batekin so egiten diogu arazoari, jakin badakigulako lehenengo aldiz arazo hori ez diola bakarrik klase txiroenei eragiten, baizik eta klase ertain guztiak daudela nolabait ere ba afektatuta arazo honengatik, ez.
6: Jaurlaritzan ari zarete, baina tokian tokiko errealitateari erantzunez aldundiak eta udalak ari dira pixkanakaren neurriak hartzen, ez dakit horrek pixka bat lausotzen duen argazkia, nola dago egoera, zein argazki egingo zenuke une
7: honetan? Momentu honetan egia da neurri berri asko hartu ditugula, batetik eskariari begira alokairuaren merkatua erregulatzen ari gara, momentu honetan Euskadiko udalerrien euneko, edo, bueno, Euskadiko biztanleriaren euneko 54 edo dago eremu tensiopeko eremuetan bizitzen, ez? Horrek esan nahi du, alokairuaren merkatua erregulatuta dagoela, horrek esan nahi du baita ere, arrazoizko prezioan jabeek bere etxe bizitzak merkaturatzen dutenean 70%-eko obaria lortzen dutela erreforma fiskal bat egin genuelako, eta horrek esan nahi du baita ere hemendik gutxira gobernuak aterako duela Aloka Plus izeneko seguro publiko bat, nun eta bere etxe bizitza arrazoizko prezio horretan merkaturatzen baldin badu, orduan eta gobernuak debalde emango dion seguru bat, ba ordaingabeak edo kalteak gertatuko bali horiek guztiak babesteko. Alegia, alokairuaren merkatuari oraindik ere berma eta seguridade handiagoa eman nahi diogu, nahiz eta ikusten ari geran regulazioak ez diola behintzat guk dauzkagun datuei begiratuta ez duela kalte egiten merkatuari, gero eta etxebizitza gehiago dauzkagu merkatuan, gero eta etxebizitza gehiago 86,000 konkretuki azkenek 2025 datu osoak joan dan uztailean ezagutu genituen, eta aldiz ikusten ari gera tensiopeko eremuaren irudia aplikatzen denezkerostik, adibidez Gipuzkoan hasi ziren lehenengo udalerriak aplikatzen, hor bai prezioak malgutzen ari, osea, prezioak gero eta, bueno, moderatzen ari direla, eta kasu batzuetan, Donostiaren kasuan ikuste dut oso esanguratsua dela, 6 hilabeteko oso bat.

0: bizi izan du 2025eko bigarren sei hilabetekoa prezioak beheruntz eginez ehuneko 3,2 edo 3,3ko beherakada batekin, ez?
1: Hortaz esango zenuke eremu baxuko tentsio baxuko eremu izendapenak nolabait badakarrela zuzeneko harreman batez jaitsiera horrekin.
0: Egia da oraindik ere nik esango nuke zurtziaz jokatu behar dugula datu hauekin, goiz dalako alako regulazioak ez dute egun batetik besterako eragina izaten, baino bai, bara tendentzia aldaketa bat ikusten ari gerala, eta ba, zurtziaz jokatzen dugun ezkero itxein beharko dugu datozen inkestetan emaldelakoak datozen hilabeteetan, baina 2026ko lehen datuak eman beharko dizkigu eta orduan ikusiko dugu Errenderian, Irunen, Donostian, Lasarte horian, baina baita Gasteiz eta Bilbon, Barakaldon, Galdakaon, tensiopeko eremu izendatua izan ziren udalerri guzti horietan zer gertatzen ari den ikusteko, ez?
1: Aloka Plus programa aipatu diguzu batetik, ez dakit hori pentsatzen dut izango dela eskaintza areagotzeara bideratutako neurri bat, ezta?
0: Hori da. Eskaintza areagotzeko guk uste dugu jabei gero eta berma handiagoak eman behar diegula. Momentu honetan bizigune bezalako programa batek gero eta erakargarritasun handiagoak dauzka, horrek esan nahi du jabe batek bere etxe bizitza merkatu librean jarri beharrean gobernuari eskaini ezkero berma guztiek dauzkala hilero ba, kobratuko duelaren berma guztia dauka gobernuak ordaintzen diolako eta kalterik gertatuko balira ere gobernuak babesten ditu, ez? Bueno, momentu honetan guk jabe hoiei ordaintzen diegun kanona handiagoa izatea lortu dugu dekretu bat aprobatu dugulako eta eremu tensiopeko eremu horietan gehiago ordaintzea badaukagu, egia da ez gerala eristen merkatu libreak eskaintzen dituen prezioetara, baina oso prezio lehiakorrak eskainiko ditugu. Gero Aloka Plus segurua ere hor dago eta orokorrean ba tira, nik uste dut jabei etzaila gehiegiri eskatzen ez dutela inbeste irabaziko, baina irabazten jarraituko dutela alegia, ez? Nik uste dut momentu honetan gure alokairuko merkatua osasuntsua dela esateko datuak badauzkagula. Atzo bertan jakintzan, maileguak sinatzen ari direla, eta horietako, maileguak hipotekak edo, eta sinatzen diren hipoteka horietatik badaudela portzenta importante bat, datua ez daukago oraindik, baina jakingo dugu notarioek ere emango dutelako, alokairuan jartzeko erosketak egiten direlako, alegia norbaitek bere inbertsioa etxe bizitza bat erosteko egiten baldin badu, baino ez da bizitzeko baizik eta alokairuan jartzeko, horrek esan nahi du alokairuaren merkatuarendik ere etekinak ematen dituela. Etze gehiegi gustatzen, nahiago nukelako jendeak bere etxe bizitza erosi bere bizitza egiteko izango balitz, baino bai egia dela ez dela gertatzen ari jabeak korrika edo ies egiten ari direnik bere etxe bizitzarekin, ez dakit Andorrara edo joaten diren, ba, gaur egun alokairuaren merkatuak ez duela, zomen duelako beharraina bermarik eskaintzen, ez?
1: Gaur egun etxe bizitza bila ari diren herritarren baliabide garrantzitsuak dira atari digitalak, esaterako idealista edo eta fotokasa bezalakoak, atari horiek islatzen dute etxe bizitza merkatuaren errealitatea edo esango zuduleke badirela nolabait espekulatzeko modu edo bitarteko bat?
0: Ez dute inundik ere islatzen merkatu, alokairuaren merkatuaren osasuna. Izan ere, gauza berria gertatzen ari dira, mundua asko aldatzen ari da, oso bizkor gainera, eta baita alokairuaren merkatuan ere. Zer gertatzen ari da? Tira, momentu honetan, epe motzeko, epe laburreko kontratuak aldiro joaten dira higiezinen plataforma agentzietara oso azkar, beharatzi, amar hilabetero, bueltatu egin behar dira, ezin dutelako gehiago iraun. Beraz, rotazioa handia da, eta behin eta berriro ikusten ari gera iragarkiak. Batipat esango nuke orain irailan, ikasleen pisuak eta logela konpartitzen dituzten ikasleen artean oso eskaria handia dagoelako, ez? Baina, garo, zer gertatzen ari da, aldiz, erabilera erresidentziala daukaten alokairuak gero eta luzeagoak dira, legeak horrela eskatzen duelako, gutxienez 5 urteko iraupena izan behar duelako, baina lege berriekin eta batez ere tensiopeko eremuetan 3 urteko luzapenak eman daitezkela. Horrek esan nahi du etxe bizitza bat 8 urtez egon daitekela alokatuta, eta horrek esan nahi du 8 urte horietan ez dala higiezinen plataforma horretan agertzen, ez dago iragerkerik, eta hori baino gauza importanteago bat. Momentu honetan gertatzen ari dena da pertsona batek alokairua eskatzen baldin badu, eskaria alokairuaren noaik ere bilatzen ari baldin bada, iezinen agentzietara joan eta bere izena ematen du. Zerrendak egiten dire. Horrek esan edu itxaron zerrendak daudela. Eta jabe batek bere etxe bizitza alokairuan jartzen duenean, ez da irakarkirik argitaratzen. Gertatzen dena da, banan-banan joaten direla agentzia horietatik eskatzailei deika, eta segituan alokatzen da. Horregatik ez ditugu iragarpenak ikusten, iragarkiak ikusten. Eta hori kontutan izan behar da, batipat, horiek bezalako datuak ez ditzagun hartu kategoria moduen. Hor, zein da datu ona? Ofizialki eta modu gardenean gobernuak eskaintzen duena. Alegia, zenbat etxe bizitza daude alokairu kontratu batekin fidantzak depositatuta dauzkagulako? Hori bada zerbait, hemen derrigorrez jabe batek deposito hori jarri behar du eta horrek ematen dizkigu datu asko, gardenak, ofizialak eta hiru hilabetero ematen ditugunak.
1: Babestutako etxe bizitzak nolabait lotu izan ditugu historikoki gizarte klase apalarekin, baina orain erdimailako edo langile klasean ere jarri nahi izan duzue fokua hainbat erakundetatik eta Jaurlaritzatik ere bai, etxe bizitzen erena 20.000 eta 40.000 euro arteko errenta duten igortzen ko prozedura kasi dituzue, etxe bizitza publikoen erena klase ertainari gordetzeak ez du aldiberean nolabait oinarrezko klaseari bideratutako eskaintzaren jaitsiera ekarriko?
0: Guk 120 esaten ari gera, guk koherenteak izan nahi dugu. Eta noski, gobernatzea erabakiak hartzea da. Eta erabaki bat hartzen duzunean, badaude aldeko eta kontrako nolaik ere eraginak, ez? Baina, tira, gaur egun gertatzen ari dena da, politikari askok hitz egiten dute klase ertainei buruz, jakin beharko genduke politikari bakoitzak zer ulertzen duen klase ertainaz hitz egiten duenean, baino klase ertain eta langileriak azkenean momentu honetan oso gaur egun indarrean dagoen araudiarekin zaila dauka babes ofizialeko etxe bizitza batera iristea, askoz ere puntu gehiago dauzkatelako, diru sarrera gutxi edo txikiagoak dauzkaten horiek. Beraz, guk nolaik ere banaketa hori ekilibratu nahi izan dugu. Eta horregatik hasi gera erreforma egiten. 120-a 120 da. Gainerako etxe bizitzak oraindik ere gaur egun indarrean dagoen baremazio sistema berdinarekin banatzen jarraituko dira. Baino, uste dugu, importantea dela klase ertain, eta, esaten ari geranean 20.000 eta 45.000 euroko diru sarrera ponderatuak edo klase ertain, ezin da, diru sarrera horiekin ere ezin dezu gauza handirik egin, gauzak diren bezala, ez? Beraz, nik uste dut, gure diagnosia hori baldin bada, alegia gaur egun eta lehen aldiz horrelako etxe bizitza krisialdi batek klase ertain guztiei eragiten diela, orduan gure erantzunak ere, diagnosi horretara adaptatu beharko dira.
1: Gaztelagun programaren baitako laguntzak ere zabaldu dituzue, duela hilabete gutxi, eta gazteak badira, nola baitez, etxe bizitzarako sarbide horretan baborrokan ari direnak, adina 36 urtera luzatu eta hiri jakin batzuetan 900 € arteko alokairuetara zabaldu duzue laguntza, eta Gaztelagun programari lotuta Donostiako zinemaldian hausnarketarako eremu bat planteatu duzue. Ez dakit, zer izango da ekimen hori?
0: Arki dago etxe bizitzaren arazoa, ez da labakarrik arazoa oso ekonomiko bat, kulturala ere bada, jabetzaren adibidez ohitura, jabetzaren eskema hori oso barneratuta daukagu, eta ez hori bakarrik, jabetza gainera etxebizitza aktibo finantziero bat izango baliz. Inork ez du nahi bere etxebizitza debaluatzerik, danok eskatzen diogu gure etxebizitza alako etekin inmobiliario handiak, ez? Horrek, arazo handiak ekarri dizkigu. Alokairuaren kultura, zenbat aldiz esan digute guri alokatzea, dirua botatzea da, hobeto inbertitzea, gauza asko daude kulturalak ere direnak, eta edo nola ere argi dagoena da gaur egun etxe bizitzaren eskasi eta garestitasun horrek arazo vital handiak ekarrizkiola langileriari, klase ertainei, eta guzti horren inguruan eta nola impactatzen duen garestitasun prozesu hori gure bizitzetan, pelikula asko egon dira urteetan zehar, historian zehar hitz egiten dutenak, ez? Bueno, errepaso bat egin alizatea kultura desberdinetatik nola egiten zaio oso etxe bizitzaren arazoari eta bueno, gero agian hori baino konkretuagoa da neurri bat, ez? Okendo plazan egongo da stand bat Gaztelagun izenekoa eta hor bertan 36 urtetik urteko berakoek tramitatu izapidetu ahal izango dute eta eskatuan ahal izango dute Gaztelagun diru laguntza. Orientatuko diegu, lagunduko diegu eta tira betekizunak eta baldintzak bete ezkero ba, tira 300 euro arteko diru laguntza lortu dezakete bere alokairua nolabikere babesteko edo ordaintzeko.
1: Etxe bizitza legeak agintzen du hirigintza garapen handien kasuan udalek Jaurlaritzaren esku utzi behar dutela lurraren zati bat etxe bizitza publikoa sustatu ahal izateko. Urni eta izan da hori egin duen lehen udala oker espanago, jeltzaleen esku dagoen udala, EH Bilduri leporatu izan diozu lurren lagapenik apenas egin duela, baina aldi berean koalizioa bertzelak duela gutxi aurkezutako etxe bizitza plan ere positibotzat jo duzu. Ez dakit EH Bilduren esku dauden udalekin, Errenteria edo Azpeitikoekin lanean ikusi zaitugu, badago nola baiteko adostasun politiko bat honen inguruan?
0: Bueno, nik esan izan dudana da, Bello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten, eta orain egun batetik bestera 30.000 etxe bizitza erekin dituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk, ez bakarrik gobernuan, bueno, tokiko gobernuetan, baizik eta oposizioan daudenean, normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistiko askotan, ez? Hori aldatzen ari dela, behin eta berriro onartu dut, eta egia da, nik Azpeitiko, Errenderiako, edo Galdakaoko, edo Laudioko udalerriekin, EH Bilduko berratzen dituen udalerriekin, akordioetara iritsi naiz, eta gehienetan lurzoruak lagatu dizkigute, hori aldatzen ari da, egia da. Beraz, begiratu diezaiogun, etorkizunera. Orain, fakturak pasatzen hasi behar baldin badugu, egia da, gauza asko ez omen ditugu ondo egin bezala ez ginateke egoera honetan egongo, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki. Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi du eta horretarako tira elkarrezketa eta bueno, nik positibotzat jo nuen, ba tira lehen aldiz, ba inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki norekia aitortu du nire jarrera positiboa ikusi dudalako, ba, lehen aldiz, batira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako, eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
1: Formula bat baino gehiago aplikatu nahi izan dira etxe bizitzaren auziari irtenbide emateko, duela gutxi onartutako lege aldaketa bat esker hasiak dira etxabe edo beko solairu batzuk bizitoki bilakatzen. Ez dakit, askok zalantza egiten dute etxe horiek bizigarritasun baldintzak betetzen dituzten, ez dakit prozesu honetan daturik baduzuen.
0: Bizigarritasun baldintzak gobernuak zehazten ditu, ezartzen ditu, aldaketa txiki bat egin genuen duela gutxi, jakin bagenekielako zenbait baldintzak oztopatzen ari zirela, noaike bihurkatze prozesu hori, alegia ba lokal komertzialak zirenak etxe bizitzetan bihurtu alizatea, baina beti izango dute gutxienez Euskadin 35 metro kuadroko azalera, 2,6 metroko altuera, eta bizigarritasun baldintzak erabat bermatuta egongo dira. Beste gauza bada, eraikuntza berrietan eskatzen diren baldintza guztiak ez dizkiegula lokal hauei eskatuko, alegia adibidez bi orientazio desberdin izan ditzaten eta beste hainbeste neurri, jakinda jende askorentzat, batipat jende gaztearentzat onargarria izan daitekeela, batira orientazio bakar bat daukan etxe bizitza batean bizitzea alokairuan bajo baten ondo baldin badago eta gauza oso interesgarriak egin daitezke. Konkretuki atzo guk aditzera eman genuen gobernuak berak ere VPOko etxe bizitza publikoetan beko solairuetan orain ere lokaletara izendatuta edo bideratuta zeuden etxe bizitza lokal batzuk bihurtzen ari gerala etxe bizitzetan eta ezago inolako arazorik. 7.500 lokal daude momentu honetan Euskadin, aukera hori izan ditzaketenak eta gure erreforma araudiaren erreformarekin ba erraztuko duguna etxe bizitzetan bihurtzea.
1: Beste gai baten inguruan ere galdetu nahiko nizuke. Kasu konkretu bat hartuko dut horretarako abia puntu Donostian, Loiolako Herribera auzoan zuzkidura edo etxe bizitza dotazionalak delakoak eraikitzeko asmoa adierazi duzuelako, auzoa bigune desberdinetan eraikiko litzateke, Saihesbideko zubitik gertu bi dorretxo eraikitzeko proiektua oso aurreratuta dago eta bizilagun batzuk auzo elkartere bai kexua gertu dira. Ez dakit etxe bizitza mota horri lotu delako esklusioarekin. Zein da egiten duzun irakurketa?
0: Bueno, behin eta berriro esan izan dut, ez dut gehiegi polemikan sartu nahi, egia da duela gutxi Zarautzen estrenatu dugula zuzkidurazko apartamentuak, baita Iruren ere, Azpeitian ere, nik uste dut komunikabide desberdinetan, eta zuei ere gonbidea egiten dizuegu, maizter berri horiei entrevista bat egiteko, eta ikusteko zer nolako pertsonak diren, gazteak, normalean, euskaldunak, berdin dio, nundik datozen, baino, azkenean, nik uste dut herri hontan ere, ez genieke etxe bizitzaren arazoari buruz hitz egiten dugunean nondik zatu zen begiratu behar. Nik esango nuke bizikidetza bermatu behar dugula, eskaintza handitu behar dugula eta eskaintza handitzeko etxe bizitzak egiteaz gain, etxe bizitzak ez ezik, ba, alojamentu dotazionalak egitea aukera ona dela, besteak beste lurzoru gehiagoetara iristea permititzen digulako. Eta hori, momentu enten Bilboko Txurdina gauzoan, Zorrotzaurre Irlan, Donostien bertan beste auzo batzuetan, Morlansen, Martutenen, egiteragoaz, eta tira, nik ez daukatin jolako zalantzarik dotazio horiek, ba, behar bezala funtziona duko dutela.
1: Etxe bizitzen ere ikuntzarei lotuta, Eustatek aste honetan argitaratu dituen datuen arabera, 106 pasaigo dira eraikuntza kostuak. Eta eskulana lortzeko zailtasunak ere agerikoak dira, hainbat esparrutan, eta etxe bizitzen ere bai, horrek zenbateraino muga dezakete etxe bizitzen eraikuntza, eta nola ez presioan ere eragin izan.
0: Bueno, guk momentuz maintzat eginda dauzkagun aurrekontuetan ez dugu ikusten bai egia dala azkunde alako organiko bat gertatzen ari dela, baina ez da gertatzen ari bere garaian duela 4-5 urte gertatu zen azkunde, prezioen azkundea. Dena dela, horrek baita ere ekartzen gaitu guri ba beste bide batzuk irekitzera. Eta konkretuki esango dizut, gaur lehenengo gobernu kontseilua ospatzera goaz, eta horretan 50 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela, eta horietatik 5,7 milioi izango dira Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Legealdiaren hasieran esan genuen erosketaren bidea ere jorratu nahi dut denuela, legealdian 147 etxe bizitza Arrasaten erosi genizkion Inmokaixari, Errendirian ere beste 17 etxe bizitza beste promotora bati erosi genion, eta orain Kutxabankeri Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkiegu 1.000 eurotan bakoitzan oso prezio honean, eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du, batzutan soluzio bakarra ez dela bakarrik eraikuntza, baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
1: Beraz, gaurko lerroburuetako bat hori izango da, ezta?
0: Bueno, gu oso pozik gaude, horrela hasten garelako kursoa, 57 etxe bizitza berri ez dira egun batetik bestera lortzen, baina kasu honetan bai, erosi egingo ditugulako, eta tira, 51 milioi euro hiek izango dira besteak beste prestazio ekonomikoa handitzeko, gaur egun badakizu egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela, eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazio ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte babeste 25 milioi euro izango dira, eta oro har 51 milioi berri izango ditugu gaurko kontseiluan.
1: Etxe bizitzaz gain galdetu nahiko nizuke garajen inguruan ere, atzo ezagutu genituen datu batzuk, eta egia esan etxe bizitzarekin batera garajiak ere jabetza apreziatu bihurtu dira. Iritsitzaizu horren inguruko kezkarik, ez dakit somatzen duzu zure inguruan?
0: Irakurri dut, baina egia da ez dauka dela denborarik hainbesterako. Konturatzen naiz kasu batzuetan importantea izan daitekeela, bueno, askotan, ez, familia gehienetan badago auto bat, ez, eta auto hori nonbaiten sartu behar duzu. baino esango nuke zorionez baita ere bataz besteko auto kopurua familia bakoitzean ere jetxi egin dela, eta hori 80-90ko hamarkadan izan genuen arazoaren parekoa ez dela gaur egun. Alegia tira importantea da garajea izatea, eta garajeak ere garestitu egin direla agerian da, baina ez da momentu enten etxe bizitza eta hiri agenda sailburuaren arazorik edo kezka nagusiena.
1: Agurtu egin behar zaitugu, baina azken kontu bat, naiz eta zure saila ez izan, azken asteotan izpide izan dugu zeutako migratzaile krisia, ez dakit, gaur bertan bilera bat dago, erkidegoen eta Espainiako gobernuaren artean, krisi honen arira ekidin ziteken egungo egoerara iristea, edo egoki ari da kudeatzen, eta zer egin behar luke Jaurlaritzak honen inguruan, ez dakit?
0: Bueno, Jaurlaritzak zer egin behar duen ez da gokit niri hori esatea, nahikoa daukat nire lanarekin, baino bai esango nuke kontutan izan behar dugula, konstiente izan behar dugula, ez dela inerresa momentu honetan, ba, migrazioen aurrean, ez dela bakarrik norberak nahi duena baizik eta tira, biztanleak, pertsonak mugitu egiten direla beharra daukatenean. Guk ere mugitu behar izan garen bezala beste, ba, gure historiaren beste momentu batzuetan, ez? Eta horrek ez du esan nahi barra libre egon behar denik, horrek ez du esan nahi edonor sartu daitekenik, horrek esan nahi du regulazioa behar dela, eta batzuetan gertatzen da, ba, regulazio hori hautsi egiten dela. Nik gobernua, Espainiako gobernua ikusten dut serio eta ikusten dut zorrotz legea bete araziz eta Marrokori era esanez, ba tira, horrelako ekintzak ez dituela nolait ere onartuko eta modu horretan sartzen direnak ez dutela tokirik izango. Beste gauza da migrazio regulatuak, ba ohiko migrazioak, besteak beste gure ekonomian eta edonorri galdetu ezkero eta batez ere enpresariei galdetu ezkero jakingo duzu edo ikusiko duzue nola enpresariek berak onartzen duten batira migrazioak eta etorkinak behar ditugula gure herria eraikitzeko eta hainbat sektore ekonomiko ba behar bezala asetzeko eta baita ongizaterako eta baita gure kulturerako eta baita gure diversitaterako, ez?
1: Badeniz Itxaso, Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua, eskerrik asko. Euskadi Irratia
0: tratatzagatik. Egun nahi zan.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Zindu dela maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lip,
4: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
5: 154 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
4: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
5: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
6: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27tik irailaren 3ra, Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
7: Euskadi Irratia.
8: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian itxasoguri diegunon.
9: Egunon izero.
8: Eusko Jaurlaritzak ordu bete barru emango dio hasiera urte politikoari Miramar jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte politikoenetan.
9: Bai, eta ikusi egin beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari, baina bostez zarago zeutako migrazio krisiak ere emango du zeresana baita adin txikikoen banaketa hortaz gain osasunari lotutako itxaron zerrendak ekonomia etxe bizitzaren prezioa eta baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketa ere. Azken honetan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana.
10: Ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
9: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar jauregira Gipuzkoako agintariak eta sailburuak eta atzetik Imanol Pradales lehendakaria. 10:00 emango diote hasiera gobernu bilerari eta amaitzean lehendakariak prentsaurrekoa emango du.
8: Eta behin zeutako migrazio krisia aipatuta bertara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
9: Bai, baina oraindik argitzeko da gozteutan dauden adin txikikoen banak eta aztertuko ote duten bilera horretan puntu hori ez dagoelako gaizterrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaren bozketa egitea. Eta bitartean zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste 3 ministrok emango dituzte azalpenak segurtasun nazionaleko batzorde mistoan. Felix Bolaños presidentzia justizia eta gortekiko harremanetarako ministroak lehendabizi, ondoren Angel Víctor Torres lurralde politiketarako ministroak eta amaitzeko Mónica García osasun ministroak.
8: Eta Nepalen izandako Luisi eta Walder Raldoiari lotuta biktimen kopuruak gora egiten segitzen du.
9: Bai, gutxienez 162 pertsona hil dira eta 1500 desagertu baino gehiago daude. Bada duela minutu gutxi emandu jakitera Jose Manuel Álvarez Campo Arazoetako ministroak desagertuen artean gutxienez 4 espainiar daudela.
8: Eta gurera itzulita, 2 ordu barru abiatuko da Buesarenatik Lakuara, Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak deitutako traktoren protesta, Araba eta Euskadi osoa lehorte eremu izendatzea eskatuko dute besteak beste Xuban Garmendia.
11: Goizeko 11 kaldera abiatuko dira traktoreak Buesarenatik eta 12 herrietan elkarretaratzea egingo dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Raúl Beitia, Atakako presidentea.
12: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general.
11: Eskari nagusia aurtengo udan jasan dugun beroaldi eta lehorteengatik Araba eta Euskadi guztia lehorte eremu izendatzea izango da. Izendapen horren bidez abeltzainetan ekazarientzako diru laguntza bereziak lortzeko eta lehorteaz gain Ukrainako edo Irango gerrek edota Europar Batasunak eskatzen duen burokrazia guztiak abeltzainen lana zaildu eta kostuak garestitzen dituela salatuko dute. Eta eta Jaurlaritzari importazioen aurrean hemengo produktua defendatzea edota urtero kopak diru laguntzak handitzea eskatuko dute.
8: Eta Bilbon aste nagusiko 6. eguna gaur, festegunaren bezpera gainera itsaso.
9: Bai, eguneroko egitarau oparioaz gain Juan Maria Aburto alkatea gaur aste nagusiko harrera ofiziala egingo du udaletxean eta ekitaldi hori probestuko dute bertan Radio Nervión eta Tele Bilbao omentzeko behien 40. Urte aurrenagatik. Gaur Siberutzen reggae doinuak aukeratu ditegu. Siberutarri kontzertua eskainiko dute Laudioko San Roque Festen testu inguruan. Kontzertua gaueko 11:00 aurrera izango da Laudioko Herriko Plazan.

0: Errepidet hanba lago aipatzeko ezer itxaso.
1: Bai, Gipuzkoa 3-3-7 bat errepidean Zaldibia parean gaintzako noranzkoan zuaitz bat erori da eta bi erreiak itxita daude.
0: Eguraldiaren iragarpen ere jaso behar dugu.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Naiara Barredok Euskalmeten.
3: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu. Odeiak ugariak izango dira goizean batez ere eta aneta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsalean eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
6: baserria-kilometro-zero.eus Bertako aragia.
8: Euskadi Irratia. Sí.

0: Zaldibarko faktorian ostegunetan ohitura dugunez, kultur solasaldia gaur, udako azkena gainera, Harri Fernandez, egunon.
1: Egunon.
0: No?
1: Ondo.
0: Jon Agirre, egunon, zer moduz?
2: Egunon, mentxe.
0: Zuerando?
2: Esnatzen,
0: ahotxarekin. Lankidearen bat ere badugu ahotxarekin kilikolo, ez dut izenek esango, baina entzulek seguraski badakiten orden. Uxu errei, ongietorri.
3: Egunon, guztioi.
0: Harri eta Jon Donostiako estudian, Uxue Iruñakoan, baina gaur musika aukeratzekotan Bilbora begira jarri gara, Walsh taldearen kontzertua izango baita aste nagusian Europa Parkean izan duzue, aukerarik aste nagusiren batez, gozatzeko?
1: Ez zegia esan aurten behintzat, ez maiz Bilbora urbildu.
0: Harri, gui Jon?
4: Donostiakoan pixkator piraten bueltan, baina lanarekin azkenean, zail, komplikatua.
0: Eta Uxue, Bilbora gertatzeko aste nagusiko duzu?
3: Ez, pentsa zaspergarrien izan eta ez izanen Bilboko aste nagusian, Donostiakoan ere nintzen izan eta Gasteizko festetara ere nintzen pasa aurten, pentsa. Bueno,
0: Iruñeko San Geruñak zapalduko zenituen.
3: Asko gainera. Fuerte, fuerte.
0: Egi esan galdetuko bagenu zein den Bilboko festetako ekitaldi nagusia ez dakit erantzun argirik jasokote genuke, baina Bilboko aste nagusiak bere osatasunean badu izaera berezia, ez? Sortzen da Bilbo nolabaiteko elkargune bat, ez dakit zapaldu ohi duzuen edo aurtengoa izan den utxune bakarra.
1: Ez dute joateko iturarik, egia esan, orain dela urte asko egon nintzen behin, baina egia esan, Donostiako aste nagusian gelditu hori naiz.
4: Bai, esan duzela usuek fuerte zapalduta aste bete urrengoan normalan, ez? Tomatzen da, detox, ditzen den orain, orduan.
0: Eta orain digarbiketetan ari zarete.
4: Ba, alakumo, alakazeko baita.
0: Usue, zuk orduan, San Ferminekin nahiko izaten duzu, ez? Kupoa beteta.
3: Bai, bueno, ez, gukiten dugu alako, ez, tur bat Nafarroan barna, herriz herri, badakizu ez, San Ferminekin fuerte hasi bai, baina gero astero ditugu alakoak, orain Iruñeko auzo eta inguruko herrietakoak ere hasi ditugu, lasaia gibilikarenik ez dut esanen besterik gabe bat, Donosti Bilbo eta Gasteiz zapaldu ez, baina hemen bat dugu aski eta sobra gainera.

0: udan Euskal Herriko udalerri guztiak festa giroa murgiltzen dira eta inandi batean gure festa horiek girotzeko ardura nagusia kultur profesionalena eta artistena izaten da. Izan udale kontratatuta programazio ofizialetan, izan txosnagunetan, erromeria taldeek, bertsolariek edota txarangek lankarga handia izaten dute sasoi hauetan eta eskaintzen dizut dituzten zuzeneko emanaldiez gain atzean ezkutuan geratzen diren beste lan batzuk ere egin behar izaten dituzte artisteek beraiek burokrazia edo hobesan da papeleo hitza etorri zego guri burura papelo ugari bete behar izaten dute erromeria bertso saio edo kale jira baten atzean tentu handiz bete beharreko baldintzak egoten direlako Xuban Garmendia.
1: Bai, bi hamarkadatan zehar auskalo Euskal Herriko zenbat herritako festak girotu dituen laket erromeria taldeak esperientzia handiko taldea da emanaldiak eskaintzen, baina baita emanaldi horiek legearen barnean emanalizateko gestioak egiten ere.
2: Erromeia egun batean baldin badakau, bihar bertan baldin badakau, horrek eskatzeu, bazazpi egun lehen otiotikan edo, altak bialdu behar dituzu, guk ekipo zale bat kontratatzen dugu baitare, behaiek gestorikoak bialdu kodigo bat, guk ekipoko oiei bialdu behar diogu kodigo hori, gero ekipokoak behaien faktura bialdu iguenian guk berriro gestorikoa bialdu behar diogu faktura hori, eta azkenian, ba bueno, lana esateana, ez du suposatzen asko, baino bai gainean on behar dezula, eta batiz bat udarako temporada altu honetan, ba egon behar dezu gainean, eta horrek ba lan pixka suposatzen du.
1: Naiara Urresti laketeko abeslaria eta pandero jolea da holtza gainean, eta holtzatik kanpo gestorea ere baien handi batean duela pare bat urtetik.
2: Oaindala urte eta erdir arte edo, taldeko beste kide batek Maitanek eramaten zituen kontu haue, baina egia ba, komentatu dugun bezala lan bat suposatzen du horrek, eta ba, pertsona batei karga haunditzen zuten zaio eta nekatu iten dago.
1: Udaletxe kontratatutako kontzertuetan batez ere musika taldeek tentu handiz egin behar izaten dituzte fakturak, baita gizarte segurantzan altak eta bajak eman ere, eta hori buruhaustea bihurtzen da musika talde askorentzat eta zerresanik ez hasi berriak direnentzat.
3: Taldeko kide askok bere lan printzipala daukate eta musika izaten da ba alternatiba pixkat, ez? Orduan beraien lana aparte berriro altan emateko ba emanaldi batentzako ba suposa zitzaien basesoria batera joatea edo galdezka ibiltzea beraien kabuz egitea papeleo guztia eta askotan edo galdu iten zian gauzak faltan, gero impostuak ordaindu beharra, gauza asko daude atzetik eta askok ba ez daukaten informazioa, ez ekiten oso ondo nola egin.
1: Entzun duguna Larraitz Kominda, Zozongo Kultur Elkarteko administraria, eta berak azaldu digu garai batean perkusio talde batek euren burokrazia lanak errazteko sortutako elkartea dela Zozongo, eta gaur egun kooperatiba bihurtuta eta Da Music webgunearen bitartez, musika talde askoren papeleoak egiten dituzte komisio bat kobratuz.
3: Beraien taldeko informazioa, taldekideen informazioa, eta katxea eta tokia non izango da, eta zenbatekoa izango dan sartu behar dute, eta hortik aurrera ba gukartzen dugu lana ba gizarte segurantzan altak eta bajak ematea eguneko emanaldiaren egunerako, artista regimenean ematen zaie altan, gero kontratu bat egiten zaie egun horretarako, eta emanaldia eta gero faktura bidaltzen da, likidazioa nominaren bidez ere egiten da, eta portzentai batekin geratzen gara.
0: Zozongo Kultur Elkartea musika taldez arduratzen da, eta antzeko zeregina du Xuban bertsolarien eremuan Lanku bertsozalen elkartearen barneko enpresak.
1: Bai, 2003an sortu zuen bertsozaleen elkarteak Lanku bertsolarien baldintza egokiak bermatzeko eta kontratazio egoki bat bideratzeko antolatzaile eta bertsolarien artean. Esan genezake bitartekari lanak egiten dituztela.
4: Kultur egile jarduna, sortzaile jarduna, artista izatera geratu ordez, zati handi bat kudeaketak berak kentzea, ba, da idealena. Zentzu horretan, bada kudeaketa lan hori edo burokraziak kentzen duen denbora eta energia hori, ba, erraztea edo bideratzea.
1: Udane Mugertza, bertsolarien elkarteko sustapen eragileak azaldu digu nola funtzionatzen duen kontratazio prozesu horrek.
4: Testuinguaren arabera, antolatzaileak bertsolari batzuk eskatu polituzke, eskatzen ditu, eta bertsolari horiei, bueno, deia, edo harremanetan jartzen da flanku, egun horretan abestera joateko esanaz. Une horretatik aurrera egun horretako gizarte segurantzan alta emanda egoteko tramitazioa edo lankuk berak egiten du, eta egun horretan bertan, gizarte segurantzan alta emanda abesten dute plazan.
0: Ere beste bat profesionalek autonomo gisa lan egiten dute eta horren adibide da Maian Etxoperena, idazlea eta bertsolaria.
1: Bai, Gazteluma eta Igartza sariak irabaziz edo eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntza bat eskuratu zainbat liburu idatzi ditu Txoperenak eta beka eta laguntza horiek eskuratzeko egin beharrekoa azaldu digu. Zehazki, hiru dokumentu aurkeztu behar izaten dira.
5: Hoietako batean aurkeztu behar duzu zuk idatziko duzun novelaren edo ipuin liburuaren laginan, ere kasuan novela zen, eta gogoan dut mago zogei bat horri idatzi dela, eta gero aurkeztu behar duzu berte dokumento bat proiektuaren azalpena edo deitzen zaiona, bizpairu horrikoa izaten da, bazterri buruzkoa izanen den novela, zen diren zure pertsonaiak zeitzilotan idatziko duzun idazteko modurekin.
1: Eta behin liburuak idatzita, argitaletxeek liburu horiek argitaratu ondoren eta liburuen aurkezpen saioak egitean hasten da papeleo prozesu guztia. Maian eren kasuan autonomoa denez berak kudeatzen du dena.
5: Paperkeriak duzu honek, eta alako bat ere gustatzen. Ba, nire lanetik gutien gustatzen zaidan partea da. Batzutan erraten dugu, keio kostatu zaigula faktura bat egitea, faktura hori jasoteko induzun lana egitea baino, batez ere ematizkizun buruko minatik. Nik dozein liburu orkesten edo olakoak egiten ditu danean, ba, faktura egin behar izatea ditut, eta gero hoiek deklaratu. Hoietako asko Euskal Idazleen Elkarteak kudeatzen ditu, eta egia da Euskal Idazleen Elkarteak lanaren parte bat asko erraizten digula, eta beraien bidez fakturatzen dugunean, ba, erraizagoa izaten dela.
1: Hala ere, argi utzi nahi izan du, idazlei burua uste eta ezegonkortasun handiena jasotzen dituzten diru sarrera urriek eragiten diela eta ez burokraziak izaro.
0: Ba, gu ikustera dituta gaudenaren atzean bestein bat egiteko dela, ezarri?
6: Bai, burokraziaz hitz egitean beti gogoratzen dut Asterixen 12 probak pelikula, hor badago eszena oso divertigarri bat, zeinetan Asterix eta Obelix Romara iristen dira eta administrazio eraikin batera iristen dira eta formulario bat lortu egin behar dute eta
0: oraingo goratu naiz.
6: Bai, eta eraikinan gora ta bera dabiltza leiatila, ez? Ba, gagorrek zerekusi handia dauka errealitatearekin. Egia da, artearen munduak asko daukala denboralitatetik, hau da, oso epe laburreko lanak izaten dira, eta horrek eskatzen du, altak eta bajak egitea, agian bi egunero edo ordu batzuetarako. Azten ari zarenean, hori kudeatzea nahiko komplexua da, horregatik usteet elkarlana dela biderik onena, horregatik Zozongo edo Laket bestalako kooperatiba edo elkarteak egotea ezinbestekoak dira kasu honetan.
7: Eske bestela desenzon hori Asterixen gustetela irudirik honena ta zaduinoak ezagutzen biatu ezala ze erki esplikatzen du eta dena pentsatuz erdi ondo jutarena ze gainera imaginatu horrelako erokeria horrelako paper festa bat edo paperkeria esan du bezala eta gero gainera dirua galdu. Eske azten zaigu hori, ez? Dagoela jendea bere dirua zegoenek aurreratzen erosteko materiala, eta gero pasioa eta artea eta kontuak aipatzen dira, baina dagoena azken da prekaritate puntu hori. Eta nien bengo goratzen naiz, aspaldi, Gontzalako EHUko ikasle plataforma bat eskatzen zuna, FOL ematen zana lanbideziketan, formazioa orientazioan laboral zaten zana, eske dago jende pila bat, gaur egongo lan motagatik bideratu dagoena izatea autonomo, eta eske ez dago formakuntza bat. Eta igual beste behin ere ezkuntzara begiratu behar da, ateratzen da jendera asko, ja ez DBH edo batxilergotik. Erantzake master bat nahi duzun titulo altuena, oso ondo bai, baina jendera ez dago prest. Lanbide ez teketan behintzat fol hori ematen zan. Ez, igual hori ere kontonatu behar genuke.
0: Usue?
8: Bai, nik, burokrazia ditu eta nik ere irudikatzen dut aixen nire izena, ez? Burokraziaren kontrako manifestu baten sinaduren artean, ez datze denok bizi izan dugu inoiz, alako, bueno, pixu hori, eragiten duen pixu hori, edo izan zegu burokrazia bera frustrazio ba, iturri, beraz pentsa, burokrazia horrek erdi zerdi eteten edo trabatzen duenean batzuen, eta preseski kulturarlo bezalako, ez? Esparru ziurgabe horretan, ba, ogibidea ere trabatzen dienean di, gogora etorri zait, behin irakurri nion lanarteko, arteago koordinatzailea Amagoia Gurrutxagari, berak zioen, bueno, belaunaldi diferentetako jendearekin eta kulturgileekin mintzatu izan da noski sakon Gurrutxaga, eta zioen veteranoek, gaur egun veterano direnek ere, aitortua zutela, sumatzen zutela, orain, lehen baino are eta betekizun administratibo eta fiskal gehiago daudela orain, izan autonomo edo ez. Eta ez soilik, bueno, baita korapilatxoak ere, irudikatu duzu ederki asterizen estena hori, eta hori metodo analogikoak irudikatuta, baina digitalak ere ez dakit askorik ere errezten duen, ez da, alako burokrazia mataza hau guztia, eta baita askotan gainera, nik ere aditu ditzan diote, bueno, kulturgilei eta soltzailei, oso aztamuk egiten dira, jakin gabe zenioten bezala, ez da, eta beldurrez, hanka sartzeko beldurrez. Batez ere, gainera, jakinik eta ipatu dute elkarrezketetan, askotan, bueno, eta zuk ere bai, harri ustez, zuizan zara, aldizkakoa izanik jarduna, eta itzali eta piztu aritu behar dute, bueno, ba pentsa ze frustrazio eta ze zama behar duen, bai? Eta kentzen dira demora, berez, dedikatu, bueno, egin nahiko luketen hori egiteko, ez, sorkuntzarako, bai?
9: Bai, etzenion buruarekin arre.
6: Bai, ala da, egia da, sentsazioa daukat, administrazioa asko azidela, egia da, agian, leheno etzegoela, burokrazia egongo zen, baina agian ez, orain, behizain beste, ba, ziurrenik ere, ba, legeak zenbait kontu bermatzeko, ba, exigentzia gehiago eskatzen dituelako, ez da, baina ez dakite nik ere askotan administrazioa ere prestatuta dagoen kontu telematikoetan adibidez, ze gauza asko internet bidez erraz egin litezke, eta jakin badakit arazoak badirela, ez da artista, arkitektoa da, lagun bat daukat, eta beti administrazioarekin jokadabil, dokumentu bat aurkeztu behar duen bakoitzean, bere zerbitzailea, segun ze eksploratzaile erabiltzen duen, ez delako funtzionatzen, eta karo, hori ere kalte egiten dizu, ze denbora galtzen duzu, denbora dirua da, eta beno, hori, azten ari diren artista horiei, izugarrizko frustrazioa ekarriko die olako zerbaitek, zezuk artea egin nahi dezu, ez paperak bete eta bete.
8: Denbora galtzearen hori ze importantea ez, eta nik muturreko egoeraren baten berri ere izan dut pentsa, batzutan hainbeste izapide eta hainbeste, bueno, gestio paperkeria ez, zioen maianek eskatzen dituzte, eman dezagun ez, idazle batek, itzaldi bat emateko garaian, ez da, zenbat izabide egin behar dituen batzuetan, eta batzuetan diote ez beti, kobratzeari edo egiteari berari uko egin dionik ere bada, hori batetik noski horretarako aukera duenak, ez da, zezuk lan batin, diru sarrera bati uko egiteko izan behar duzu aterpe bat, ez da, berdin zait diru sarrera finko bat edo, baina batzuetan horregatik, eta ez dielako merezi, eta batzuetan, esaten zuten artistak eta idazleek eta, ez zaiela bideragarria alako denbora tartea dedikatzea gestioi horrek berak zuzenean dirusarrerik emango ez dienean, ez da? Bueno, alako ekuazio eta egoera zaietan aritzen direla, bueno, jakin badakigu, ez da?
9: Eta honi batu behar zaio, musika talde hasi berriak oso jende gazteaz osaten dut eta egoten direla kasu askotan, ez? Prozesu hau guztiak egin beharrak horiek tarteko ez jakintasunak atzera bota ditzake hasi berri hauek?
7: Hombre, hasieran segurotzet, gazteazera nean ez, inkontzientzia punturi daukazu, eta nahez una zure lagun, zutan lagun tala direlako, edo bueno ez, erri edo auztoko taldearekin, eta hartzezu furgoneta, ez dut betik ez, hartu furgoneta, eta errik zerri, eta bueno. Zorion ez Euskal Herrian badaude festa nahikoak ez, taldeak jotzeko, eta beti dago gaztetxeren badu estela, edo, baina nik uste ja behin astean zeran anegoa lehengo diskoa, ze klaro, eskotan da, ez badaude irabaziak, bueno, zaku bat erasartzen zu, baina agerasten zera pentsatzen, gero zongo taldeak ez, begual, zazpi talde, karo, ez da bakarrik koltza gainean dagoena, gero dago eti teknikoa, egual argazkilari bat ere maten dute,
9: izan furgoneta, izan...
7: Bai, gidaria, lo que sea. Eta hori dena, ni gogoratzen ez, proiektu aterako orain egongo da entzuten neko pikabea, eta gogoratuko da berare zer gaizki pasa genuen, komunidade bienes bat zantziguten sortzeko. Aholku bat, hori egin behar duen edon hori, hartu asesoria bat.
8: Zerra da, hori galetu behar nuen, bai.
7: Bai, bai, hartu asesoria bat, ez dut, bai, noski, noski, bete inprimakiak eta asteri zenera zinean iritsi, baina ni gogoratzen ez, bueno, ulzeratikan gertu egon ginela, eta batez ere, gure artean aserretzitikan gertu. Eta hori da azkenean, okerrena ez, orduan, bagazte zelanen aurrera, eta igual batean ator ogasuna, eta zorritu zu, bazakit, 2000, 3000 euro, eta egin horri aurre, bazkenean, atzean norai daukazu, edo bukatzezu ezela, usuek aipatu duen bezala, esan ez, bira, baneagoet, edo erdi beltzean, edo doan egin hau,
8: horregatik.
7: Eta aurrera tira, eta bueno, aurri igual ere ez, beste behin, egongo da teknikariren bat hau entzungo duguna ziurrenik buruarekin baietz esaten, ba, ea da dagoen politikariren bat entzuten duen hau, eta irten bidea edo, ematen dionaz.
8: Bai, eta hori gainera Euskal Herrian, markatu.
9: Esan.
8: Ogasuna aipatu, ez, eta nik behin aditu nion, ez dakite ez gatoz paristik podcastean izan zen edo, baina, bueno, Koldo Izagirreri entzun nion, ogasunen paranoia deitzen zion, ze, bueno, ezin dugu aztu, paperkeria haue guztiak, pentsatzen dute, nahiz aditua, inondik ere, baina Euskal Herrian egiteak, bueno, ogasun diferenteak, administrazio diferenteak, artikularizziorik ezak, ba horrek areta malkartxoago bilduko, bihurtuko du aldapa, pentsatzen dut, bueno, pentsatzen dut ez, ala, ala da, bai, ogasunen paranoia.
7: Bai, dago lanartenen azkeneko liburua, ez, amasei autorekin itzegetzen zutena, dura gutxi horkioz zuten, eta hori patzen zuten, ze, klaro, dira, bi errealidadea hasiera batean, Espainiako estatu eta Frantziako estatua, baina gero ogasun aldetikan, getu jozu Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidego barruan getu jozu lurralde bakoitza, seke. Bai, batzutan azkenan bukatzen dezu provintzialismo hori beti parra egiten deguna, ba igual normalez, bakoitzak berean egiten eta kanpora ez ateratzen.
10: Eta ez ogasuna bakarrik, hemen hiru dira, baina gainera gizarte segurantzan ere, estatu mailakoago kompetentzia den horretan ere, aktibidades ekonomikasetan altan, ez parkatu, hori ogasun nean da, zan nahi dut autonomo bezala egiteko, ba, baita ere gizarte segurantzan eman behar duzu alta, beraz beste administrazio bat da, eta berriro behar orkestu behar dituzu paperak, duplizidade batzuk ere badaude gestioan, eta beno, hori gainera lege bidez kudeatu liteke, ez duzu zertan formulario bera administrazio ezberdinetan aurkeztu behar, behin aurkeztuta nahiko alitateke.
9: Jakina da, eta aipatu digute artistek, antolatzaileak, udaletxeak direnean areagotu egiten dela burokrazia, esango zenukete bestelako jai ereduetan hauek ere bete behar direla, azken finean egin beharrak ez dira jai hori antolatu duenarekiko, baizik eta aipatu ditugun ogasuna, gizarte segurantza, horiek izango dira, ez? Ez da aldatzen batean edo bestean egin, esan nahi dut.
7: Uf, netzakit. Aspaldi ez dagoela ni horrelako mugimenduen antolakuntzan, baina egia askotan ere bai mugimendu jokere nahiko lan daukatela, ez? Azkenean aurkeztu behar zu programa bat, hor ere ez daztu behar eguneko handi bat voluntariak direla, ez dagoela inor liberaturik. Eta horiek ere nahiko lan, ze aurkeztu behar zu programa, jasotzeko diru laguntzaren zati bat, gero bukaeran zuriketaren arabera beste egunekoa, guan... Ez, beste behin ere igual, itzultzen dazkenan fokua naiz eta ez ezan administrazio ere muan, administraziora, ze, horiek ere, nigo nintzanean bintzat, bat egiteko faktura zakize, ina pasatzen modu zakize, kopuru egin behar zuberz zakize papeleo, eta gero, erokerian.
8: Loia beste tokietan ere badago, ez dakite, bai, ni ere galtzen ez egia esan da, Egia da, bueno, entzundan ez, bai, administrazioa edo kontratazio publikoa denean akaso gehiago daudela, baina ez dakit besteetan ere oasirik baden, zentzu honetan.
9: Nola nahi ere badago nola bait, festagiroa erregularizatzeko joera bat, ez?
10: Hombre, nik ulertzen dut, eta naiz eta herri mugimenduak diren, edo asoziazio nismotik etortzen diren jai asko, nire ustez, homogenizatu egin behar da. Hau da, batzuei ezin zaie eskatu, eta beste batzuei ez ondorioz, edo guztiei, edo inori.
9: Eurek ere egin beharko dutela gainera.
10: Claro.
9: Eta horrek ze ondorio izan ditzake, burokratizatze honek, ez? Maianek esaten zigun nola ditu dio paperkeria honek, ze ondorio izan ditzake?
10: Nik ulertzen dut jende asko bidean gelditzen dela. ala esaten dut, edo ze gainea gestore bat kontratatu behar baldin badiz, dezu zure kontuak kudeatzeko administrazio publikoarekin, edo berdin zait, edo fakturak egiteko, edo ibiak egiteko, eta ibiak ez barkatu ibak egiteko iruilean behin, ba horretara ere zure jasotzen duzunaren zati bat destinatu behar duzu, eta gutxi jasotzen baldin baduzu, ezingo duzu egin, edo, eta jonek zioen bezala, edo beltzean jasoko duzu, edo bidean geldituko zara.
7: Hori, atori irekitzen denean, ez, beti da askotan, bueno, jakin bagaren hondikan irekitzen dena teori, ez, egon zen saiakera bezala txosetan tiket bai jertzaren kontua atori dena, zakit, egiten bat zuzerbait errikoia eta lau tortilla saldu eta azkenan voluntariotikan baude auzo txiki askotako jaiak. Uf, kontu zure horrekin ere bai, konstiente izan bakera batzutan denak nahi dugu giro ona eta egotea jaiak gure auzo edo herrietan lagundu behar da erantolakuntza hori. Bestela, bidean galduko iraz bakarrik musika taldeak baizik proiektu asko.
10: Horregatik erakundeek ba, erreztasunak eman behar dituzte.

0: artistak zaizkigun eta zer esanik ez artista eta kulturgile askorentzat aski itogarriak diren burokrazia karga hauek, ba kulturgileak ito ez ezik, gure kultur kapitala ere murreztuko dutela, ez da? Nik uste, ba, hori ikusten dut arrisko handienetako bat haiek eta kultur kapitala bera, bai.
1: Bueno, gaia izteko, honentzako pozima magikorik, ez? Zirkulo abiri bilduz, pozima magikorik ez dugu ikusten, ez da?
2: Ez bakarrik nioena, ba, erakundeak kontziente izan behar dira zein zailtasun dituzten sortzaileak eta usuek zion bezala kultur kapital hori bermatu nahi baldin badegu, ba, gauzak beste modu batera egin behar direla.
3: Bai, izango zen irautzaia, tertulia baten ateratzea darrepentzen. Soluzio bat, ez daket igual ere asko eskatzea.
0: Bai, edabe magiko horrekin.
1: Edabe magikoaren zaigeldituko gara beraz. Bai.

0: eta gaiz alatu behar dugu kultur tertulia honetan, hitz egin behar dugu eraikin historikoen birgaitzeaz, zahar berritzeaz, zenbaitetan zeresan handi eman dute, eta oraingoan ere, berdina gertatu da, Oñatiko Santi Espiritus Unibertsitateren zahar berritze lanekin kasunetan, eraikinaren fatxada da, aldatu dutena itxasua.
1: Bai, 1540 eta 1548 urte artean eraikia, Euskal Herriko lehen unibertsitatea izan zen Oñatikoa, Euskadiko errenazimenduko harri bitxi arkitektonikoetako bat kontsideratua izan da, baina azken urteetan eraikinaren kalteak nabarmenaz ziren eta fatxadatik erortzen ziren elementuak tarteko babesareak jarri behar izan zituzten. Egoera horren aurrean, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren laguntzen 2023ko deialdirako eskaera egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta honek ebatzi zuen Foru Aldundiari 2,9 milioi euro ematea Oñatiko Unibertsitatearen fatxada zaharberritzeko eta herriko turismo bulegoa bertan kokatzeko. Ordura arte izaro esango dugu dena ongi. Zerresana eman duena atzetik etorri baita fatxada zaharberritzen hasi baino lehen Fernando Tabuenka gidatutako Nafarroko ikerlari talde batek ondorioztatu zuen jatorrizko fatxada karezkoa zela lixoa eta ez orain arte ezagutu duguna harria bistan zuena. Tabuenka Oñatira egindako bisita batean azaldu zuenez, 20. mendean beste zaharberritze bat izan zuen unibertsitateak eta orduan harria bistan uzteko joera oso zabaldua zegoenez, Oñatiko eraikinarekin ere hori gertatu zen. Kontua da ia amaitzear dagoen azken obra honetan erabaki dutela hasierakora itzultzea, kare mortero aplikatzea fatxadan eta hau lixo uztea. Eta aldaketekin eta gauza berriekin gertatzen den moduan, iritziak bi taldetan banatu dira. Horren adibide, Oñatin unibertsitatearen parean aurkitu ditugun bi emakume hauek.
2: Etxatela guztaitxe. Ba, ez dakit, arrixa da, ez dakit, lengo, no, mar rustiko, baina, hau, deslo, eta, bueno, gero, errespeto inizela gentia. Eta, azte madia ze marroskixak itxen, porque ez adekuau, nire etxe guztaitxe.
3: Berdina da, baina, hain txarra, ez da, Beste kaldian begiretu aberzu, ze pentsau duzu gaina. Beste kaldia, ba...
2: Kotelako lengo betik osotu du arrixa. Eta, gero, zeia zaurti ziar, eta horre monumento horrek eta dana diaz arrixa. Baina, esan ostein, lehen, hau salazta, baina noiz esango zantzatik, nebetek esotutak nire txauztet.
4: Zuri orduan, politiagoa bai, o gustatzen zaizu behintzat?
3: Bai, al principio, baina ongea bai.
2: Arrisa da ben lekoan jarren bida. Eta gaina eurisia eta dana, iten danien, ikusiko zuizelako zakartu bingo da. Hori bebe, giratu biozu geroko, ez momentuan politia dauela. Geroko, zeinketako, hor eurisia danien eta, a ber,
3: Ez preocupau enseguida berriz beste pasada bat eta berrixa.
1: Edo ez dira, iritzi banaketaren adibide bezala aurkitu ditugun bakarrak izan, zenbaitek oitzea izango dela ere nabarmendu digute entzun.
5: Oso polita, ni gainea entzuna neukan hola zala, lehen be.
6: Ez gauzo txuta, hola ikusten eta bagura ikusten da hori oso diferente. Lehen hola zala, bai, baina, bueno, eta gauza barrixa beti, ba, sokorro. Hala bakampua mesida eta torri zanona eta amasei injaue.
7: Nere lengo, hola, arrixak inetan, nere geixu, hobeto guzti izat. Azko be politxaua.
8: Ondio, que hoitu arte ez dako, baina, neko politxak agenda, eh?

0: Bueno, igual oin leio eta gehiago zeak etendialen, etzan ikusten egin beste leio dakonik, baina bueno, ba, politxak.
1: Politagoa orain, politagoa lehen, arria, karea, ez dizugu egu bitamanatu nahi, baina argazkiak ikusi dituzue.
2: Bai, bai.
1: Uxue, zeinen aldekoa zara?
3: Ui, ez dakit. A ber, niri gustatu gehiago barrizkoa, baina bueno, eneiz oso bestearen kontrakoa ere, gainera, bueno, ez dut aurrez aurre ikusi, eraikin hori, orduan behar nuke aurrez aurre ikusi. Ez dakit, hauzi... Bueno, komplikatu da neurri batean, kontua da irizpide bat edo beste arabili, ez da, edo behintzat, zakit adituek ikerketa baden ondotik, eta ondorioztatu balin badute, karea, zestalitako erekin hori zela jatorrizkoa, eta udakoska, bueno, hori lehen etxinei baldin bada, lehenbiziko itxurara lehen goratzearekina, ba, ongo ikusten dut, besterik den aski, eta nik ulertzen dut, herritarrengan, eragin duen harridura iragan hurbi horretan guztian, ez da, bestelakoa ezagutu baldin badute, graziain eta emakumeetako batek, ez da, ez dakit noiz egonen zen txurizen, nik ez dutala ezagutu. 1540 ez, esan duzu, bueno, 16. mendean, bueno, urrun dugu hori. Baina nik uste aldaketa, ez dakit onki edo gaizki ebatzi behar dugun, baina nik ez dut gaizki ikusten egin dutena, galdetzen bai dazu.
1: Busti,
2: deme. Bueno, ez dut erantzunik, egia esan, bueno, kontua da, zean joaten bezala, azken batean, 16. mendeko eraikin bat da, garai horretan eta mende askoz, harriak, adobeak eta paretak karetu egiten ziren eguraldiak kalte egiten zutelako material hoietan, bai haizeak, bai euriak, bai eguzkiak, eta horregatik karetu egiten ziren gehienak guztiak ez baziren. Kontua da, 19. mendean etorri zela horrelako revisionismo artistiko bat historialari eta zaharberritzaileen artean, eta kare guzti hori hasi zen eraikinetatik kentzen. Uste zutelako politagoa zela, harria biztan edo egurra biztan ustea. Baina horrek jatorrizko arazora eraman gintuen, zela material horiek kaltetu egiten zirela. Zentzu horretan ulertzen dut Oñatiko Unibertsitatean 20. mende hasieran egindako hainbat erreforma horietan eta tendentzia horri segika, moda bat zen, tendentzia bat zen, kare hori kendu egin zutela, eta azken batean orain ezakit norbait bizirik geldituko den erreforma hori egin pentsaliteke zen egin zenetik, baina beno, azken batean askotan gelditzen gera gure ohitura bihurtu denarekin, ez? Ta hemen gakoa da zer nahi dugu jatorrizko itxura horretara bueltatzea edo beste zerbaitetara bueltatzea jakinik hori ez dela jatorrizkoa, baina hori ere azaldu egin behar da. Ze batzutan pentsatzen dugu gauzak horrela direla, gure bizitza guztian horrela ikusi ditugulako. Salto handi bat egitera noa, baina orain Graziako Atenaseko Parteno ja ikustera joango bagina, ikusiko genuke marmoltxuri hori biztan, baina eraiki zenean polikromatua zen, pintatua zegoen gainetik, eta hori eskulturekin ere gertatzen zen. Pintatu egin behar dugu Partenoia, pintatuko bagenu zer iritzi izango genuke. Oso positiboa ez, ziurrenik.
1: Jon, bai etxasmatu, etzara guztiko zu ere.
4: Olakotan ja...
1: Oñati errei utziko diegu.
4: Ez, olakotan aditu bat junda, ez, egin da ikerketa bat, eta jode, bengoz daukagu, bakitiko Oñati erren bat azeratuko zela, eta barkamenak aukatik guen, junda, aditu talde bat, indu ikerketa bat, ertu ditu irizpide batzuk, nire ez nahiz aditua materian, behaiek bai. Gorduan, bengoz daukagula aditu talde batek, ateraitula ondori batzuk, eta ustezko prozeduraiek bete direla, ez gaude ados. Horban, zen nahi dugu, zen bildura da, ea grafiti batzuk ingo dituzten. Ez horren bildura da, bueno, ez dakit, nik uste gehiago batzutan dela askotan ere bai, hori, txokea aukaguna, eta aldaketetara ez gerela, oitzen, gera gizarte bat, denak nahi dugu izan oso modernoak, eta oso irekiak eta bestelakoak, baina dena aukagu gure herrian, edo zein obra, ez? Lehen ozala bikargelta errepente batera pasatzen dala, espaloia zabaltzen dala, kultura etxea pintatutela alako kolore modernoago batez, egin dala ezakizte grafiti, aurren proiektu batekin, eta asiran dena da. Ez dakit banik. Eta gero, dena gaude ikaragarri arro, ze proiektu ona, nola batuzun herri, ezakizagun, ba, normal, orain, nuñatiko emakun berrek, eukitza sekulako sustoa eta oitu horrein behar gerala, baina hemen pentsatu behar da, etorkizunera, ez horrelako proiektu batzukin, bale, dator, 1500-1848 artetikan, iraunditu, 1500 urte, goazen lortzera beste 500 iraundezala. Hori zemagoko irizpide bat, eta irizpide hortan, onena, ezakit, ba, mantentzelanak, baina zer mantendu nahi da, ba, historikoa. Bistela, hasten gara hemen, hori, ba, belaunaldi, goaz jartzen, zaketalako xafla batzuk, edalako ukitu batzuk, eta egon gero bukatzen duarek izaten, mare magnum bat, ba, ezaket.
1: Eta kultur solasaldiaren azken txampan sartu gara, baina bukatu horretik kiniela bat planteatu nahi dizuet, eta ez da Oñatiko unibertsitateri lotutako, lasai badaki dalako zinezaleak zaretela, eta zinemaldia ari delako, txantxaka-txantxaka gerturatzen, irailaren 18an hasiko da, 74. izango den zinemaldia, eta bihar egingo dute jaialdian aurkeztuko den euskal produkzioaren aurkezpena. Zer diozu ez, ze pelikula, ze produkzio ikusiko dugu? Badugu, proiektura bat begiziota?
3: Lehiakorra ba naiz, baina oso txarra gauza. Lehiakorra naiz ez dakit zergatik.
1: Bueno, ez da irabaztea beti helburu hoxue.
3: Ez, baina, bueno, hoxe. Ez, nik nahiko nuke ikusi behitu. Hau, bueno, oso erantzune pela da, emanen dudan hau, baina nuke ikusi bihar emanen dutelako kopuru bat, ez da, seguraski zanen da kopuru bat, puztu bat, esan nuke, ez, hemen sartuko dituzte, ez da, euskal etiketa hori jarriko diote, ba bueno, ez noski dakigunez euskarazko filmei bakarrik, ez da euskal produkzioan edo produkzioan alako inbertsio, EAEko inbertsioren bat duen besteren baterek abiaraziko duten, hain nuke ikusi zein den euskarazkoa, eta behitu, ba, nik uste dut, eta hori ez da erantzun potenteena, baina, bueno, pendientenago, ze aurten bestelako jaialdietan estrenatu duten lanik karriko dutera ere, espero genezake, eta hor, bueno, kurritu zait Paul Urkijoren gaua ere, akaso, ez da, Sitxesen nazioarteko zinemaldian, eta Donostiako fantasiazko eta beldurazko zinemaren astean eman bai, baina akaso hemen kabiaraziko dute, bueno, ez dakit. Eta gero dakizkigun batzuk noski, ba, Koldal Bandozenak, oiek jasenak ditugu, ez da, Sakamanteka, Euskar Lekerriaren horren zain dago ni. Buf, ez da, izo gehiago, seguro, a ber, ba.
1: A ber, Jon.
4: Bez, nik onartu behar iturririk ez daukadala inun, eta informazioa, ba, publiko egin denaz arago, gutxi gaitzeko. Egon gilelako ez, baina justo agiren ondoan anotako kontzertuan nik bai daukat alako zera ez, Muguruzaren dokumentalak ea zeukeko duen, ze bueno, bakit bide ezentzela oso berezia eta denak asko unibentzat asko ukitu ninduen, eta anotako kontzertuan izan zen sekulako plazera. Ezin azaldu eta zakit, ba, behin horrelako kontu baten parte izan zeranen ez, beti aukazu gogo hori ikusteko. Eta gero aipatu zenatikan, Koldo Almaldo zen zale bezala, banik azken agurra da ez, baket la memoriz, bazakit, gogoa ikusteko, eta gero hortikan aurrera, ba, usiok esan duen bezala, izan behar dela kritikoak ere bai ez, euskal edo eusko edo holako aurrezkien atzetik datorrenarekin, ba, bueno, a ber, ustira lan zer horketzen dugun.
2: Nik imaginatzen dut, azken urteetako tendentzia ikusita, saile ezberdinetan egongo direla, ez dakit, 31 film, euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniaz uztartzen dituztenak. Ni ere Koldo Almando zen pelikularen zainago, eta baita ere Oskar Alegria eta Fermin Muguruzaren pelikulen zain, gauza askorengatik interesatzen zaizkit, baina bai uste dudala hasi beharko genukeela hausnartzen zer den euskal zinema edo zer den Euskal Herrian egindako zinema. Meloi oso handi bat da, ez da meloi erraza, usuek zioen ez, azken baten zinemaldian kontsideratzen da, bueno, ezakit zinemaldian edo horrela deron orokorrean, baina zinemaldian guzti gutxienez bai, ekoizpenaren 125% dela uste dut euskal ekoizpena baldin bada euskal pelikulatzat hartzen da, noski, hor paradoxa hondiekin topatu gaitezke. Nani Moretiren pelikula euskal zinema da, ba ezakit euskal zinema den. Orain doikuntza fiskalen kontuaren gatik, kanpotik etorritako zinemagile eta ekoizleek hemen ekoiztetxe artifizialeak sortu eta beraien proiektuak hemen egitean euskal zinema egiten ari dira. Beste adibide bat, Los Benetton bi pelikula Malagoako zinemaldian Zine Euskadik bere katalogoan euskal pelikula bezala zuen. Euskal pelikula da, ba, ez dut uste.
1: Bueno, ba, esan da gelditu da. Amaitu, hemen amaitu behar dugu. Arri Jon eta Uxu, eskerrik asko gaur ere Faktoriara gerturatzeagatik eta eskerrik asko uda guztian zehar kulturaren bueltako zuen hausnarketak Faktorian partekatzeagatik. Etorkizunean ere izango du elkarren berri. Eskerrik asko.
2: Ala,
3: Lazer bat, eskerrik asko.

0: Irati Mogollon, soziologia doktore, egunon.
1: Egunon.
0: Udo soan zehar, giza zientzien masterra egin dugu zurekin, aztertu dugu gizakiok nola jokatzen dugun eta zen jarrera dugun agertoki ezberdinetan, eta azken atalerako beste gai mardul bat aukeratu duzu, gaurkoan kontsumoaz hitz egin behar duzu, baina aurrek egiten duten kontsumoaz.
1: Ai, jostaio ez hitz egitea tokatzen zaigu.
0: Ekarri dizkiguzu gaiak kokatzeko adibide batzuk, ez?
1: Ea ba, has gaitezen, beti bezala, ibaetako ama batekin, igande gau bat da, mugikorrakerekin dago, besterik gabe kontu korrontea behiratzen, eta batean ikusten du 4,9 euroko sei kargu daudela jarraian. Guztia bideojoko batera doa. 9 urteko semeak, 6 skin erosi ditu bere pertsonaiaren zat. Horrazkera berri bat, txaleko bat, gudari zapata polipolik batzuk, eta gainera tabletean jolasten ari zela egindu oharkabean, eta ez dio baimena eskatu amari. Ez ezer, besterik gabe, klik egindu, eta, karo, kontu korrontea txartela, konektatu adokan ez tabletera, zuzenean erosi du. Ta gaineran, bideojoko baten barruan erosi du, bideojokoa horretarako pres dagoelako. Gaur egun, 10 aurretik 6 zuzenean erosten dute. Inori baimenik eskatu ame, gabe. Eta 10tik 4 bakarrik, horrek esan nahi du 10tik 4 bakarrik pasatzen direla lehenago heldu bati eskatzea bideojoko horren baimena edo baiezkoa. Orain beste adibidetxo bat ipiniko dugu, eta adibide hau gainera segurazki zuetariko batzuek gertatu zaizue Gabonetan, ez? Hor dago gure atxona bat, lasai-lasai doana bere alabarekin, ilo barentzako oparila erostea, eta hor sartzen da, dendan sartzen da, eta bea badi joa ikusten hor panpin polit bat, hola zaldi itxura daukana, ai, bidaze potxoka politxa, ez daki zerta, batean bere alaba barrez, esaten du, aita, hori ja, ez dago modan. Gure 11 urteko txikiak skinkerra nahi du, eta guazen skinker produktuetara. Eta bapatean topatzen da azala zaintzeko sekzio batean, jostailu dendon dagoen azala zaintzeko sekzio horretan, harrituta eta txundituta, 11 urteko jobarentzat zimurren aurkako krematxoa eta partxe batzuk ere erosten. Eta hori da pixka bat gaurkoa zitzaingo duguna, haurtzaroaren kontsumo diseinuaz, eta kontsumo horrek ekarri dituen ondorioez.
0: Argi dago umen gogoetan aiak ere aldatu direla historikoki, akaso esan beharko genuke interes jakin batzuen arabera eragile edo enpresek ere izan dutela zerikusirik horretan, baina datuek zer diote, ez gara katastrofista agiak izaten ari?
1: Zalantzari gabe, ze asko gesatute, bueno, emakumia, osea, pixkate ba, eskinkertxo bat egitea, ba, zertzan hobeto, ala, panpile egin jolasten egotea, hori zalda sexismoa ere iradukitzeko erabat. Bueno, ba, datuek zera diote, ikusiko ditugu Europako, Estatu Batuetako eta Estatu Espainiarreko datuak, eh?
0: Ados.
1: Alde batetik handa, jostailu fisikoaren bizitza leioa uzkurtu egin dela. Zer esan nahi du horrek? 80. hamarkadan, aur batek jostailu fisikoekin jolasten zuen 12 edo 13 urteak arte. Gaur egun, azterketen arabera, 10 urterekin, 11 urterekin jostailu fisikoak alde batera uzten dute. Honek zer esan nahi du? 6-7 urterekin, aurren 160ak, jostailu fisikoak kontsumitzen dituztela. Nizken kasuan 64ak. 8-11 urte artean, ja jetxe egiten da 145. Nizken kasuan, 140. Gero, 12-13 urterekin, 115ak bakarrik eskatzen ditu jostailu fisikoak. Nizken kasuan, 110. Eta gero ja, 16-18 urte bitartean, ja desagertu egiten da 105, 103. Baina, karo, belaunaldi horrek, jostailu fisikoak alde batera uzten ditu, baina kontsumitzen jarraitzen du, ez da bapatean ja kalean egoten dela. Zerbait ere, nonbaitera ere juten dari guztia.
0: Eta ala beharre sortzen zegoen galdera, noa ora doa, diru hori. Izan ere argi dago, gure nera eta gaztek ez dutela kontsuma albo batera uzten, diru hori kontsumitzen, diru horrek kontsumitzen jarraitzen du.
1: Hori da, hiru tokietara. Gamingak edo bideojokoak, ba hori, denboraldiko paseak, txampon virtualak, eta ba, premium jokaldietara, kanpoan jatera ere bai, eta gero estetika edo moda produktuetara baita ere.
0: Eta hauek aipatuta, pentsatzen dut, sexu generoak baduela hemen zer esana.
1: Ene, bada, beti bezala, bai. Aipatu dugu jada, neskek mutikik baino lehenago uzten dutela jostailu fisikoa, bai? Baina, mutien kasuan, joera hori, aldaketa hori doa gehiago gaming eta streaming plataformetara, hau da, ba, nik zer dakit, Twitch bidez norbait ikustera, edo YouTube bidez jendea ikustera, izatez harreman handia dauka, 12-13 urterekin ja galetu jendea, ia zenbat marrazki bizidun ikuste dituzten, ez, jendeak egiten duena da Instagramerrak eta YouTuberrak ikuste dituzte, ez, eta gainera gastatzen dute aurrekontuaren, berain aurrekontu totalaren 130 PlayStationean, bideojokoetan, jolasteko gailu bereziak ipintzen, bereziki altua da gainera mutiltxoen kasuan suskripzioetarako sarbidea. Eta hau da Fortnite arpidetzak, Roblox Premium, eta nesketan diru hori modara dijoa, 123 lehenengo kategoria da, kontsumo kategoria, eta gero estetika 115. Baina, hemen, hartu behar dugu, Sephora Kids mugimendua dela, hori, partxetxoa, kola pixkate elduarena egiteari dagokion jolas honetan, ez, mimika jolas honetan, ba, poliki-poliki, produktu, azaleko produktuak kontsumitzearen igoera horretaz ari gara. Kosmetikaren kasuan, 7,3 igo dute aurrauek asuntu hau. Eta gero, kontuan hartu behar deguna da, 10 urteren bueltan, 2008an 8-14 urteko aurrek 115 bakarrik zuela ordainpeko arpidetza bat, streaming bideojokoa, Netflix, aipatu dugun guzti hori, eta gaur egun kopururi 165 heldu dela.
2: Bada zerbait, eh?
1: Bai. Eta gero 5 urtean gainera, ze aldaketa oso masiboa izaten ari da bat batekoa. Hileroko kuota bat ordaintzea, orain dela 5 urte arraroa zan, ez? Suskripzio bat, zer da? Baina 10 urteetan, hau, orokortu egin den zerbait da. Eta gazteak gainera dira hortan, gainera punta de lanza esaten den hori. Eta gero da logo hori paradoxa bat niretzako oso interesgarria dena, eta da, sortu direla, Kidults, deitzen direna, dela
2: Kidults.
1: Aur heldua. Eta horrein zan nahi duena da, horrein txobertan, Estatu Espainiarrean dugun fakturazio horreneko, fakturazio osoaren, jostaioen fakturazio osoaren 120, 40-45 urtarteko helduei dagokiola, ez? Dragoi bolaren jostaiuak, bazaki Disneyeko gauza, komikiak, eta abar luze bat.
2: Hau, da beraz, gaur egun bizidun egoera. Errepasatu ditugu datuak, baina jar gaitezen atzera begira, ikuzu kontsumo edo joera horien bilakaeraren argazkia eratia. Hainbeste, aldatu dira gauzak.
1: Ea ba, gauza da, mugikorren sarbidearekin galdu egiten dena da gurasoaren figura hori, ez? Eta jostailuak erostearen edo zerbait kontsumitzearen ariketa kolektibo hori. Zertaz ari naiz? Lehen, zu, jostailu bat nahi baldin bat zenon, 80. markadan, aurrak iragarki bat ikuste zuen, non baiten edo laguntxo bat ikuste zion, ba, ezakite, triziklo batekin, bizik txerrenda batekin berdin zaitzer, eta ondoren, behin eta berriz, matraka matezion bere gurasoe, erosize, klaro, txoko, ez? Ni guatzen ez monopatinakien ebilein entzala hola. Eta matraka asko eman ostean, kalkulatzen da gutxo gora bera 12 eta 17 egun artean matraka eman ostean, gurasoak esaten du, bueno, venga, vale. Eta juten dira fizikoki, bilak edo hiruak, berdin da, norekin, helduekin juten zara, dendara, fizikora, eta hor, helduak ikustuta. Baina, gustatzen alzaizu. Betikoa eta azkenan erosten. Bale, orain zer daukagu, gaur egun, 12-17 urteko nera behentzako ibilbide hori, guztiz aldatu da. Ze, kalkulo, estadistikak eta ikerketek diote, ordu bete eta 12 ordu artean irauten duela hausnarketa eztabaida fase hori. Iragarkiak ikusten dituzulako TikToken, YouTubeen, gomendioak jasotzen dituzu, eta Amazon bidez klik batean erosi egiten delako. Eta orduan esaten ari gara denbora hori, erabakitzeko eta hausnarketa denbora hori, 185 komprimitu dela. Eta gainea, ikusten balen badugu, ere gurasoek ze paper duten horretan, ze klik batean erosi badaiteke, ba jazta, ikusten duguna da, guraso erosketa horien 10 kasutik 6 nerabeak zuzenean egiten dutela, gurasoen filtrotik iragarri gabe. Hau da, batez ere estatu batuetako datuak, baina nore guztia honeak adator.
2: Beraz, esan dezakegu, eroslea bera ere aldatu dela, lehen guraso edo aitona monak izaten ziren, orain aurreta nerabeak beraiek, eta merkatuak irati nola erantzun dio aldaketa honi?
1: Ba, zora barri, ze gainera, dala gutxi garatua daukan pertsona bat zuzenean Apple Pay, Google Payri sarbidea edukitzea ikeagarria da. Zertaz ari gara honetaz hitz egiten dugunean Izaro. Alde batetik egia da, igo direla figuras el coleccionista, aipatu genuen gauza hori, saiatzen direna da, jostailuei heldutasun puntu bat ematen, 12-13 urtetik aurrerako gazteek ere kontsumitzen jarretu alizateko, jostailuak bobo, edo, bueno, eskizakin nola ditzen diren, baina, bueno, jostailuei kontsumitzen joan alizateko, baina, eta gero ere bai, ere biltzen dutena da, nostalgiaren aktibazioa, aipatu deguna kidultzoi begira, aipatu merkatuaren oko 30 da, eta hori, 30-45 urteko adin horren artean, hauek Estatu Espainiarrean, Europan eta Estatu Batuetan antzeko dirua gastatzute, 240 eta 400 € artean. Alakoak erosten urtean.
2: Marka da, eh? Eta joera aldaketa hauen ondorioz nola aldatu da gizartea bera? Zer dio zientziak? Esan nahi dut, zein da jostaioekin jolasteari uztearen edo jolas librea uztearen eragin psikologikoa edo estetika zedertasuna zarduratzera pasatzeko edo bideojokoen munduan sartzearen ondorio psikologikorik? Horretan badago?
1: Mm-hmm. Bai, ze batzuk esan dezakete, bueno, aldatu da takitxo, eh? Ez da ezer gertatzen, bueno, orain mugikorrarekin daude gehiago, baino, ostras, pues, nik zerrakit, leno txibekin ibiltzez dian, orain hor daude. Hemen, badago Peter Gray deituriko pedagogo eta psikologo bat, daramana, amarka daño gehiago, justu hori aztertzen, jolasaren gainbera deitzen dio, ez? Eta dokumentatzen du, 20. mendearen erdialdetik aurrera, aurrek, heldu, bueno, jolas, kalean jolastearen denbora hori jetxi egin dela etengabean. Eta hori, iaia toki gehienetan. Ez badakigu, esan dezakegu ja gaur egun kalean ez dago la pelotarekin letxe bat emateko, ez? Etiko, utzi pelota pakean, ez? Horrelakoak geroz eta gutxiago ditugu gurean. Ta zer gertatzen da hori gertatzen denean? Zer gertatzen da jolas libre hori galtzen dugunean? Jolas librea da, araurik gabe jolastea, benetako arriskuetara arriskuekin ere jolastea, eskumuturra utzi dezaket, berdintzait, tokietara igotzea, euren artean eztabaidatzea, negoziatzea, pixka bat galdu eta aserretzea, hori guztia da. Zer gertatzen da oraintxe bertan? PlayStationean, zuk badaukazu aukera, jolasa oso zaila baldin badazu, ordaintzen duzu diru pixka bat eta partida pasatzen duzu. Mm. Horrek ondorio asko ditu. Ze esaten ikasten ari garena da, gure garunean da, diruaren truke, ja dena konpondu egiten dela. Eta eztabaida hori, esposizio hori eztabaidatzera, aserretzera, eske trapa egin duzu, eske trapa egin, hori asko gutxitzen da. Beraz, hori da ondieretako bat, greik aipatzen duena, eta gero noski bestean, eretzako, akaso, mingarriena, batez ere emakumea naizelako, da Sephora Kids hoiek garatzen ari duten kosmetikorexia deitzen zaion delako hori. Eta da azkenean, ba, amaika urteko neskatia batek, ba, Espainiak brilli-brilliarekin margotu izan gabe kalera ezateratzeko joera, ez, eskezna gondo, edo edo jak ezkatzen astea bere zimurretaz, eta bar luze bat.
2: Eta honek ze alternatiba du, irati? Kontrakulturarik badu? Bizkor-bizkor.
1: Bai, kontrakultura nagusiena alde batetik estatu batuetan dago let grow mugimendua, utzi azten, mugimendua pixka taldarrikatu egiten duena hori moztu eta moztearen beharra, gero noski guadokagu altxamurua mugimendua gurean, baina galdera da nola egin dezakegu eta hori arendik arez dugu argitu 11-17 urteko aurren artean kontrakultura hori ere sustatzeko eta ez izateko beti bezala gurasoak hori guztia araututa sustatzen saiatzen diren bakar.
2: Baira Timogoion soziologian doktorea, eskerrik asko 8 aste hauetan hainbat enbesterak ustagatik eta gainera entzulei aurretuko diegu astelenean hasiko dugun irrati urte berrian ere gurekin izango zaitugula faktorian, beraz, laster arte esango izugu.
1: Agur.
2: Goizeko 10 dira.

0: egindako oporrak amaituta gaur emango dio hasiera urte politikoari Eusko Jaurlaritzak Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta bezala Donostiako Miramar jauregian egingo du lehen gobernu bilera Jaurlaritzak, hauteskunde giroak, Zeutak eta Gernikako estatutua erabat betetzeko eskumenen negoziazioak baldintzatuta datorren urte politikoa izango da. Miramar jauregiragoa Zainara Rubio egunon.
2: Egunon, bai, elkar argurtu eta agintarien argazki ofiziala eginda, Miramar jauregi barrura sartu dira Jaurlaritzako sailburuak eta lehendakaria. 9:30 aurretik hasi dira agintariak ona heltzen, lehenbizi Gipuzkoakoak, Eider Mendoza diputatu nagusia buru, 15 sailburuak heldu dira segidan, eta Imanol Pradales lehendakaria gero, Euskadiren ereserkiaren doinu hauekin. Politikoari hasiera emango dion gobernu bilera martxan da beraz, mahai gainean Zeutako migrazio krisia, transferentziak dota nazioarteko ziurgabetasun egoera, aztu gabe noski hauteskunde urtea izango dela honakoa. Bilera amaitzean 11:30 aldera aurre ikusten da Imanol Pradales lehendakariaren prentzaurrekoa.
1: Ba, oporosteko lehenen gobernu bileran etxebizitza sailaren aurrekontua 41 milioi euro handitzea onartuko du Jaurlaritzak, hala iragarri du Denis Itxaso sailburuak hemen Euskaderatiko faktorian. Diru horretatik ia 6 milioi Kutxabankin 57 etxebizitza erosteko erabiliko dira, eta tal nagusia berriz 25 milioi egoera zaurgarrian diren herritarren alokairua laguntzera bideratuko da.
3: Egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela, eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazioa ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte babeste 25 milioi euro izango dira, eta oroar 51 milioi berri izango ditugu gaurko kontseiluan.
1: Notarioen kontseilu nagusiak emandako datuen arabera, Euskadin etxebizitzen salerosketak 14,2 egindu behera pasaden ekainean iazko datuekin alderatuta. Prezioak berriz gora egindu 10,3. Nafarroan gora egindu etxebizitzen salerosketak 18,6 eta prezioak berriz behera 0,4. Madrilen bien bitartean orain da astekoa urtzaro eta gaztedia ministerioak deitutako konferentzia sektoriala, bilera telematikoa izango da, eta ikusteko dago Zeutan dauden adingabeen egoera aztertuko ote duten. Jaurlaritzako iturriek aurreratu dutenez gai hori ez dago gai zerrendan, bai ordea Zeutako adin txikikoentzat gobernuak iragarritako 25 milioi euroen diru kopuruaren bozketa. Aragoik, Gaztela Leonek eta Extremadurak iragarri dute ez dutela parte hartuko, hiru autonomia hauetan Boxen esku dago auzaro politiken ardura. Espainiako gobernuaren datuen arabera 1500 adin txikiko daude Zeutan babesik gabe, eta horietatik 500 beste autonomia erkidego batzuetara leku aldatzeko plangintza ari dira lantzen ministerioan. Jaurlaritzak gaur baino lehen esana du lehentasuna adin txikikoak euren familiekin batze izan behar dela, eta inposatutako leku aldaketarik ez duela onartuko. Nafarroa prest azaldu da adin txikikoak hartzeko, baina ahalegin bere eskatu die gainerako autonomia erkidegoi. Eta lau hiritar Espainiar daude Nepal eta Tibeten izandako lurrikara larrian desagertutakoen artean, Espainiako atzerri ministerioak jakitera eman duenez. Hildako Espainiarren berririk ez dutela ere aurreratu dute ministeriotik. Momentura arteko datuen arabera 180 dira hildakoak gutxienez, eta 1300 desagertuak. Adituen arabera ordea, hildakoen kopuruak gora egingo du lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Momentuz, Nepalgo agintariek jakitera eman dutenez, bizirik 123 lagun erreskatatu dituzte. Eta Txinako gobernuak laguntza eskaini dio Nepali bilatze eta erreskate lanak koordinatu ahal izateko.
4: Errepidetan, ba, lagunolako eragozpenik bea.
1: Bai, AP8an zestoan Bilborako bidean matxuratutako kamioi bat traba egiten ari da eskuineko erreian, eta moztuta jarraitzen du Zaldibia eta Gaintzarteko errepideak, Gipuzkoa 3-3-7-2 errepideak, zuhaitz bat erori da bidera eta erabat moztu behar izan dute. Herri laneko zerbitzuak ari dira orain errepidea garbitzen.
4: Eta eguraldiari dagokionez, ze iragarpen dugu?
1: Ba, eguraldi aldakorra iragarri du Euskalmetek, odei ugari izango da eta euri ere egin dezake. Ez du asko bustiko oroar, baina tarteka zaparrada trumoitsuak jo dezake. Temperaturak behera egingo du, atzokoarekin alderatuta 26-30 graduan errendituko da gaur termometroa.
4: Gero arte bea.
1: Gero arte bai.
4: Urbano, egunon.
5: Egunon, Izaro, noiz egin zen nuen zuk azkenengoz lapurreta?
4: Lapurreta? Ez dakit basaten, hemen aitortu behar dut.
5: Behintzat, ez dakit esan duzu, pentsatzen den, nik ez du sekula lapurretarik egin.
4: Bueno, zertxo baita horri izango da, no? Dedo nortu dugu horrezkutuan, ez?
5: Bai, zertxo
4: baita ez, zuk ez?
5: Bueno, eta lapurtutako txaski zen auzian, zein da zure parezera?
4: Ni berandu enteratu nahi zontaz, eh?
5: Bai, enteratu zara.
4: Bai, ikusi dut hor nola dugun erredakzioan kartela, txaskiz paketea lapurtu duenak utzi dezala beste pakete bat hartu zuen tokian.
5: Hori da.
4: Eta gero mehatxua. Badakit nor zaren.
5: Hori da, bueno, mehatxua, txaski zorro baten argazki ageri da, ezkerrean, deskuinean, mutur beltzeko arratoi bat ageri da.
4: Arratoitxo bat, itxura.
5: Ukabila estutuz, eta azpian, eta jatorrizkoan irakurriko dut, rata aprieta el puño de la rabia jartzen du. Ba hori, ba, gure erreazioan, lapurreta bat izan da.
4: Ene. Miserableak ordean non nahi daude, eh? Jon, irakurri alduzu fustinanakoa.
5: Bai, irakurri dut. Herriko festetarako udalak jarritako aulki batzuk etxera eraman dituela jendeak.
4: Bueno, batzuk. Nik lapurreta txikia esan dizut, baina 70 aulki eta 20 mai.
5: Maiek ere bai. Eta handiena da, neurekiko lapurtutako aulki hoietako 20, ez direla fustinanako udalarenak. Ablitasko udala fustinanako udalari utzitakoak baizik.
4: Eta nolakoak gote dira, ba? Aulkita maioiek?
5: Ba, hori pentsatu du, nik etxera eramateko zerbait izango dira. Gure herrian behintzat zera jartzen dira, ozar batzuk bi astoren gainean, hori ez duzu etxera eramango, ez?
4: Ez, egero etxean zera bilera ematen diozu horri ere. Zakit, zer egin behar duzu hor, txerixoa moztu?
5: Ja, ez dakit ze aulki izango diren.
4: Ez dakit, tira, ea, mai eta aulki horiek itzultzen dituzten, eta zure da txaskiz paketea?
5: Nik ez daukaz erikusik txaskiz lapurretarekin. Interes, hori, interes intelektuala da.
4: Oso, ba.
5: Ea rapatzen duten,
4: eta ikusten balin badut norrari den, esango izut, eh? Okay. Gero arte, Jon.
5: Gero arte.
6: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
7: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
6: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berritut.
7: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
6: Hainan diazen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
8: Aurten, onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
7: Bai, guazen beste batera.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Lip,
11: Abuztuaren 27-tik 30-era, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
12: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
11: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
12: Abuztuaren 27-tik 30-era, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
13: Iraiaren 4-6 Zatoz Autentikara, Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, hitzaldiak eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Intiak, Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
14: Euskadi Irratia.

0: Nepal eta Tibet arteko mugari begiratuko diogu faktoria honen asmentan. Ez dakit ikusi dituzuen, bertatik heldu zaizkigun irudiak, proportzio biblikotako hondamendia gertatu da. Hor ikusi ditugu urak eta lurrak denak nahasian azita, herritarrak eta azpiegiturak parean aurkitutako guztia irentziz, eta guk dakigula, ba, azken albisten arabera, gutxienez 167 hildako badira, eta desagertuak 1500, baina segurutza jotzen dute adituek kopuru horiek hazi egingo direlan. Nepalgo atzerri ministroak esan du litekeena dela lurrikara batek eragin izena bapateko ujaloiek. Eta pentsatzen dute lurrikarak hori, ba, luizi eragin zuela, eta lurroreki bai bat blokeatu, eta gero bapateko uren leherketa hori. Kalmandura goaz, gauzak zertan diren da nola bizi izan dituzten jakitera. Miren Beroz, han bizi da, familiarekin. Miren, egun hon?
1: Kaixo, Jon, namaste, egun hon, Kalmandutik.
0: Zer modu zaudete?
1: Galera zaila gorko egunakin, orendikan pixka gertatu dena sinisten saiatzen, karatuta, gertatu den guztian tamainarekin, eta triste, eta bihotza pues, apurtuta ikusten ditugun, ba, desastra hauekin behin eta berriz lur berdina nola gertatzen diren.
0: Uh-huh. Ia 10 urte dira, zu Nepalera joan zinela, han eraiki duzu bizimodua, Nepal dala elkarteare sortu duzue. Eta orain hau, nola jakin duzu ez gertatu den, eta nola bizi izan dituzue ordu hauek?
1: Ba, bueno, hemen atzo etxean ginela, gainera ba, momentu batean orain monzoi garaian gaude eta euri asko egiten du, baina bueno, atzo egun normal bat, etxean ginen, eta hasi ginen ba, irakurtzen, ba, lagun batzuk jartzen zutela animo gertatzen ari dena, espero dugu lagun denak ondo egotea, eta sare sozialetan irakurtzen hasi ginen, eta izan zen, ba, batean ordu bateko kontuan, hasi pues, deia jasotzen, bideo jasotzen, mundu guzietze egiten, eta hori Katmandun ez da ezer gertatu hemen baiaren kapitalean, baino hemendikan gertu pasatzen da pixuli, hemen bigarren hiri garrantzitsuena Pokhara da, eta bueno, pentsatzen dut hango berrietan jakin duzuen bezala, ba, Nepalera sartu da Tibet aldetikan glaziarlako bat lehertu eta gero kriston ugaldea, baino pelikula batean bezala herrio dena jetxi da, eta zeharkatu du iparaldetik hegoaldera, eta desastre izan da toki pila batetan. Orduan batzo saiatzen hori jakiten denak ondo genitula ezagun dena, familia dena, eta horrela esan zen atzo ginen, ba, ezin sinistu egia zen gertatzen ezaren izenakin.
0: Aipatu dugu Nepal dala, Nepalgo neska eta oroar gazten bizi aukerako betzeko elkartearen sortzaileak zarete zuek, alegia zeuen jarduna, ba, Nepaldarren bizimodua hobetzeko ahaleginean ardazten da. Orain ere pentsatzen dut horrelako zerbait aterako zuela barrutik.
1: Guztiz, begira, batezaren Nepalda gu maite degun lurra, neri familia eta eman hauen lurra. Lasai gaude modu batean, badakigulako jendak erantzungo duela, pila bat ari digute ditzen laguntza nola bideratu. Oraindik kaosa izugarria da, eta ez dakigulen, eta oraintxe dakagu bilera guk ere bai, ikusteko nola bideratu dezakegun pixka bat laguntza dena, ez? Eta eskertuak ere bai hemen gaudela aldegun guztia egiteko, neskak ondo daude, familiak ere bai, Nepaldalaz aparte, Karmaiare bai dakagu, senarrarekin sortu eta trekinak eta antolatzen. Euskalduna baditugu, bikote bat, bere euskalduna, eta niska Bartzelonakoa. Eskerrak ere ondo daude, Anapurnaldean, eta alde horretetikan, lasai. Eta horren pixka bat zentratuta, ikusten gu nola bideratzen ditugun, ba, laguntza guztiak horrenbeste maite dugun lur honetan.
0: Bai, euskaldunak aipatu dituzu, badaki guen Jautizagirre dela, zuekin ibilitakoa.
1: Hori da.
0: Orain hitz egingo dugu. Orain hitz egingo dugu berarekin, bera gainera aditua da, glaziologoa baita, eta
1: hori da.
0: Eta gertatu zitekeena ere esan izan digu orain dela urte batzu baino lehenago, esan bezala aurki hitz egingo dugu berarekin. Jakin nahi genuke ia kaltetutako zonaldetako herritarrekin hitz egin ote duzun. Ze kontatu dizute?
1: Horendikan ez, zatikan oso oso zaila da telefonoz begira. Kaldetudako erriska horietako batean, zatikan urak pasaitu erriska gainetik, osea, da benetan, pelikula bat ikustu bezala, eta horrentxe jaso dugu berria, desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraik eskapo egin zutela eta ondo daudela, eta alertatik ondo, eta bueno, oso berri hona jaso ditugu bentsat gaur goizean.
0: Ba, miren beroz.
1: Baina kontestuz kanpo gehienak.
0: Ba, miren beroz, Katmandun, Nepalen biziden Hondarribiarra, eskerrik asko, Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik, animo eta ekin gogor lanari.
1: Mila esker, Jon, eskerrik asko.
0: Izango dugu.
1: Bezerka ondirat.
0: Aio. Ein jauti zagirre, Estibariz, glaziologoa, egun hon.
2: Kaixo, egun hon, Jon.
0: Tira, non zaudezu? Oraintxe aipatu zaitu Mirenek kasualitatea, baina aipatu dugu Mirenek trekkingak antolatzen ditu, eta zuek berarekin aritu zarete?
2: Ba, injustu, hoitxe Pokaran gaude. Mirenek esan bezala, behaiekin gaude, edo Karmaiarekin egin dugu lan, eta behaiek zein du gaituzte oso ondo. Eta gu injustu, ba, Pokarare iritsi berri gera gaur, 18 egun pasa ditugulako Anapurna masizoan barrena hainbat trekin ibilbidea egiten. Eta justo trekina amaitu eta notizia jaso gendu natzo, eta egia esan, ba, kalo, neri bi alderdiak aktibatu zaizkit, ez? Bai zientifikoa eta baita ere pixkat, ba, lurralde hau ezagutu eta maitatzeaz gainera, horrelako katastrofe batek sortu duen impactua, ez?
0: Nola jakin duzu zuek gertatu denaren berri?
2: Ba, gu justo atzo atzaldean iritsi ginean baretanti izeneko herri batetara, konexioa hartu eta orduan hasi ginean berria jasotzen, alako ufalak edo ugaldeak izan ziala ere muontan, eta bueno, ba, horti, ba, pixkanaka ni hasi nintzen ere glaziologo lagunei irasten, Nepalen gertatzen ari zanan inguruan bat zeukaten berririk, eta pixkanaka hasi naiz informazioa biltzen, eta gaur egun, bueno, gaurko egunez, oraindik jatorri zehatz-zehatza ez ezaguna baldin bada ere, ba, hipotesi nagusia edo oso ondo jakin daiteke.
0: Eta zein da hipotesi hori?
2: Ba, justu, oso kuriosoa da, baina segurazki entzuleak gogoratuko du 2015ean nola lantan aranean lurrikara handi batek, Nepalen izan zen lurrikara batek eraginzun alako glaziara uste eta lubizi handi bat, lantan herria lurperatuzuna, ez? Ba, hori izan zen justu lantan mendiaren ego aurpegian. Ba, justu, atzo gertatu zena lantan mendionen ipar aurpegian gertatu da. Bertan bazegon glaziar eskegi bat, eta glaziar eskegi honen aurrealdean izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta alako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondoan hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta aran nagusi bat eta arte iritsi izan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta uroie pilatu zianean, ba, bateko estanda baten bitartez, askatu eta aranean bera etorri zian, nola horre, Tibet eta Nepal arteko fronteran edo mugan sortuzun irudi ikusgarri horrekin, ba, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez? Eta hain justu, lehen aipatu dezuen bezala, itxekiten da lurrikara bat izan dara, hasieran itxekitezan lurrikara bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Hau da, izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Katalunian adibidez, Bartzelonan bertan ere erregistratu da. 5.2 magnitudeko alako sismo bat, kasu honetan lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako ba hori evento edo magnitude handiko masa batek sortua.
0: Beraz, zeure arabera edo zeuk eskuartean duzun hipotesi nagusiaren arabera, zintzilik zegoen glaziar bat erori da, horrek eta horrek eragin du, ba, nola baiteko domino efektu hori hasieran dago.
2: Hori da.
0: Erorketa hori lurrikara batek eragin zezakeen, baina zuk diozuna da, erorketak eragin duela lurrikara, eta asko txesatea izango da, baina zuek aspalditik ari zarete, Euskal Herriko Unibertsitateko glaziologoak, ohartarazten, klima larrialdiak, berotzeak, glaziarrak oso zaurgarri bilakatu dituela, eta urtzeak horrelako gertakariak ekarriko zituela. Noiz baite irakurri izan dizuet, hori erloju mekanismoa duen bombak direla, glaziarrak munduko zenbait ere mutan.
2: Bai, azkenean pentsatu behar duguna da, glaziarretako izotza 0 gradutik oso gertu dagoela. Orduan, klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarriagoak diren goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez? Orduan, glaziar aurrealde askotan ura pilatu daiteke, eta ur horrek sortu ditzazke horrelako...
0: Ara, moztu egin zaigu, Eniaut, pokaratik ari zaigu izketan, Eniaut, Izagirre Estibaliz glaziologoa, EHUko irakasle eta ikerlaria, eta uste dut galdu egin dugula, berekin komunikazioa legin duko gara berriz eskuratzen, Anapurnan aste terdiko trekina egina dago, bere bikotekidearekin, hain justu oraintxe, izketan gurekin izan dugun Miren Berozen konpainiak antolatutako trekin batean, lehen ere izango zuen lurraien berri eta kontatzen ari zitzaigun, Nepalgo Luizi eta Uolde hoien zinezko jatorria zein den, bere hipotesien arabera, zintzilik zegoen glaziar bat jausi da, eta horrek butxatu ditu ibaiak, eta gero bapatean hautsi da, eta horrek eragin du Uoldea. Eina otorra galatzaude?
2: Bai, banago, Jon. Dei basartu zait eta joan egintzen zuena.
0: Okay, bai. Seguro asko kasetariak ere deike izango dituzu, larri bili ezotezen etxe honetakoaren bat.
2: Bai, bueno, gaur egun nahiko intentsio ide izaten egia esan, baina bueno, pixka jendeak ere ulertu zan, gertatu dana, ezoiko gauza bat izan da ere, gaur egungo klima aldaketaren kontestuan goimendietan gertatzen dian gauza dira, eta kasu enta, Nepalen glaziar asko daude, hirugarren poloa deitzen zaio Asiako goimendigune honi, eta, azkenean, gertatu dana, horren kontestuan ere sartu daiteke, ez? Pizka bat, zeintzargarri garen, ez? Ibai Uolde guneetan, eraikitzen dugunean.
0: Aspaldi ez dela Mikel Inoriza izan dugu hemen, mendizalea Alpeetatik bueltan zen, esaten zigun, negargarri zaudela glaziarrak, zenbait lau milako zapatilekin egiteko moduan zeundela, ez dakizuk zuek, Anapurnan egin duzuen trekin horretan, zerbait sumatu ote duzuen, edo?
2: Egia esan, hori justo Montzoi garaia da, hau da, garai ezea da, eta hemen ikusi ditugun glaziarrak goi eremuetan oso elurtuta daude, baina egia da behi eremuetan izotza agerian dagoela. Himalaiako glaziar hauek ere normalean sedimentuz detrituz beteta egon ohi dira, eta esan genezake egoera hori pixkanaka masa balantzen eredua dala, ez? Gero eta negatibo bagoatian datu bat euskagu, gero eta bero aldi edo berote garaiek gero eta eragin zuzenagoa daukate glaziarren biziraupenean, eta azkena Pirinetan ikusten dagun bezala Himalaian ere gertatzen da, ez?
0: Eniaut Izagirre Estibaliz glaziologoa, Pokaratik, Nepalgo erdigunetik, oraintxe Anapurnako trekina amaitu berri, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik, eta osorik egin buelta etxera.
2: Eskerrik asko, Jon, da barkatu bera goztenak.
0: Ez horretan.
3: Mordobildu Bilboko astenaguzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Uzkuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
4: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun Unak kofinantzatuta.
6: Euskadi Irratia.

0: Bi mendizale eta bi lagun ditu mahai bueltan, horrela tokatu da eguna, ez genuen hau aurreikusita, baina, bueno, ba, Nepal eta Tibet inguruak eta Himalaia, kondo ezagutzen dituen Jose Ramon Agirre du hemen. Egun, Jose Ramon, zen moduz?
1: Egun, ja, etxe aldetik eta metxe... Berri hauek ba pixka bat inpaktatzen gaitu eta apur bat guri ere inguruan tokatu zaigu eta ez gera ezer harritu, ez? Bueno, hau beste dimensio batekoa da, ez? Baina lurra eta lurraren egoera eta klima aldatzen doa eta bueno, hau ez da lehenbizikoa izango eta ez da etorkizunean ere izango ditugu horrako berriak, ez, pena hor mendi magaloietan bizi direnak bai larrutik bizi dute eta zoritxarra hauek gainean dituzte, ez.
0: Ezagutzen dituzuzok kaltetutako paraje horiek?
1: Inguruak bai, bertan ni ez naiz izan lanta inguruan, baina bai hor Mustan ingurua bai eta Dolpo ingurua hor urte batzutan lanean ibili naiz, hango herri txiki batzuetan, eta bai, daude goi mendien magaletan daude, eta eozin ba, glaziar horietako gorabera guztiak ba, barren horietan bizi dituzte, ez, eta bera hartako iristeko bitartekoak zubiak eta itela ba, oikoa denez ba, betik apurtuta daude egoera kaskarre neoten dire eta horrelako ba, kolpe batekin ba, erabat ba, gabezi horiek bizi dituzte, ez, eta bueno, eta bizitzak tartean, ez.
0: Matxin inigez, egun, no? Zeuri ere?
2: Baita zuri ere.
0: Zemuz, abe?
2: Onto.
0: Gaur guk gonbidatu zaituztegu Pakistanen ibili zaretelako, beste lagun batzuekin, eta hango zuen bizipenak nahi genizkieke helarazi, gure entzulei, eta ez dakit, zuk baute zenuen, lurrikara eta ujalauen berri?
2: Bai, entzun dugu notan ze pasaudan, eta bueno, bai, tristurakin. Ezken fin, nik gure ez dut ezautzen, baina oin ibiligan parajek oso antzeko paraje die, glaziarraz piori danak, eta gertuti ikusi dugu, ze biztanlerik, ze ondorio bizi ditun, ze egoeratan bizi dien, da ze aztalekoa jasotzen duen herri txiki hori danak.
0: Tira, eta zuek zertan ibili zarete? Zer bat denbora ere eman duzuean, eta ze asmorekin joan zarete ara?
2: Bueno, pues oinez eta egan ibilia, ateze. Oinez, egan baino gehiago, baino, ba bueno, glaziar kontutan ibilia baita, munduko glaziar sistemeko ondinetako baten zeharkaldia burutu deu, eta horri ibilia Baltoro, Biafo eta Gisparri zena daukien hiru glaziar erraldoiek osatzen duen sistema baten, ba, kasi hilabete bat glaziarren izotzetan lotan, eta altzanen egan, eta bestela, ba, oinez ibilia.
0: Beraz, glaziar eremu hori egan zeharkatzea zenuen zuk helburua, ala?
2: Ba, proiektu hortik hasi izan. Claro, guk egiten den kirol oso kapritxosoa da. Eta menpekotasun absoluta duke zekin, ez? Egualdikin. Orduan asmoa zan bie, zea, Baltolo glaziarretik hasi eta untzako baiaraino daun glaziar sistema hori dana egan zeharkatzea, balin bazan egaldi bakarren. Baina, bueno, azkenen egualdik utzi dunakin, da gure viajeko zirkustantzi partikularrakin, ba, azteun lortu egaldi bakar baten hori lotzea, baina oinez lotu dugu, eta egaldi politiek ateiteu, eta nahizte helburu nagusi hori eztan bete, ba oso gustora, indako viajekin.
0: Abia puntua, edo espedizionen ernamuina ez dakit, matxinek berak jarri zuen zuen, noiz, batu zinen, asmora?
1: Bon, matxin izan zan, apur bat, neri gonbidapena luzatu zaidala, eta nik banuen asmo bat, baitare horrelako dokumental bat egitea, eta, bueno, aurten, egoera izan da baita ere, lehen aipatu dut Nepalen Dolpon daraman proiektu hori burutu genuela aurreko urtean eta asmoa nuen Baltistan inguruan beste leku batean kokatzea edo nolabait herri txiki baten asmo hau burutzea, ez, eta zan Arandu herrian, hor inguruan dago Izparren hegoaldean, eta lotu nahi izan nuen, o izaten dut beti ere bertako bizimodu horri, ba, bertako herriko jende horri lagundu hainbat asmotan, ez, eta, bueno, antxe gabiltz, bueno, azkenean, ba, irakasle batzuk jarri ditugu, erizain bat jarri du herri txiki hortan, ba, gutxineko...
0: Irakasle eta irakasle eta erizaina jarri gindu zuen, no? Nola da hori?
1: Bueno, diru launtza bat jarri dugu, beka antzeko bat jarri dugu, ba...
0: Eta nondi, lortu dituzue sosak?

0: apur bat gure bihotza ikutzen dute baita ere, eta guk beharra ikusten dugu beraiei ere nolabait ba ahaldan neurrian ba laguntza hori eskaintzea, ez? Eta aurten hasi gera herri txiki horretan, eta honekin lotuta ba makinen gonbidapen horrekin ba neri egan eite horrek erasko inspiratzen ditez. Eta, bueno, beraiek ere amesten dute bertako neskamutikoak, eta, bueno, ba, histori poli bat kontatzeko, ba, gaia badaukagu eta hortxe gabiltz lanean.
1: Ba, hilabeterako joan zaretela, baina eskerrak, hilabeterako joan zareten asmo asko eman dituzue, bertako laguntzea, egan egitea, dokumental bat egitea. Zumakin, zeurea, ez da, untzaren gauerdiko ez dula, ez dakit, zeure egaldi horretan zentratuko zinenak aso, edo... Bueno, edo zeure aritu zara, herritarrei laguntzen eta...
2: Bai, nik paralelon beste laguntza da nauken, nik biskate igual parapente nau zentratuko, eta aurreko viaje batutati harremana nauken ja Pakistango bertako egalari lokalakin, da biska marronek esan donaria, eh? Zane, baduzki ametsa, baduzki ilusiok, gautza egan itea juten gea ikusten gaitu ega, baina bertako ke baduki hortan parte hartzeko dagoa, eta mendi hori aie ilusioz behitzen die, ez? Eta orduan ez daukina da medioik, ez? Ez diruik, ez moduik, guk daukeun erreztasunekin materiala lortzekoa. Horne beste proiektu itxoan hauken bertako eskola eta parapentista materiala ematea, marra honek omentau zitena, eta orduan ba pixkat biden nahiko naturalki juntau die proiektu danak. Eta ingen una zan lehenengo arandua jun, oso politia izan zan, bertako bizimodo gertuti ezautzea, gero ingenon gure espedizio txori.
1: Zeu egon atzinen lehenago, inguru haietan, matxin?
2: Bibi aldiz nago onda Pakistanen. Lehenengo aldi ondala lau urte marroni esker, baula lehenengo bidei engenun elkarrekin, da joanetzako kriston aukera izan zan, da eta oso ondo pasau genuen.
1: Eta ondo hartu zen duten elkar, ze holako espedizioetan ezagutzen da, ez? Zuta probatzen da eltzea, eta laguna holako espedizioan.
0: Bai, bai.
1: Seinale, elkar ondo hartu zen dutela berri elkarrekin itzuli zareten honetan, ala?
0: Bidei bikaina da, bai, matxin.
2: Ba, lehenengo aldi gaina mano a mano junginen, da Pakistan gaina aprueba hartzen zaitun herrialde bat da, ni problemistan esaten nion, beti problema bat eta bestea da, pazientzikin hartu harreko herrialde bat da, eta, bueno, ontan epizkatola izan da, baina bidera udeu, eta berriz esperientzion batekin gatoz gultan.
1: Mm-hmm. Zue bakarrik etxabete joan?
2: Ez. Gurekin etorri dio baita Mikel Arbulu eta Ander Lasa. Mm-hmm. Eta gero marronek bidera uzon baita bere proiektu hontan ba grabaketa lan profesionalak egiten eta etorri da baita Gabriel Tarso, kamara profesional bat brasileinoa eta oso tipo jatorra baita.
1: Mm-hmm. Mikel Arbulu, Atxondoarra eta Ander Lasa azteitiarra, haiek ere ean egitera joan dira, haiek ere parapentelariak dira.
2: Bai.
1: Zer moduz modibili dira?
2: Ondo, oso gustora. Galdi politiek atea die, kriston sorte eukideu galdikin. Eta puntu bizka txar bezala, edo, ba, bueno, genuen incidentza txiki bat, eta Mikele, ba, lurrartze baten, ba, min hartu zon, eta bidaian bigarren parte hau ezin izan do gurekin bulutu, pues, hori txorkatilatan min hartu zolako, baina, bueno, ez da zer larria izan, eta...
1: Ondo alda orain, etxean da ondo.
2: Etxean eta ondo, bai.
3: Gasco Marvel P. Cabia yo ichia. Oye, tú podrías retorto rigatuana.
4: Ya no te hago.
3: A mí.
4: Se le cue. Se me agarra el sulón a ti.
1: Horre, oiuak egiten dituzu, Inigo, baina gero tarteka, zeure bideotan, zeure Instagramen ikusi dugu, erten beharra dukat lekuntatik eta zulo hau itzai gustatzen da horrelako zera gire, bai.
2: Bai, asko itziten ine burukin, batzutan barruti, eta hola emozionoita zaren, pues, atea iten di emoziorik, ez?
1: Jose Ramon, zeure hitz egiteko altzara, orgoian zaudenean.
0: Ez naiz, hitz egitekoa askotan barruan emozioiek eta sentimentoiek barruan eramaten ditut. Bueno, tarteka bullan bat edo beste lehertze horretan ateratzen da, ez? Bataz egirtetzen eta, bueno, hor gai horren bat ikutzen dezunean, edo, bai, momentu batzutan, bai, ez da oikoa.
1: Ikutze hori alegorikoa, ikutu ez duz egiten edo, bai?
0: Ez, ikutu, bai, ikutu emozioz.
1: Emozioz, ikutu. zaizu. Magin, 11 aldiz galdetuko zizuten, eta adina gatik, zeuri 11.000

0: aldiz, Jose Ramon, ze sentitzen da orgoi horietan?
1: Matxinek segurazki fresko izango du bizitzen duen hori, ez, baina hitzak zaila die bilatzen, ez. Oso indartxu pozik, lertzorian, eta zure buruakin energiz beteta, ez.
2: Ba, nahi kontu esplikatu marrunek, ez. Ez da errixa deskribatzen, baina barrun satisfazio bete sensazioa ematen duen zerbait da, egan eite hori. Askotan esan dezuna, ez, beti ez da poza, eta askotan bildurreten txioa, bai, barrun tentsio asko horreten itzen da, eta hori dana ondo irtetzen danen, da helburu lortzen zoatzenen, ba, hori dana, lasaitasun horrek, o helburua lortzen dezunen, ba, sortzen do barrun poza handi bat, eta...
1: Gero askatzen da dana.
2: Bai, eta jaterri zaute, une bukatzen danen, da un fuerte baten ondoren, 8-10 ordu egan ibilita ero, jazkeneko iluntzen nahi donen, baretasun hori iristen danen, danen une... Bete dezunen, zure helburu hori, ba, sensazio hori oso, oso politia.
0: 8-10 orduko hegaldian, galdera logistikoa bururatu zego, zeure egin beharrak eta nola egiten dituzu?
2: Ni asko kontzentratzen nahi zegan, da, irten aurretik eta ondoren ititut.
0: Na, bai.
2: Baina badare moduk, eh? Erten da, pituflai ditzen zaion tubo bajartzen dugen de, hurra, kondoiantzeko bat tuboa txorkatilatietata, eta... Eta, bueno, badare metodo, botilak, eta, bueno, balutze bezistena era, ebaltzen da.
0: Eta, ikusentzunezko bat aipatu duzu, eh? Eta kameralari bat fitxatu duzu, edo zuen taldera gonbidatu duzu, eh? Brasildar bat, ez dakita aurrez ezagutzen zenuten, edo bere reputazioatik...
1: Ez nuen ezagutzen, baina, bueno, beste batzun bidez... aukera izan honen ezagutzeko han bertan zegoena, han esperientzia handia zuen, 8000koetan asko bilitako persona bat.
0: 8000koetan goi mendizaliaekin. Kameralari, baina ez parapentalariekin.
1: Ez, mundu hau berantzako berri izan da. Baina bai, mendian datorren hortan eta mugitzen eta bueno, bere ibilbidea oso oparoa eta ikusten nuen da bere lan batzuk ikusi eta bueno, proposatu nion eta bueno, bai, berarekin adostasun bat iritsen izan eta horrela eta bueno, izan oso lan bikaina, oso bikaina izango nuke egin duela bizi du mundu hori, bizi du irudiaren mundua eta ikusentzuneko mundu hau eta kamerakin ba oso jaioa da eta bai, pixkate sensibilia handiko irudiak hartu ditugu eta
0: beraz irudiak badituzu, irudi zoragarriak izango dituzu, disko gogor batzuk bete eta seguru asko, baina kontakizunak, hori, ba, narratiba bat eskatzen du, storytellinga, orain listoek esaten duten moduan, irudi horiek nola jantzi.
1: Jantzi.
0: Eta hori nork egingo du, noiz aurkeztekoak zaretelan hori?
1: Bueno, a ber, gauza, bai, nola bai, estruktura ina daukagu, eta hortxe, eta esan behar dut, gexan mendizabal da, nahi bere aitarekin ere, lan asko egin nituen, ere ikusentzen duzka montatzen, eta orain, berarekin topatu ginean, orain dara hilabete batzuk, eta bera, jaioa da, montai egiten, eta edizio egiten, eta bera dabil, gexan mendizabal hau. Orduan, orain gabiltz irudiak josten eta testu lana apur bat aurreratuta daukat eta bueno, badaude bi persona egingo dituena gidoi, nola lotura hori eta nik daukaten idea hori gauzatzea. Azkenean betik aipatu zen dudana da, ez, personok sentimentuz betea gaude, sentimentua bultzatzen gaitu eta sentimentu horiek nolabait jazten dute gure izaera, ez, eta han Karakorunen, Baltoron, Baltistanen herri txiki batean galdutako neska mutiko hoien emozioa eta sentimentua eta azkenean ametsa horiz, zer beraik ere amesten dute, ez, eta uztartu nahi dut. Zeren, bueno, amets hori ba, bizitzea eta sentitzea ba, nik ere eta guk ere badaukagu txikitan, ba, bueno, egoerak naiz izan latzak, gorrak, ba, bueno, betik persona batek amesten du ez, persona batek amestu inber du ez, eta horrek ematen dio bizi itxaropena ez. Ba, horri helduta, hori abia puntu hartuta, baitare lotu nahi izan dut ez, makinek duen ametsa goimendioetan egan egitearekin ez. Eta, bueno, hor gabiltz, hosten lanetan.
0: Zenbat egaldi izan dira, Matxin?
2: Ba, ez dakit guztia zenba, baina Baltoro neinde began gehiana, ustetan bost egaldi ateazila, eta gero ia egaldikin biafon ez genulako suerte egeuki, eta pixkat esplorazio lana gehiu izan zen, beste egalditxo bat, Gisparren beste bat oso polite, Gisparko glaziar dana esploratzen, eta gero Untzako baiaran, azkenen glaziar sistema hori dana kruzautako, niritxigia beste baiara batea, Rakaposin iparraldea Txinako bide hortan, Karakolon jaiguen hortan, eta hor beste bi esplorazio egaldi hola, ba guztia hola izango ziren, amarrin gulu.
0: Txinako bidea, baina Txinako eremua sartuta edo sartu gabe?
2: Sartu gabe, mugak...
0: Hori pentsatzen nintzen, hori nintzen pentsatzen, behin da bitan, baina gehiagotan entzun izan diegu, muga zeharkatzekoan, muga zainekin, polizia eta militar jendeekin, gora berak eta gora bera baina handiago eukizan dagoak, inguru haietan ere, bai, eta pentsatzen nintzen neurekiko, hauek ze, goiti duazelako txoria, bezala libre, batetik bestea.
2: Zerun, libre, egun libre sentitzen geha, baina lurren problemazko aten dia. Eta zona ura gaina, bas, oso militarizatutako zona bada, ezken hor katxen birako konflikto dago, eta asko komplikatzen do libre ibili alizate hori, ez? Guk egan egiten disfrutatzen dugu, baina han baimenak behar die, lurreko baimenak behar die, zeruko baimenak behar die, orduan Txinako muga nahiko delikatu da, horre ez dugu gehiegi gertu behar izaten, eta gainean, eske justu Baltoroko glaziarra kasi muga egiten do, ze horrekin, ez? Eta hain deune ibilbide dana izan da, Pakistan da Txina arteko mugortatik oso gertu, baina betire mugak zeharkatu gabe. Eta ja, planifikauta haukenun lekunegan eitearen eko komplikatu izan da, ze bueno, urtetik urtea komplikatzen nahi dien burokrazi eta gestioken berdian egan inalizateko. Eta horrekin nahiko buru estupido.
0: Zilegi bikit hemen gogoeta pertsonal bat edo egitea, mendian zertxo baiti bili izan gara, eta niri gertatu izan zait, are asteburuan joan da ere, batipat neguan baldin bada, eta elurretan da ibilizkero, astelenean erredaziora itzuli, eta buruak lur hartzeko denbora behar. Edo, ba, gogoa ara joatea, edo hankukze egiten genuen, gu hankuak alginen, hain nintzen pentsatzen, hori gertatuko zaiela, segurasko, ba, zuek bezain besteko griniaz alako jarduerak egiten dituen, ari berdintzait urpekaritza den, edo surfa den, edo mendia den, edo musika den. Eta zuek hilabetean pasata, iritsi berri xamarrak, artean proiektu duzula, eta orain, udazkena jatur da bizitza normalariekin behar, magin, prestat zaude.
2: Bueno, beharko presteon, baina bai, arrazoi haukezu hori, ez? Olako bizipen potentea daukezunen, ba, zure pentsamentun parte gelitzen da, eta eskerrak, ez? Beste lautan nahingo genuko horrengo unen azteko, ba, zloki egual zentzun dikeukiko. Baina esperientzi eta emozio, barrutik ikutzen zaituen emozio hori, ba, usten du hor posotxo bat, eta politxe da, ez? Hilabete batzu berandugo, ba, irriparrea sentitzea esaten, ostras, hemen honitzen, hau hola izan zan, eta esperientzi potente guztin ustez bizimodun zehar usten dizue poso txiki hori, eta eskerrak.
0: Baietz esaten ari zara, Jose Ramon, ez dakit hilabete honetako espediziotik zuri ze irudi datozkizun, edo ze esan, edo ze begira da, edo...
1: Bueno, sentimentu asko, lehen aipatu den abia puntu hortarretik zalantza gabe herri txiki horretako egoera, bai, ez dakit esan larria, baina bai behar handikoa, eta lan asmo horretan jarraitzeko asmoa daukagu, datorren urtean ere, eta bai, hori nolait alde humano horretatik ez, Eta gero bestetik, bueno, ba, Matxinen eta Anderren eta hauen galdiak ikusi izan, nik egan ibil naiz, baina nereak izan dira abiatuta lurrartu, ez? Ba, ez da konparatu inolaz ere, baina, bueno, esan bezala hauen galdiak ikusita, neri oraindik Matxinen soinu hori entzunda emozionatu egiten zera, bueno, berez pasi hori barruan damakitelako, ez? Ba, mendia hundi hoietan, edo berdin zait, hemen bertan ere, baino egan egitea hauek duten abildade horrekin, abildadea benetakoa, flotatzea eta dantza egitea, eta lehen aipatu dut, gai horroiek ikutzea, ba, emozioz bada ere, o sentimenduz bada ere, ba, hori neri, ba, bueno, zerrada ematen di barruan eta emozioz betetzen ditez, eta bai, bi alde politak dira horiek, ez, politak eta amesgarriak esango nuke.
0: Mm-hmm. Ba, Jose Ramon Agirre eta Matxin Iñiguez, ez dakite azken burua jartzeko ni zerbait esan nahi duzuen, pozik garritu gara zuekin izketan, eta asebeteta, sosegatuta eta beteta sumatzen zaituzte.
2: Bai, bai.
1: Bueno, bizitza politia dela eta, bueno, aukerak, aukerari heldu inbertzaio eta amesten jarretu behar dula.
0: Zuen ikusentzunezko horrek titulurik baldu, behin-behineko baldin bada ere?
1: Bai, azkenean Baltoro izango da eta lurretik egan.
0: Baltoro, lurretik egan.
1: Lurretik egan. Lurrekoa gera, da lurrati bizitzen gera, baina egan ateratzen gera, ez. Ba, nola bait, ametxorrek gauzatzen direnean, ba, gonbidatzen gaitu apur bat ametxori bizitzea, ez.
0: Ba, Jose Ramon Agirre eta Matxin Iñiguez, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik, animo, guazkenarekin.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Elkarren berri.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Carlos Echeverri, Euskal Irratieteko gure lankide eta laguna. Zer modu zara, egunon?
1: Egunon, untsaitaziek.
0: Ongi, ongi, ondo pasalda, azken aste hau.
1: Bai, oporretan beraz nola ez.
0: Bai, eta xoritxiki batek esan digu, egoaldean zabiltzala oporretan.
1: Eta bai, Bizkaian.
0: Egoaldea, nolakoa da egoaldea? Hemen esaten baitute, esaten baitugu, iparraldera joan naiz, horretik, egoaldea nolakoa da? Zer aurkitu duzu, manixen artean?
1: Bizkaian nintzela. Zer aurkitu dugu, bufu izan dira egiazko porrak beraz. Topatu ditugu ondartzak, jatetxeak, tabernak, eta hala, Egiazko porrak.
0: Eta erran aldeiteke pixka bat gehiago zehaztuz Bizkaiako ze parajetan ibili zaren?
1: Bai, hor adibidez onda joan niz. Onda joako ondartzan. Eta izan gira Lekeitiorat, izan gira Zumaiarat, hala, kosta egin dugu. Baita beste egi txipi batean egin dugu. Bolivar. Mi se muñoño hagan.
0: Aizu, Bolivar, ez da, edo zeinarri, hor ditu, sustraiak Bolivar Simonek, Ameriketako askatzaileak, hori badazenekien.
1: Ez bat, ikusi dugu museoa eta sekatu dugu interneten zehzen lotura, eta bai, zintezgegia. Muso egin bako dugu egun batez beraz.
0: Eta, ze egin duzu, batipate turismo kulturala, edo parranda xerka etzineten ibiliko, eta esan diguzu Ondarroa eta Lekeitio, eta neurekiko hori nintzen pentsatzen. Ondarroan, bestak pasa eta gero iritsi dira, eta Lekeitiora bestak hasi aurretik.
1: Momentu txarrebean. Ez dugu besta egin, jonen naste buruan Bilboen ginen, eta hor pausa tipi bat.
0: Charlotte, udako azkena dugu, elkarrekin,
1: bai.
0: Ze bilan egiten duzu, ze balantze egiten duzu, gustora ditu altzara gurekin?
1: Ba, biziki. Bai, esperientzia biziki hona izan da, gaindera handik ez dut usaila bortzaz eskuali jatia entzuteko, beraz, ala piskat lotzeko zien edabidarekin eta jatiarekin bizikuntza, eta gure elkegizketak biziki interesgarriak izan dira bederen enetzat, gauza hainitz aipatu ditugu, eta zinez biziki abrasgarria izan da.
0: Eta, orain lotxarik, beldurrik ba alduzu, iraileko muturreko psikologikoaren dako, edo indar eta gogo biziz zara berriz lanera sartzeko?
1: Bai, animaliko gogoarekin, bai, batez ere Parisat joanen bainizak, hasiko baitut master bat, gral bat, kasetaritzan Parisan, alternantzan eskuali jatiekin, beraz, bai, urte behi bat eta behikuntza ainitzekin.
0: Ara, Parisera joan etorrian ibiliko zara edo han kokatuko zara bolara batez?
1: Hilabete batez joan eniz, eta olako tartak izanen dira hilabete bat eskuina esker, eta ala. Aski gozatzeko Parisan, baina ez sobera eskualegian faltan botatzeko.
0: Ederki. Eta azken buru honetarako, akabila jartzeko, ze gaina iduzu aipatu, edo ze gogo eta, edo ze kontu ekarri diguzu?
1: Prezeski horrekin asinituen kronika horiak eta horrekin bukatuko, baina beste aspektu batekin, horrein erosogoan izalaziekin, haipatzen alitugu esperientzia pertsonak agian, eskualduntzeko prozesuaren zailtasunak haipatzen nahi nituzke, eta bon, ene esperientziate, baina ene lagunekin haipatuta, eta ene ustez, behien de hainitz, unkituak izaiten aldira, eta ber gauzak bizitzen ituzte agian, beraz, ala, zentabedin eskualdun behian ez, eskola ikasirut, beraz, dura bi urte, eta ez da, egas, eta, bon, badira gauzainiz, baina eskualigitar izanik, eta eskualigitarra baina eskora ez zuraik emaiten, ez zuzulaik ezagutzen, bada kompleksu lotxa historio bat, eta hori biziki komplikatuara. Zu sortu zira eskualegian, senditzen duzu baduzula eskual nortasuna, eta ezin duzu azaldu hori, ezin duzu ezan eskualdun senditzen zira, baina eskora menperatu gabe, eta biziki komplikatuara zen, eta senditzen den gauza bat da, eta biziki komplikatu da, adibidez, badakit Siberuan kritika hainitz banituela, zenta gala, senitzen nintzen eskualduna, eskuale egita jabena, baina ez men eskuala emaiten, eta banituen hor batzuk, baizakit nola egiten duten agian gehiago Bizkaian, Gipuzkoan, eta baina gu deitzen gituzte baskoi.
0: Mhm. Eta, baskoak, ala, eta, bai, ego aldean nik uste dute erabiltzen dutela hori, euskara ematen ez duten euskal herritarrei eta esateko, dena den, atentzio eman dit, zuke bazenuela barnean alako gatazka bat edo, zeure euskalduntasuna edo, etzela, ondo uztartzen euskara ez ematearekin, da ari nintzen pentsatzen, mahina bat, badala euskal herrian, oso fier, oso orgulloso, bask edo basko izateaz, eta bat ere kezkari gabe, euskararik ematen ez dutela, eta?
1: Bai, komplikatia da, hori zenta, bebermentuan orain urektzen dut, ez zaila dela, eskualdun izan gela egeitea ez behima dugumen beratzen, baina momentuan berean komplikatziara, eta bada beti ikasteko gogo hori, baina azkenean komplikatziara ez egiten egun batetik beste bat, eta nartean zilegitasuna beti zalantzan da egeiteko eskualduna gira, eta bada, ez gira zilegi senitzen, eta kompleksu hori bada, adibidez paristak bat heldu delaik eskuari jirat eta eskuara ikasten hasten delaik, berak ez du beldurrik, bara, mintzatuko da eskuaraz eskuarat karakan eskuin esker, eta bizki fite hobetuko du bere maira zen, eta ez du beldurrik eta eskuara praktikatuko du denetan. Eskuale jirat batek ikasten delaik eskuara berantean, bada kompleksu hori, ukatsak eginen ditut, akatsak eginen ditut, bakatu, petioak eginen ditut, juratuko naute, ez niz zilegi, eta urrek zailtasunak sortzen ditu, eta beranta ere, eta azkenean, parista urrek eskora ikasten duraik, zerbait irabazten du, zerbait tunsa eginen du, eskoren alde ikasiko du eskora, biba ua, eta zerbait irabaziko du, baina eskora egitak batek ikasten duraik eskora berantago, eldua delaik edo, ebe justu ahapatuko du beranta, ukan ez zuen zerbait, utsegin zuen zerbait ahapatuko du. Eta hori bizki bortitzara. Eta kompleksu hori dela eta. Nik gauzarat ulektu nuen eta urri esker aintzinatu intzen eta ez da gure gatik. Ez zen inegatik ez behin banuen euskara ikasi tipitan eta inegurasoak ez bazuten emaiten. Ez zen aien gatik ere ez. Hori da emaitza horuko bat podere edo erabaki politikoak erabaki aukeratutako emaitza bat. Dena egin dute gure gurasoak eta aitatxe amatxik ez daitezen euskarazari eta emaitzara. Ez da enegatik, kendu daukuten zerbait bada. Gauza bada, eskora kendu daukute eta gaur egun ez behin badugu menperatzen Frantzia edo Espainia eta podere publikoen emaitzara eta ondorioa da eta ez da negatik, beraz, orain oartzen nizala, eskora ikasi behar dola denbora ahapa dezadan eta albezain zite bilakanadin nahi dudan pertsona.
0: Eta bakea eman aldizu gogo eta honek eraman zaituen lekura iristeak.
1: Bai, zinez. Kompleksuriek eta lutsa horiek partez bai, joan zaizkit eta bai, uartu nintzen. Hola da, egoera. Ez izni arazoa. Eta orain, denbora bat dugu kompontzeko hori guzia.
0: Nola izan entzara bazu arazoa? Zu soluzionea zara, Charlotte? Soluzionea! Guretzat izan da privilegioa eta plazera, astero, zeurekin mintzatzea, eta zinez eskartzen dizugu gurekiko kompromisua, eta bidean elkar ikusiko dugu.
1: Ba, bizanen eta mila eskertzeak itza emaitagatik ni bezalako jendeak dugu beti aukera hori, beraz, zinez mila eskertzeak.
0: Besarka da ba, Charlotte, laizter arte.
1: Izan untxa.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Nepal eta Tibeten lanean jarraitzen dute erreskate taldeek lokatz eta hondakinen artean. Momentuz eta datu ofizialen arabera 260 dira hildakoak eta 1500 bai desagertuak. Zenbakiak alaren motz geratuko direla azpimarratu dute adituek. Kezka hori dute behintzat, Ekaitz Agirre.
2: Bai, halaxe da, kopuruak gora egingo duela zalantzarik ez dute, lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako, desagertutakoen artean Espainiar herritartasuna duten lau hiritar daudela jakinarazi du Espainiako Atzerri Ministerioak bestelako xehetasunik eman gabe. Atzo gertatutako hondamendia zerk eragin duen argitzeke dagoen arren, glaziar baten austurak eragin zuela da hipotesi nagusia, gertaerak Nepalen bertan Pokhara hirian harrapatu duen Einaut Eizagirre glaziologoak esan digunez.
3: Ziren hitz egitean lurrikara bat izan zitekeela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Hau da, izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
2: Gertaera ezohikoa izan den arren, klima aldaketaren ondorioz glaziarak hauste eta urtze prozesuan daudela ohartarazi du Eizagirrek Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Nafarroak bere bide propioa egingo du enpresak finantziatu eta industria sustatzeko. Hala iragarri du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. Datorren urtean amaitu egingo dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori izten denerako prest dago Nafarroa, Elieraso.
4: Bai, testuinguru berri honetan ausardia ziokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. 2027-2030 industriaren deskarbonizazio plana iragarri du. Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere.
5: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntza jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 euroko aurrekontua izango zuena.
4: Kurtso politiko berrirako beste erronka foru industrialegea onartzea izanen da, Nafarroko ekonomian motore den industria berraktibatzeko, energia berriztagarriak berrikuntza eta teknologia sustatzeko eta talentua erakartzeko helburua duen foru legea.
1: Bilbon 15 lagun atxilotu dituzte aste nagusiko 5. egunean udaltzaingoak emandako datuen arabera. 10 atxiloketa jai eremuan izan dira, tartean genero indarkeria leporatuta pertsona bat atxilotu dute eta ikuituak egiteagatik beste bat. 50 salaketa jaso ditu udaltzaingoak azken ordu hauetan. Eta ordu honetan gizarteari harrera udaletxean Juan Mari Aburto alkateak urtero aste nagusian alkateak egiten duen resepzioa ekitaldi berezi hori da. Espainiako Kongresu segurtasun batzorde mistoan Felix Bolaños justizia ministroaren agerraldia Ceutako krisia argibideak emateko ministroak azaldu duenez Espainiako gobernua lanean ari da hiri autonomora normaltasuna lehenbailehen buelta dadin bertan dauden migranteak personak direla gogoratu du ministroak eta lehentasuna hauek euren herrialdetara itzultzea dela.
6: Nuestra prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de las personas migrantes a sus países de origen.
1: Justiziak alegin egingo duela hori lortzeko esan du ministroak. Eta New Yorkeko dorre bikien kontrako epaiketa 2028ko ekainaren 5ean hasiko da bi urte barru beraz atentatuan gertatu eta ia 27 urtera. Atentatuen ustezko ideologoan Jalid Sheikh Mohammed eta komandoko beste hiru kide epaituko dituzte urtetan atzeratu den epaiketan Guantanamon daude preso hirurak duela bi urte Mohammed eta beste bi akusatuk akordioa lortu zuten fiskal militarrarekin erio zigorra saiestu eta ia 3000 hildakoen ardura euren gain hartzeko, baina akordioa bertan bera geratu zen eta esan da bezala epaiketa ekainaren 5ean hasiko da baldin eta beste atzerapenik ez bada. Errepidean kontu Azkarateko gainean Gipuzkoa 2634 errepidean Azkoititik Goiberrerako bidean, tunel barruan istripo izan du autobatek, bazterra jota eta garabia lanean ari da autoa erretiratzeko. Eta eguraldiari dagokionez, hodeiak gailenduko zaizkie gaur ostarteei, eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzazke, hegoaizeak zakar xamar joko dutarteka, eta temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira, 20-30 gradutik beherakoak izango dira gaur orokorrean. Momentuz, besterik ez, eguerdian berri gehiago izango duzue, eta informazio hori bai noiz nahi orain puntu eus albiste sarritzuan.

Oporretan zaudeten ontzat mezua da hau. 27. du aurra buztuak, eta KKR-ren batek igual esango dizue, hau joan duk, baina keba. Baldak izue zenbat geratzen zaion iloni. Gero lau lan urteko miserian errutinaren basatzen horregoten gara, langile urrikalgarriok hiru lau egun jarraian noiz hartuko esperantzan, eta orain harrika bota beharra ditugu ba, lau egun hauek. Alde! Tira, gozatu egin behar dela, gozatu abuztuari geratzen zaionaz. Eta gu, zesuma geundela, beste askotan bezala, zera okurritu zaigo. Noiztik da abuztua abuztu? Noiztik eteten dugu jardun abuztuan? Nork noiz eta nola erabaki zuen mundu guztiak, tira, gure inguruko munduak, abuztua izango zela urteroko etena, barkazio aldia. Zehatxik eta porke? Gara aztarkata ikasi ditugu gauza mordoska bat. Historian atzera egin dugu erromatarren garairaino. Erromako senatuak Quintilis urteko bosgarren hilabeteari izena aldatu zion behin, eta Julius jarri zioten Julio Cesarren omenez. Eta urte batzuk geroago, Octavio Augusto, Erromako lehen imperatorea, aparretan zen. Zer eta Kleopatra eta Marko Antonio menderatu, eta Erromara garaile sartuta. Eta apaltasun erakustaldi batean, Augustus jarri zion urteko seigarren hilabeteari. Eta az dezagun gure ikerketa serioa, abuztuaren, abuztutasunaren peskizan. Eta jo dezagun erromatar imperioaren errautsetan sortu zen Italia maitera. Otxandio arbat, Alessandro Ruta Handia, izango dugu gidari.

0: Italia abuztuan. Abuztuan dauzkat bi aurpegi, Italia nabitak handi. Lehen da bizikoa ezagunena igual, bueno, turismo itzela, esango nuke. Jende askok iraganean gehiago egiten du, ez dakit, bi aste kanpoan, edo gehiago, italieraz esaten dugun bezala villeggiatura, bueno, izan ere, oporaldia. Igual, aitite edo amamaren irira, agian egoaldean eta bar, eta kostaldean, noski baiatz. Eta beste aldetik hiri handiak, ez da hit, ez da guinoa, hiri handietan. Ni Milaneko naiz, eta Abuztuan Milanen da basamortu bat, asko maite dudan nahi esan, eh? Abuztuko Milanen ibiltzen naiz bakar-bakarrik leku eskutuak dauden lekuetara, pare bat taberna bakarrik dauden lekuetara, izoski bat hartzera, bueno, oso romantiko da niretzat, adibidez Milano Abuztuan, aldiz Roman eta Firenzen ezinezkoa da, ze betetzen da, turistez beteta dira Firenze, Roma, Napoli, ez dago sekula basamorturik, ez dira sekula usten iriak, baina hauek dira bi aurpegiak Italiako Abuztuan.
1: Grazie Alessandro, tira hoiegi Italiako Abuztuaren bi bisaiak, eta orain, hartu arnasa, historian murgil egin behar dugu eta.

0: Mendika Alabort Amundarain, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta historia ekonomikoko irakaslea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo. Agustua ondo eta azken partia hobeto. Osala bukatzen dela eta gero ja lan egunetan. Hori da agustaren txarana.
0: Ah, azken partia hobeto esan duzu, eta pentsatu dut hori pentsatzen duen bakarra izango da?
1: A ber, azken partean beti zaude hor denbora guztiari probetxo ateratzen, egun gutxi gertzen dira dako, horrek apurbate motivazio moten du, baina gero iraia dator eta errutina, lana, klaseak, ataskoak, eta horrek pizka bat astoratzen gaitu.
0: Errutina, lana, klaseak eta autoilara gaipatu dituzu, hori iraia, baina abuztua ez da hori. Abuztua askorentzat, gehienentzat, oporrak, barkazioak dira, eta gu pentsatu dugu, historia ekonomikoen aditua norbaiti galdetu behar diogu, hau nondik datorren, da nondituen sustraiak honek.
1: Ba, azteko batzutan komenta dute, ez da, ba, udan, abuztan eta bar, ba, askotan, nekazan munduan hor, ba, lan handia zegoen eta horretik, ba, lantegietan, ba, maten ziten oporrak, ustaia abuztuan, ba, landa ekutuak ateratzeko. Askotan hitz egin da, baina ez da kasusten guri. Abuztua, gutxinez, Euskal Herri penintxularrean, ez dago lan handidik ortuan. Ordon horretik beste jaiak daude, romeriak eta bar, eta ba, abuztu guztia, herri-herri auzo, ba, jaia, ez da? Ba, hori da, ikasal munduan, normalean, abuztan ez aholako lan handi. Ordon ez dago lotura handia hori, abuztuan iztea, ba, industria jontziren nekazuriek, ba, landan lan egiteko, ez da? Mm-hmm. Ba, usta izaten direko, ekaina ustaia, hilabete berek esaten dureko, edo batzutan iraia, ez da, batzen badugu, ba, ardua eta batzeko egiteko, ba, izaten zegoen bat, iraian. Eta gako da, ba, non diatu zaitki da, abuztua. Horte gonen ulotu borda, itzikiten ari garela, ba, denborari buruz, lan denborari buruz, ezta? Industria dizesea baina lehen hau, guztia antolaten zan, ba, tarean inguruan, tax time, esaten dan, ezta? Hau da, zure denbora, zure lan jardunaldia, zure astea, zure urtea, antolatzen zenuen, ba, segon lanaren inguruan. Adibidez, arrantzan, ba, arrantza denboraldien arabera. Eta, orduan, oporrak, lakotzen artean oporrak, ezta, edo, lasitezun garaiek horta anu izarten ziren, ba, arrantza gutxizagoanean, edo beste kampaina bat enzain zen denean. Nekazaritzen gauza bere, ezta. Eta, hor aldaketa dau, etzen denean industrializazioa, kapitalismoa, fabrikak, ezta. Eta hor, sartzen da aldaketa berri bat, dela top time edo erlojuaren menpe egotea. Jornada uniformeak, lehen egutegi oroko bat guztion txako, eta ulertu behar da, abuztuaren oporrak, testu inguru horretan, ez lehen hau. Mm-hmm. Adibidez, industrializazioan joan lehen hau, artizagoek eta bar, beren lajardun aldian delaten zuten, haiek aukeratu zen egun jai hartu, eta horretik, ba, astelena, ez da? San lunes, edo astelena puntoia. Horren atzean zer dau, ba, artizagoek hartan zutela, eta egiten zutela lan pilo bat, azteko azken egunetan, diru egiten zuten, eta azten zuten, bale, ba, igandean jai egingo dut, eta astelenean baita, San lunes. Eta hori da, kapitalismoetik aurretiko dagoen sistema. Kapitalismoan ja oso zertuta dago, eta horretan ere gina dauka, adibidez, eskolak erakusten dutu orduetan zutu behar gara, beste batean atera, klasea juteko guna bost direla, opor epe zehaz batzu dauzela, eta hori langilek ikasten dute, bekastarazten dilete, ba, olako dinamika, baita ere erloi esatea, eta jaz da fabrikera jutea egun egiten denean, bezik eta ez, goizeko zazkitan, punto. Mm-hmm. Eta gero elizak baita ere beren lan egin zuen, apur bate orden hori zartzeko, ezta? Mm-hmm. Ba, hori da, tipula baten lehenengo kapa, ez da gero bagoan. Eta da, non nire torre abuztuan oporotan jutea. Ba, emeretzi garren mendean, zenbait industrietan hasi ziren, ba, salmentak mugitzago zirenean, presagik zehiziren zuten, josten zuten stok hori esan ditzeko, iri, listo. Hala, gutxien saltzen den hilabete ideia da, bai gehien izten zuten. Horrela stok edo zuten handitzen, eta gainera soldatak ezitu izten horrentzen, hori da gakoa. Patronak esaten zuen edo jefiek edo enpresarik esaten zuen izten dut, apunto, eta lehen gilek, ba, bueno, ba, sakiten azte horiek ez zutelako batuko.
0: Itxiera patronala ipatu duzu, besterik da, langileari ordaindutako barkazioak ematea. Hori nork, noiz eta zergatik erabaki zuen?
1: Hor aldaketa moten da 20. mendean. Batez be ezagunena Frantzian da, bai? Ba, Frente Popularrak 1956an ezarri zuelako lan jardunaldia izatea 40 ordutakoa eta oporrak ordainduak izan behar zirela.
2: Parti! De l'aventure dont le groupe demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France.
0: C'est Isambert Zuen, duela laroita marurte, Frantziako proletario jendearentzat, ordaindutako oporrak izatea historian aurreneko aldiz. Oso interesantea orain arteko hendika, baina zaude pixka bat, orain txera jarraituko dugu, zoko media historikoan, baina hori kontatu digute, abuztuak zer egite duen Italian. Guazen orain ego hemisferiora. Aki Aramaioa dizkidete laguna kontatuko digu nolako den Argentinako abuztua eta abuztu porteñoa.
3: Abuztua urtea mozten duen hilabetea dela esango nuke, Argentinako eskolako eta unibertsitateko neguko porrak uztailaren amaieran izaten direlako. Jendeak normalean ez du neguko porrik hartzen, Euskal Herrian bezala, eta oporrak hartzeko aukera dutenak eskiatzera joaten dira, hegoaldean elurrez beteta egoten da eta. Beste batzuk, nekatuta lanean edo etxean zutondoan geratzen dira atzen hartzeko gogoarekin. Eta abuztuan oporrik ez izan, urtearen bigarren zatia azten dela guztionzat esan liteke. Urteko hilerik luzeena dela esango nuke agian udaberriaren zain gaudelako. Abuztuan egunak luzeagoak izaten azten dira eta goizago argitzen da. Abuztua amaitu bezain laster, irailetik aurrera, gero eta azkarrago pasatzen diregunak, eta konturatu gabe, bapatean, gabonak dauzkagu gurekin berriz ere, gabonak udan noski. Eta udako giroa eta usainiak somatzen dira, eta Euskal Herriko abuztua Argentinako urtarrila izaten da, gehieneko urtarrilean hartzen dituztelako oporrak hemen.
0: Euskal Herriko abuztua Argentinako urtarrila omen. Tira, ez da gaur goizeko egia, eta honek ere neurriko argudioa du, hauxe. Dena da, nondi begiratzen den. Hendika, orto ez da, hendika, 1926 Frantzian egin dugu kera, aurreneko historian langile jendeak ordaindutako oporrak lortu zituen hartan, duela 80 urte, zein izan zen giltzarri? Zer izan zen giltzarri lorpen horretarako?
1: Garrantzitsuena da, batez be, berez oporraldi ordainduak ezegoen hasieran Frente Popularen programan, baina greba bortitz batzuk egon ziren 36 maiatzan edo Frantzian, hango sindikatu nagusina bultzatuta, eta horrek bai instituzioen izatu zuen ordindutako oporraldia. Hori Frantzian, hegoaldean, egon ziren zenbait zaiakerak, 1905, 6, 8, 10, bueno, 19 baitare, baina hor patronalak esaten zuen ezetz. Ez zutela onartzen eta ezen posibilizan. Eta 1901an izan lehengo lege proiektu bat, ez da, indelegio preto sustatutakoa, eta hor plantatu zen, ba, gutxinez, 7 egunetako horrendutako oporraldiat izatea urtean. Baina hor balago ba, resistentzia bat, eta blokeatu zen, gerra zibil arte. Gero itzen berko gonuke transizioa arte, eta hor jabai ezarri zala, baina testu ingurua ezberdina zen. Hau da, Frantzian lortu zena, horita maziko ba, greben bitartez, ba, gerra ostean orokortzen da, ba, langilek borroken bitartez lortutako arrakasta bat delako, gero baita ere, sistema ekonomiko kapitalistan aldaketa bat emoten da. Bigarren mundu gerra ostean, gutxienez, Europako mendebaldean ezartzen da eredu kontsumista, eta oporraldiak badira ba, negozio egiteko beste modu bat, turismoarekin, eta bar, eta orduan, poligibol gizonak bere ganatzen du, gizarte aurreratuek, hori onartzen dute, batez ere gero irabaziak lortzeko beste iturri bat direlako.
0: Kapitalismoa ari zara, endika, baina munduan sistema ekonomiko gehiago badaude, eta egon dira, ez dakit, denek oporrekiko jarrera bere izan duten, ez noski, ala?
1: Adibidez, estatu batuetan, bueno, ezaguna ez da dela apenas ordenetuko oporaldirik. Eta hori da, ba, depresio handian, mila etzen da, oita bederatzi, eta oita mazote, eta mila etxeaten, ba, gonsan depresio handian mundu osoan, bai, ba, Europan bide bat hartu zan, lan gatazkin bitartez eta ba, eta. Eta tu zan, baina estatu batuetan ez. Zagatik, han, kusitik ateretuko planteamentua zan, enplegu osoa lortzea. Ez motea olako oporaldiak edo lan jardunaldian buruztea, baitzik eta enplegu goia osortzea. Hori izan zen bidea. Eta badauka ondorio oso ezberdina direnak. Hau da, dago da nada, enplegu pillo bat sortzea. Baina ez dira zertan lan jardunaldiak buruztu behar edo oporaldiak lusatu behar. Baitarean, sindikalismoa hau lagun zen darako. Baina, hartutako erakri horrek zere karri du? Ba, gaur egun, estatu batuetan, ordenitako oporaldiak oso eskazak izatea. Osa, mundu mailan eskazen artean dago.
0: Eta, ze pasatzen da, zelen Europako mendebaldea aipatu duzu, Europa ekialdean ze pasatzen zen, bloke komunista indarrean zen bitartean?
1: Hor bai, testu inguru sozio-politiko ezberdinik adzenez, bai, oporaldia eratu zen, zatik, ba, langileen eskakizun historiko bat zarako. Batzutan, abuzte izaten zen, beste batzutan, beste epealdietan, baina hori bai, bloke solitaban, ekialdeko Europan, horretan, edatzen da. Eta edatzen da, batez be, langile eskakizun historiko bat dalako. Eta hori, bloke solitarren, ba, edatu zen, eta ba, zeukaten baitere, oporrak pasatzeko sistema publiko batzuk, oporralitarako leku zehatzak, eta bar, eta hartzen badugu berroetan barrako markadan, ba, bueno, ba, solitar bat asunean, aukera bat zegoen, han bai, eskubidori onartuta zutela hasiera hasieratik.
0: Haizu, historia irakasten duzuenok, historiari erreparatzen diezuenok, iragana behatzen duzue, etorkizunean, abuztuak gaur egun abuztuaren tankera izango aldu.
1: Hor, nik ez dekote olako kristalesko bola bat, bale? Eta, hau, ekonomilari bezala esaten dizut, askotan galdetzen dugutelako. Eta, etorkizunean nola jungo du, ba, benetan ez dakit. Nik izan ditzaket uste batzuk, eta bete daitezka, ala ez. Azkenen, abuztua edo olako oporaldi instituzionalak eta bar, gaur egun jaz dira, orain dela, hogeita mar edo hogei urte bezalakoak. Artzen baduzu edo zein hiri edo herrietain, normalean jendeak zerbitzetan lan egiten du eta askotan ba, batzutan ba, posible da ideian edo ekainean edo beste urte batean hartzea oporrak edo zatitzea eta urteren beste parte batean hartzea. Eta horren atzean dagoen azatena erraza da. Industria datuta zegoen eskalerrian adibidez, normalean ba, egiten ziren eten aldi horiek abostuan edo uda parean, askotan fabrikak izten ziren, zertarako, bueno, horrela zen ordatzen beste plantilla bat, eta mantenimendua egiten zan, eta langileak, ba, askotan, edo migrante jatorrikoa ziren, eta euren herritara bueltatzen ziren, edo turismo egiten zuten, ez da? Claro, gaur egun dagoen langile osa erazberdina da, industriakoa badau, bai, baina, bueno, estimen historiak bila badauka ez da gintzen bat turno, eta bar, orduan, ez dago lako abusturik, eta zerbitzuetan oporraldia ba malgua doa da. Eta batzutan, lekoren arabera, justo abuztua oporraldi izateko zinezko da, da, leku turistikoetan, askotan, ba, ustai abuztuan, ba, etzen dut, urteko, ba, punturik gorena, ikustenean, edo, salgantetan, edo, olako. Orduan, hori, zelerria, oso industriela sanean, ba, zeukan logika bat izatagia, abostua Bilbon, ba, abostan lehenetik, ba, jaiak aziarte, Bilbon ez zegoen inor, eta gara hartzen dozu, eta bueno, indo gutxeago dago, baina nabaritzen da, ez dela bindela hogei edo hogeita bosurteko, ba, Bilbo, edo Gasteiz, edo beste leku bat. Eta, orduan, aldatuko da. Aldatuko da, modetik ez joaten goda, bat ez da, ekonomia aldatu dalako, baina norantza jungo dan, ba, berez, nik joere gusten dana da, bat Bai, mantenduko da, historiko da, eta hor badago la tendentzia bat, ostei abuztuan eta sektore batzuetan, oporraldiak hori direko, sektore publikoan, hori mantenduko da, joera hori mantenduko da, beste sektoreetan, industrian bagian bai, zerbitzuetan, depende, zerbitzu batzuetan, jisten danez salmentak, murustu da, minez, estuetan, mantentzen da, mantentzen da, orduan, ekonomian dagoen sektore den, komposaketaren arabide izango da.
0: Eta zuk, Endika, maite alduzu abuztua?
1: Bai, eta gustatuko litzateke urtezo abuztu izatea, baina da.
0: Ederki, Endika Alabordamundarain, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta historia ekonomikoko irakaslea. Eskerrik asko Euskal Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Bale, berdin zuen.

0: Italiako abuztua ezagutu dugu lehen, orain preskatu bat hartu behar dugu. Artikoko lurraldeetara, Samien herriragoaz, Tromson bizi da, Naima Elbani Bilbotara, eta bera kontatuko dugu, hango abuztuaren berri.
1: Kaixo, zenoruz, Naima naiz, eta Tromsotik, idaltzen dut audio hau, Satmitik, Samien herritik, Norvegia iparralean, artikoan bertan. Abuztua ez da Euskal Herriko abuztua bezala. Alde batetik jendeak oporrak hartu egiten ditu uztailean eta ez abuztuan, eta dana orduan egoten da itxita. Abuztu erdialdean denak itzultzen gara lanera, eskolak ireki egiten dira abuztu erdialdean, eta beraz, bai, gauzak ustez ez beren egira hemen. Gainera, temperatura aldetik, bueno, aurten bereziki hotza izan da, uda, bertan, 11 graduko temperaturak egon dira bat azbeste uztailean, pixkat tristea, baina, bueno, ulertuta dukatu Euskal Herrian bere larregi eki duzuela, azote, ez gara kexatzen. Eta uztailak ere,

0: Orokorrean hemen abuztuan ere udazkena iritsi egiten da. Ja da. Eta perretxiko gara ja da. Azik guia ibili gara, mendian, perretxiko bila, kantareluz, boletuz, eta bazal fruituak ere, orduan hartze ditugu. Hori da gutxi gora gara hemen egiten dena, agostuan. Eta bueno, eta Bilbokoa nahi zenaz, aprobetsatzen dut zateko korazten agostuetako da gara, jaia. Agor, bezarkada bat.
1: Marijaia eta Bilboko Andre Festazalearen beste lagun batekin hitz egin behar dugu orain, abuztuaren barrukiak disekzionatzen jarraitzeko. Xavier Landabidea, Deustuko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea, egunon.
2: Egunon,
1: egunon. Ondo, zeure bai?
2: Ondo, bai, bai.
1: Ondo aldijoa, Bilboko Azte Nagusia. Bakit maitea duzula.
2: Bai, bai, gutxi ibili naiz, baina ibili naizena egia san oso ondo. Orduan pozik bai.
1: Euskal Gaietan ikerlaria zarazu eta doktorea Aixian.
2: Bai, beraz, bai, bai, batzuk, bai.
1: Beraz, bazaudete batzu. Gaurko gaian zer esana izan behar duzu? Gaur abuztuari begira ari gara. Noiztik den abuztua abuztu eta pixka bat jatorri historikoa eta ikertu dugu, baina nahi honek pixka bat gehiago sakondu eta alizatera, bueno, oporrekiko, barkazioekiko gure joerak nora bideratuko te diren barruntatu, baina tira, ez dakit, azteko zuk fokuen nun jarriko zenuke?
2: Bueno, abuztua berez, nire oso gauza interesantea, iruditzen zait. Nik baino hobeto eta gehiago dakien jentearekin hitz egingo zenuten, baina berez, abuztua da, lehen erromatar emperadoreari omenez jarri diogun izena jabetari, eta jakin dudanagaitik, Kristo ondorengo 14. abuztuan hil omen zen Cesar Augusto. Eta bueno, abuztua berez, bueno, gauzasko da, ezta? Esango genuke simbolikoki probat hartu duela udaren muina edo zentroaren ideia, ez? Uda pentsatzen dugunean nik uste dut gehieno jartzen garela batez ere abuztuan pentsatzen. Eta abuztua, bueno, abuztua da batez ere beroa, eta argia, eta bidaiak, eta atxedena, eta nola ez, ba, oporrak, ezta? Baina, klaro, gertatzen dena da horrekin, berez, hori guztia dagoela gure buruan, gure irudimenean. Ze, egia da, abuztuan bero egiten duela, baina bero egiten du ipar hemisferioan bakarrik. Ego hemisferioan orentxe bertan abuztua da, baina negua da, eta ez duta, eta hotz egiten du. Orduan, abuztua berez, bueno, kontzeptu imaginario bat, iruditzen zait. Bada, noski, lur planetak eguzkiari buelta osoa ematen tardatzen duen denbora osoaren zati bat, baina 12 zati horietako hoiek berez fikziozkoak dira, berez ez dira bere horretan existitzen. Eta hala ere, fikziozkoa izanagatik ondorio zehatzak eta konkretuak ditu gure imaginarioan eta gure bizitzetan, ez? Adibidez, pentsatzen dugu abuztua oporretarako dela, baina bere denok dakigu ezin ditugula denok oporrak hartu abuztuan. Gartza inguruan oporretara joan analizateko, ba, jente askok eta askok lan egin behar du. Orduan, ez dago denontzako abusturik, edo bintzat ez dago denontzako oporrik abestuan, ez da? Eta gero, oporretan joatearen ideia horrek ere, badu bere trampa.

0: utzi, azala beltzaran eta bueltatu gartara, nolabait, exigitzen zaizkigu modu batean edo bestean, ba, froga batzuk, ezta? Mm-hmm. Eta zer modu zibilizara galdera baino, ba, zerritan garrantzitsua goa bilakatzen da, nora joan zara galdetzea, ezta? Mm-hmm. Eta orduan, kurioso iruditzen zait, esplikazioak man behar izaten direla zerritan, ba, abuztua eta gero, ez? Orduan, abuztua berez, fenomeno soziala ere bada, eta balen horretan, ba, egosten dizkiogu arau sozialak. Nola jantzi behar dugun, zenbatetan daiteken, noiz horatu oheratu behar garen edo noiz esnatu, zertan gastatu behar dugun dirua. Zentzu horretan, abuztua imaginarioa da, ez da bere horretan existitzen, eta hori berri honak iruditzen zaizkit, ze horrek esan nahi du, edo zer gauza izan daitekeela. Lan aldiko logika produktiboak errepikatzen dituen kontsumozko aro bat izan daiteke, zarritan izaten den bezala, edo beste zerbait guztiz diferentea. Uh-huh. Eta zentzu horretan, nik hau proposatu nahi dizuet, behar bada abuztuak ez duela zertan abuztuan izan behar, edo ez duela zertan abuztuan bakarrik izan behar. Eta behar bada ez ditzatekela ideia txarra, abuztua apur bat gurekin eramatea. Abuztua poltsikoan sartzea, eta han hemen abuztu txikiak landatzea urtean zehar, ba, geroago han hemenka loratu daitezen.
1: Jolas dialektikoen eremuan sartu zara, eta horrek niri ere lizentzia emango dit agian egin beharko nuken zerbait egiteko, eta galdetzeko zeuri bakantzak, abuztukoak ez ezik, lehenago eta geroagokoak ere, nola planteatzen dituzun? Zeuretzate bateria kargatzeko zera hutsa da, edo zeure urrutietara joaten zara, edo bertan geratuta lasai geratzen zara, edo...
0: Ba, nik uste dut, abuztu asko pasatu ditudanez, edo batzuk pasatu ditudanez, azkenean, eta zorionez, nire buruari baimena eman dio dela abuztuan, benetan nik nahi ditudan gauzak egiteko eta saiatzeko ez erortzen, bueno, abuztuaren hiperprodukzio trampa horietan. Orduan, esan behar dut, 2006ko abuztu hau bereziki disfrutatu dudala, bereziki atxeden hartu dudala, eta benetan nahi izan dudana egin dudala, eta ez dudala lanik egin.
1: Nire lotxakizunerako izango da, baina aitor dut enekiela gaur baino lehen aizian doktore zinenik, eta neure buruari galdetu diot, noiztik daude aizialdiri lotutako ikerketak, ze aizialdia bera demokratizatzea eren egungo kontua da?
0: Bai, a ber, nik uste dut aiziaren fenomeno edo... dimentsio, giza dimentsioari aspalitik erreparatzen zaiola, ba, soziologiatik eta politologiatik eta, baina egia da, Euskal Herrian ez dagoela tradizio akademiko edo zientifiko handirik horretan, bere horretan esplizituki horrela lantzen duena. Beste herrialde batzutan, batez ere, ingelesez eta frantsesez eta egin izan da gehiago, baina Euskal Herrian idakitala doktorego programa bakarra dago egun, aiziaren inguruan, Deustuko Unibertsitatean, eta nik doktorego tesia egin duenean, esango nuke euskaraz gaiaren inguruan horrela esplizitoki lehena izan itzerakien osorionez etorri dira gehiago, eh? Baina bai, aiziologoak existitzen gara.
1: Aiziologoak, eta gaur egun, pixka bat gaia aterrizatze aldera, ze tipotako ikerketak egon daitezke alor horretan?
0: Bueno, batez ere egiten dena da, batzuk aztertzen dituzte audientziak adibidez, eta orduan aiziaren perspektibatik da, bueno, ba, zer ikusten dugun, zer entzuten dugun, nola goazen edo noiz goazen zinemara edo antzerkira edo kontzertuetara, hori bada lor bat, ba, ikusi, bueno, ba, produkzio kulturala edo manifestazio kultural eta artistikoak nola gertatzen diren, apur bat nahi baduzu kanpotik edo neurketa objektiboak eginez, eta gero beste tradizio aldibereko bat dago, ni pizkalator kokatu gonez, giza esperientziaren subjetibotasuna aztertzen duena, ez? Zergaitik egiten ditugun gauzak, zergaitik gustatzen zaigun hori, zer bizi dugu eta zentzu ematen diogu bueno, gure praktika horiei eta gure, bueno, bari, manifestazio kultural eta artistiko eta guzti horiei, ez? Zergaitik ikusten dugu telebista, zergaitik aritzen gara bideo jokoetan, bueno, galdera asko daude eta, bueno, niri egia esan oso gai interesgarria.
1: Ari nintzen pentsatzen, zenbateraino ote dauden baldintzatuta, ba hori, ba, kulturagatik eta hezkuntzagatik eta inguruneagatik guk geurez esango genukenak barru-barrutik betetzen gaituzten aisialdiko jarduerak. Zenbateraino ote dauden, ba hori, ba, inguruagatik baldintzatuta era bat esango nuke edo gaizkerin ez.
0: Bai, erabat nik ez nuke esango, nolabait, arrakaletan beti loreak azten direlako, ez da? Mm-hmm. Gizakia oso zaila da, ez gara bat ere obedienteak estruktura sozialetan, edo ez guztiz obedienteak, ez da? Baina nik esango nuke osoki baldintzatzen duela, bueno, ba, egoera historiko, material, ekonomikoak, ba, zeren sale bihurtzen garen, eta nola, argi dago, bai.
1: Xavier, eta hau ja futuro...

0: teknologia ariketa bada, baina zukze tankera hartzen diezu, ze pentsatzen dut gure gurasoen belaunaldikoei erreparatuz gero gauzak ikaragarri aldatu dira, are gehiago belaunaldi bat aitzinera egingo bagenu. Nolakoak izango dira mendikan mende laurden edo mende erdirako abuztuak edo oporrak, ze hareman izango dugu oporrekiko?
1: Oso galdera ona da. Nire ustez, benetako erantzuna litzateke ez dakigula. Ez dakigu zagertatuko den aldaketa klimatikoarekin, ez dakigu zagertatuko den teknologiekin daukagun harremanekin, ez dakigu pantailekin daukagune harremana berpentsatuko dugun, ez dakigu ze gertakari egongo diren, eta nik esango nuke irekita dagoela. Ze modutako harremanak nahi ditugun, ba gure zaletasunekin, gure askatasunarekin, eta gure aztiarekin azkenean, ez? Uh-huh. Nik bai uste dut, gure aurreko belaunaldiek lanarekin lotura handiago izan du dutela edo lana izan dela burbat norbeanakoaren sustraia, norzaren esate deakorduan, oinarrizko kontzeptua, eta horra iziak hartu duela, bueno, garrantzia diago bat. Joera horrek horrela jarretuko duen, alderantzizkatuko den, esango nuke partida irekita dagoela, zorionez, eta hartu ditzakegula erabaki personalak eta kolektiboak horren inguruan.
0: Ba, Xabier Landabidea, Deustoko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea Euskal Gaien Institutuan, eskertzen dizugu gaur gurekin hitz egiteko tartea hartu izana, abuztua dela kontuen aukita, eta gozatu, abuztuari geratzen zaizkion, 4 egun terdi zoragarri hauek.
1: Horize ingo dugu, bezarkada handi bat.
0: Bezarkada bat. Mediterraneoko abuztua, Eskandinaviar Artikokoa, Argentinakoa, falta zaigu ekialdeko erraldoian abuztua nola bizi duten jakitea. Ola Zurkia berri emaile.
2: Hemen txina, abuztuan pentsatzen jendeari burura datorkiona ez dira zertan oporrak izan behar. Aurren kasuan bai, gurean bezalaxe uztaia eta abuztuaren inguruan oporrak izaten dituztelako, baina lan egiten duten entzat ez da hori kasua. Oso gutxi dira abuztuan oporrak hartzen dituztenak. Hemen gehien bat jaiegun nazionaletan aprobetsatzen du jendeak deskantzatuta bidaiatzeko, eta hori izaten da urriaren hasieran eta gero urte berria tokatzen denean. Urte berria ilargi egutegiaren arabera egiten dute eta ondorioz urtero aldatu egiten da, baina neguan izaten da hori urtarria, otsaia aldean. Hemen jendeak abuztuan pentsatzen duenean, gehien burua datorkiona agian da beroa, asteko, temperaturak 40 gradutara erraz iristen dira, eta gaina orain urtero gero eta gehiago. Bestalde, eltxoak ebai, jendearen kezka nagusia izaten dira, eta hori da, eta ohiko lan orduak.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Libre izan nahi dut!
6: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
7: 154 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
6: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
7: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
8: Euskadi Irratia.

0: atala gaur osasun bakarra sekzioak bederatzi astez ikasi ditu, somorro, virus eta animalia txikiek zabalditzaketen gaixotasunen berri eta gaurkoari jarri diogu The Last Beach, azkeneko bitxoa alegia. Eta Urkola jauna, ongi etorri, Aitor.
1: Eskerrik asko, Artano jauna.
0: Gaurko gaixotasunak izen xelebrea du.
1: Polita, izen polita, eh?
0: Abi.
1: Komentatu dut gure adituarekin igual lasterketako zaldi bate jartzeko, hipodromoko zaldi bate.
0: Tularemia. Aitor de Bidanez, Miranda jauna, ongi etorri, azkenengoz.
2: Kaixo,
0: azkenengoz, orain.
2: Orengoz, orengoz.
0: Tularemia hipodromoko izena iruditza altzaizu.
2: Esan diot, agian zaldi bati baino untxi bati jarriko geniok, ez?
1: Tula.
2: Ikusiko dugu, ikusiko dugu, bai.
0: Tira, jari gara, baina garrantzi handiko zoonosia, amen.
2: Bai, bai, ba, gaur hori, tularemia izen pompoxoak ekarri ditutu dan zehar, engaixotasunekin, eta, bueno, tularemia, francisela tularensis, bakterioak sortutako gaixotasun zoonotikoa da. Errepikatzeko bat emat despistatu bali madago, zoonosiak, ba, animalietatik izakietara salto egin dezaketen gaixotasun horiek dira. Eta, kasu honetan, tularemia ez da bat ere ezaguna, segurazki gure euskal, bueno, entzulen artean, baina agian bai eiztarien artean. Eta hori pixka komentatuko dugu aurrerago. Kasu honetan tularemia, ba, bueno, ikusitugun gaixotasunen artean, ba, agertu dira horrelako batzuk, sintomak ez direla bereziki esanguratsuak, horrela gripe antzeko sintomak, sukarra, giharretako mina, oso inespezifikoak. Horregatik askotan, ba, subdiagnostikatu egon daitekela ere esaten da, ba, tularemia gaitza bai.
1: Bueno, eztariak aipatu dituzu, ze animalien bidez zabaltzen da?
2: Ba, ezagunena untxiak eta erbiak dira, baina karraskari askok ere ba, oso garrantzitsua dira ziklonetan. Eta azkenerako utzi dugun tularemia gaitzau, gaitzonek bere zikloa oso komplexua da. Eta oso interesgarria osasun bakarraren ikuspuntu horretatik. Komentatu dugu, untxiak, erbiak, karraskariak, batez ere lursagu edo topillo izeneko karraskariak, nekazal ere muetan asko egoten direnak.
0: Baiek denak, karraskari denak, satitxu batek ere izan dezake?
2: Bueno, satitxuak ez daukatea inbesteko zikloan inbesteko garrantzia, baina, bueno, xagu desberdinak, karraskariak, esaten da urtsintxak kasu batzutan ere, baina, bueno, animali desberdinak parte hartu ezakete, bakoitzak, zikloan garrantzi desberdinarekin. Baina gero, honek daukan, tularemia daukan oso interesgarria da, transmisio bideak ere oso anitzak direla. Zeren, ja, imaginatu, ja, komplexoa balin bada, kain batek edo animali batek transmititzea, kasunetan. Zuzenan, kontaktu zuzena edukitzagatik erbia hoiekin eta torratik eiztariak, ba, manejua egitean ere kutsatu daitezke. Gero, ura edo elikagaiak ere kutsatu daitezke bakterio honen bidez, eta horrela iritsi daiteke gure gara.
0: Kutsatu daitezke, zer? Nola kutsatu daitezke?
2: Ba, adibidez, hori ikusi da asko, orain azkeneko ikerketa potentena Gaztela Leonen egindakoak, horrelako nekazal eremuetan ureztatu egiten die nekazal eremuetan, egoten dia adibidez lursago edo topillo hauen eksplosio garia. Urte batzutan milioika agertzen dira eta gastatutan gutxi eta hori oso erlazionatu dago ere maneiluarekin, ureztatze sistemarekin eta bar. Ba, ikusi da kasu hietan horrelako eksplosioak egotean hildako osagoiek kanaletara eta herrioetara erori, eta urrori kutsatuta gelditu aiteke, eta gero horrela gizakietara iritsi. Baina gainea, urgezetako karramarro txikioiek, ere gordailu, bueno ez gordailu bera, baina bai bektore edo eroale mekaniko izan ditezka, da beraiek bakterioiek hartu, eta gero guk karramarroiek jatean ere kutsatzeko bide bat ere izan daiteke. Akainak eta eltxoak ere kutsatzeko beste bide bat izan daiteke. Aerosolak eta arnasteko bidea ere beste kutsatzeko bide bat izan daiteke. Horregatik azkenerako utzi dugu bomba, transmisio bomba hau, horren komplexua dena, baina horren interesgarria ere bai.
1: Aipatu duzu Gaztela León, untxiak eta erbiak garaibatean Euskal Herrian ere izatzen ziren, orain apenas, igual Nafarro aldean edo igual Herribera aldean
2: edo. Eta Araba aldean edo
1: izan. Euskal Herrian eraginik izan du historikoki o badu gaur egun edo.
2: Bai, bai, bai, en kasuak gutxi izaten dira baina agertu dira. Eta azken bi urteetan adibidez Nafarroan eta Euskadin eman dira ba kasu gorakada bat ere. Ordan orokorrean Francisella tularensis bakterioa edo tularemia gaitza ere oso en ziklo desberdinak ematen dira, bai beraien bakarraskarien populazioekin batera. Ordan egon daitezke ba urte batzuk ilaia kasurik eman gabe eta gero bapatean ematen dira horrelako agerraldi batzuk eta kasu igoerak eta segurazki lotuta batez ere gordailuen populazioarekin.
3: Eta bomba hori, Lena, aipatu duzun bomba hori tularemia leherreztadin, ze neurri hartu ditzakegu prebentzioaren alorrean?
2: Ba, lehenengo egin behar deguna da, ulertu, eta horren uda guztian zehar egon gera komentatzen, ba, ze faktorerekin erlazionatua dagoen aldaketa globalaren ba, perspektiba horrekin. Orduan, aldatetik ikusegu karraskarien papera edo animalien papera zen den, nekazal eta paisaiaren ba, maneiua eren olakoa den, ba, klima aldaketa dituenak, eiza eta horlako animalien maneiuak, orduan, horrekin lotuta azkenean prebentzio neurriak ere faktore horiekin lotzen ditugu. Eta hemen, orain arte igual gehiagitze ginez degun datu bat, bueno, edo apunte bat egingo dugu oso garrantzitsua da, hildako animaliak kontuz manejatu eta ikutu eta egin behar dira. Ordan bide oso klasiko bada iztariak, ba, untxiak edo erbiak ba, larrutzean edo erraiak kentzean eta maneio hori egitean, ba, bertan ba, eskularru gabe egitea eta zauritxotatik bidez ba, kutsatze hori ematea. Ordan
3: arnaz bidetatik izin zaio iritsi?
2: Arnaz bidetatik iritsi daiteke, batez ere lurra edo ingurunea kutsatua dagonean, ba, bertako ba, infektatutako animaliak hil ondoren eta eman daiteke arnaz bide bidez. Ez da oikoena.
3: Kalde bat egin behar izatea, itor. Zure ibilioietan landalanean ari zarela, kapar bila, edo aixialdian mendian zaudela, tokatu altzezu inoiz iztarien bat, ba hori barrukiak ateratzen da ikustea?
2: Ez. Bueno, garai batean karreran ebilela ere, nik akompainatu inditut albaitariak, eiza batez ere basurde, eiza fasetan, ba, en horrela ibiltzen zienean, ba, laginak hartzea ikerketa sanitarioak iteko. Baina horrela zuzenean ikusi...
3: Eta iztariak kontzientziatu duta aldaude?
2: Ba, nik uste deguna baino gehiago. Adibidez, udan zarrez dugu itzegin beste zonosi klasiko bat, trikina osiarena, eta basurdena. Horrela nik uste horrelako gauzekin oso kontzientziatu daudela, eta badakitela, ba, edo zer jan aurretikan, ba, analizatza eraman, edo ondo sukaldatu, edo kongelatu, eta bar. Eta tularemia agian, ez da ezaguna, baina segurazki bate estari bate baino gehiago ba jakingo dula eta bueno, ba batez ere ba manipulatzerako orduan ba prebentzio neurriak hartzea. Baina gero baita ere oso ohikoak eta orokorrak diren beste prebentzio neurrietaz hitz egin dezakegu. Mendian, erreketatik edo tratatu gabeko urak, ba kontuz edaterako garaian, ezta? Mendiratatzen akainen ziztadak, prebentzioa hori asko itzen dugu dan zehar ere. Galtza luzeak, kontuz. Eta badaude beste prebentzio neurri batzuk, agian oso evidenteak ez direnak, baina nekazal praktiketan, ba, bueno, baitare erabiltzen dira modu ekologikoak horrelako karraskari zurritei aurriteko, ba, arrapari naturalak eta bos, beraiek bioaniztasunak lagundu dezan ba, populazioa kontrolatzea, eta beti esaten deguna, zaintza koordinatu bat itea da prebentzio neurrion bat kasuenetan, beti bezala ba, animalia osasun zerbitzuak, abeltzaintza zerbitzuak, fauna zerbitzuak, epidemiologia, osasun publikoa, ba, den arteko ba, zaintza koordinatu hori eitea, kasuanetan.
1: Kalekume xamarra gara, eta ez da oso probablea, baina jodez agun behikutara joan, esa diagnostikoa dela tularemia daukazu, larritu beharrekoa da, edo gaur egun.
2: Bueno, zorionez, Francisella tularensis bakterioak bi aldagai nagusi ditu, Ipar-Ameriketakoa bai grabeagoa izaten da, Europan daukaguna, ez da hain grabea izaten orokorrean, eta antibiotiko tratamentu batekin ez da arazo gehiagorik sortzen. Ordan kaso honetan ez da grabenetako bat.
1: Eta animalia bera gaixotzen da, adibidez untxi bat edo erbi bat edo tularemia duenean, hiltzen da, edo berasano normal bizitza.
2: Ba, kaso honetan, untxiak eta erbiak bai egon daitezke mortalidade kasuak, eta horrek eman ditzazke ba, informazio mendetzake zerbait da bilela bertan. Karraskariak ez, karraskaria normalean ez dira gai xotzen. Eta hori gertatzen da, gordailu on edo ez direnekin, hau da, gordailu oberen azien izango da, ba, biziri mantentzen dena, eta bakterioa replikatzen eta zabaltzen duena. Baina, kasu honetan, gaixotu daitezke, baina hala ere bai dira zikloaren oso parte garrantzitsu untxi eta erbiak ere.
3: Ba, etzegia diri ze gorputzaldi utzi dian, zebidan esen zerak kolaborazio, pixka bildur pikin mazatu zio.
1: Bai, bueno, eta pixka bat mendira joaten garenean, eta esan berri duena, ba, urak, errekako urak, herri askotan badaude oraindik, agua no tratada ikusten.
2: Bai, bueno, hemen mezua beldurtzea baino da ulertzea.
3: Badakit denuke hori esan beharko, baina atera egin
2: zaik. Bai, bakit, hori sentimendua daukazuna.
3: Eta gure entzuleak ere interesatu ditu, hemen entzule bat idazten ari zait, esan azurrengoan neospera kaninum eta neosperosiaz itzegitea eskertuko lukela.
2: Ba, etorri barko gera berriro.
3: Etorriko zara. Aitor Zebidanez Miranda, nik erreko ikerlaria, eskerrik asko uda honetan egindako ekarpenagatik, estimatzen dizugu.
2: Ba, mi esker zuei.
3: Eta mendian ikusko dugu elkar, mauka luzeekin.
2: Beti, tagaltza luzeak, bai.

0: Bilboko itxasadarrerako azoen ustailaren bederatzean Anne izeneko ontzia ondoratu zen han itxas museoaren inguruan eta ordutikaren etorkizuna hori ba balantzaka egonda. Erandio eta Barakaldo artean urteetan ibili ziren ontzi historikoetako bat da Anne. Eta 2024an zerbitzu amaitu zenean hiru ontzi berreskuratu zituzten itsasoaren eta itsasadarraren sale batzuk. Eta zer da eta Anne hori ondoratu, baina lortu dute urazalera ateratzea, Erandioko udalak eskuratu du orain eta kontserbatzeko konpromisoa ere hartu du. Eta prozesu hori guztia ondo ezagutzen du Kike Fernandezek, El Gasolino bidaiakeko arduradunetako bat baita. Egunon Kike.
1: Egunon bai.
0: Zer modu zaude?
1: Ederto, dan asko jaieta, baina, bueno, egin beharrean.
0: Egin beharrean, bai. Nola bizizan duzu ezuek Anneren berreskuratzea, urazalera ateratze hori?
1: Bueno, botea ondoratu zen... atzaldean... Eta, bueno, momentu hortan jarri nuen martxan dana eta berreskuratzeko, ondotik aterateko. Eta, bueno, urrengo egunean, bazegoen urgainean.
0: Eta, komplikatu izan alda operazioan, nola egiten da hori?
1: Bueno, ez egoen... Guztiz ondoratuta. Mm. Zegoen ados agua, zurbitartean.
0: Yeah.
1: Bueno, hartu benuen soka biega, eta kaiara urbildu. Eta, mm-hmm. bueno, urrengo egunean, motobomba batega, zura teratu, eta berri zegoen urgainan.
0: Uhum. Esan dugu, garai batean zerbitzu egiten zuten hiru ontzi berreskuratu zenituztela, zergatik ondoratu da hau?
1: Ba, hori genuen, hirura erosi behar genurako. Bueno, hori gure ideia zen desgozatzea, beste biekin nahiko genuen, Eko genituen, eta, bueno, bestea oso txarto zegoen, oso egoera txarto, eta, bueno, azkenean ondoratu zen, mm-hmm. ondoratu zen.
0: Mm-hmm. Eta, orain esan dugunez, Erandioko udalak hartu du, eta zaintzeko konpromiso hartu du, zer egingo duten baldakizu?
1: Zondila ez dakigu, lurrean iminiko dute, ez dakigu non, ez da noiz ere, Orain dago ontzia dago getxokaian, eta orain iraian ea mugitzen den dena.
0: Mm-hmm. Zuzen eko zenuke?
1: Ni, ba, Marekoi berrian ipini edo errekondoan. Mm-hmm. Ez mendian, ez errotonda batean segun non den, agian be bai. Berelekoa izango zan embarkaduruen edo mareko iberrian.
0: Bai, ez da uretatik gertu. Aizu, eta esan diguzu, lanpetuta zabiltzatela, orain azten hausian, El Gasolino bidaiakeko, bueno, sortzaile edo kide zarazu arduro dunetako bat, ze zerbitzu eskintzen dituzue?
1: Orain ikusten dugu zu artifizialak, Da, bueno, dekogu bebai bidai programatuak, zena esaten da, zerbitzu diskretzio nola. Da, zena alokatu aldu ontzi osoa, badira berroketa lau plaza, da, bueno, jende pozik dago.
0: Aizu, pentsatzen ari nintzen, zuek ez bazenute lotu ontzia eta lehorrera ekarri eta erakundek zerbete egingo altzuten?
1: Ba, erakunde zer, ba, ondoratu zenean?
0: Bai.
1: Ba, zer ez, galdetu, da, zela dagoen, ba, bueno, atara genuen eta dena lasaitu zen.
0: Ederki. Eta gaur zer, ba alduzulanik, azten hausian, nondik eta hori biliko zara?
1: gaur egongo gara erreka osoan. Ze hartuko ditugu talde bat erandion, gero bueltatxo bat emon errekan, errekatik, eta zuak ikustea, eta berriro bueltan erandiola.
2: Ederki, ba, ia aneren etorkizuna zein den, ia konpontzen duten, uretan ikustea delintzateke txarra, baina ia behintzate erandiko udalak hartutako kompromisori betetzen duen, emandako hitza betetzen duen, eta berandu baino lehen ikusteko garen bere ederrean. Kike Fernandez, el gasolino bideakeko arduradunetako bat, eta ane horre ondoratzetik erreskatatu duenetako bat. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartzea hartzeagatik, eta ondo amaitu jaiak.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Miramar Jauregian amaitu berri du Eusko Jaurlaritzak uda osteko lehenen gobernu bilera. Imanol Pradales lehendakaria entzuten duzue oraintxe komunikabideen aurrean.
2: Garaiko aste hauek aukera paregabea eman digute herritarren kezkei pultsokia hartzeko, batzuekin eta bestekin egon, patxada zentzun eta hitz egiteko. Alde batetik, naziarteko egorea oso kezkagarria dela biztakoa da, ez egon kortasuna.
1: Nazioarteko egoeraren larriaz, oraintxe Imanol Pradales lehendakaria, Miramar Jauregian esan da bezala amaitu berri du, Jaurlaritzak uda osteko lehenen gobernu bilera eta nazioarteko egoeraz lehendabiziko hitzak Pradales lehendakaria. Goiza gaur albistegian jasoko dugu lehendakariaren hitzaldiaren mamia baita gobernu bilerak utzetako guztia ere. Bien bitartean, Nepalen 289 dira, azken datu ofizialen arabera, uolde larrien ondorioz hildakoak. Katmanduko iturriek azaldu dutenez, 455 lagun bizirik atera dituzte, ur eta lokatzat artean erreskate taldeek. Txinak momentuz ez ditu datuak berritu, eta hiru dira, Txinako iturrien arabera Tibeten hildakoak, desagertuak bien bitartean bai Txina baita, bai Tibet baita Nepalen ere 1700 baino gehiago izan litezke. Miren Beroz Hondarribiarrak 10 urte daramatza Katmandun bizitzen, egoera zein den kontatu digu Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Oraindik kaos izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik, osea, da benetan, pelikula bat ikustu bezala, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Izan ere erreskate taldeek lan handiak dituzte lokatzart eta hondakinen artean, ba inor erreskatatzeko, eta komunikazioak ere oraindik zailak dira bereziki Nepalen. Noainen atzoko festa haserako suzirenen ondorioz zauri larrienak jaso zituen udalangileak erietxean jarraitzen du, egonkor osasun departamentuak jakitera eman duenez. Eskutan zituen suziriak leherketa gertatu zenean, eguerdian izan zen hori, Noainen plazara inguratuta koen artean susto galanta izan zen ordu horretan, baina etzen bakarra izan, izan ere iluntzean zezez suskoak eragindako txispa batek, noaingo balkoi bateko eserleku bat jo eta sua piztu zen. Bizilagun bat balkoira igo eta sutan zen sila hori lurrera bota zuen aparteko kalterik eragin gabe, baina bigarren sustoa apenas 12 ordutan noaingo festetan. Errusiak ohartarazpena egin dio gaur Erresuma Batuari, Ukrainari ematen dion laguntza militarragatik. Moskuren esanetan, Ukrainak misil eta drone britaniarrak erabiltzen ditu Errusiako lurretan erasoak egiteko. Horrela jarraituzkero, Errusiak eraso egingo die helburu militar britaniarrei, bai Ukrainan, baita hortik kanpo ere. Maria Zaharova, atzerri ministerioko bozeramalea da.
4: И техника Британии на Украине, и за ее пределами.
1: Bezalde The Wall Street Journal egunkariaren arabera, NATOko herrialdeen aurka erasorik ez egiteko ohartarazi izango lioke ziako buruak Kremlinari aste honetan Moskura egin duen ezoiko bizitan. Kopernikus sistemak emandako datuen arabera, bezalde Europan aurten errediren hektareen ia erdia Espainiar estatuan erredira, Europan 122.000 hektarea erredira, Espainian 485.000 eta 146.7% da hori. Italian izan da urten suteko pururik handiena, 485, Espainian 427 sute zenbatu dituzte, Frantzian berriz 346. Eta Algerian 12 lagun hil dira, dozenak azauritu suten ondorioz azken egun hauetan. Algeriako iparreki aldean ezustean berpiztu egin dira, ustez kontrolpean zeuden suak aizaren orabide aldaketaren ondorioz, eta ejertzituak eta babes zibilak dozenaka herritar euren etxeetatik atera behar izan dituzte. Errepidean arreta AP8an Barakaldon Irunerako bidean autobatek eta kamioi batek ezbeharra izan dute eta ezkerreko erreia moztuta dago. Bestetik Gasteizen AP batean Lopidanan Irunerako noranzkoan N6BB errepiderako lotunean auto hilera ari da sortzen, ba trafiko haundia dabilelako pare horretan. Eta eguraldi aldakorra iragarri du Euskal Metek. Odei ugari izango da eta euria egin dezake, ez du asko bustiko oro har, baina tarteka zaparrada trumoitsuak ere jo ditzazke. Temperaturak behera egingo du atzokoarekin alderatuta, 26-30 gradutan errendituko da gaur termometroa. Ordu batetan izango duzu goizak gaur albistegi nagusi hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Bilboko astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
4: Euskadi Irratia.

0: Aiden Etxeberri.
1: Jonathan Izeta.
0: Guardion, zer
1: guztai? Baita zuri ere, ongi.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Tira, atzo anai arreben arteko harremanez hitz egiten ari zirela moztu zenuten, moztu genuen, ormaiztegiko gazteen berrik etaldia.
1: Bai, aizpa zarrenek zer egiten duten kontatzen zebiltzan Xalka, Anet, Xune eta Odei. Anetek bere aizparen inguruan zerbait esan behartzuen, baina moztu egin genuen, eta entzulei galdetu genizuen ea nolakoak diren Aneten aizpa eta nolakoa den, barkatu Aneten aizpa, eta zer egiten duen, hau esan diguzue.
2: Bere aizpa oso jatorra da, eta eskertuta dago berarekin hain ongi portatzeagatik. Beti laguntzen baitio etxeko lanak egiten.
3: Netek bere aizpa mandona xamarra eta kuskusera dela esaten du.
4: Bada pizkat mandona. Zergatik esaten dena, oiz zergatik beak bere aizpa zarrenak ez bali madonai ba, fregatu edo oiak egin, beai bialtzen dio, netei bialtzen dio.
5: Ba aizpa hundik pizkat tramposak dira.
6: Aizpa nagusiek eta ana aile bat arreba nagusiek aurpegi gogorra dauki, eh? Eta bera nagasataratzen saiatzen dira beti. Eta tarteka guren boterea erabiltzen dabe eta abusoi batzuk izan leikez. Gero nagusietan gehien arduratzen dien adibera. Nego aizpa nagusia maz.
7: Aizparen erropa gustatzen zaio eta aizparen erropa jartzen ditu. Eta horrekin esarri xamar jartzen da bere aizpa.
0: Agintzaileak, aprobetxategiak, muturluzeak, azal gogorrekoak.
1: Gauza politaniz.
0: Bai, ez dituzte oso ondo dutzi, anai arreba zaharrak. Ia, ze dioen Anetek.
1: Zer duzu ez?
8: Ke aizpa hundik pizka. Osea, como que asortu zebere kuarto eta jun, atzuretak izaite, jun, eta hola.
9: Eta jarri beha izorte izure gara eta...
8: Eta baita, dau, enta jabat, galdi, eta molestatzea guaiak.
0: Tira, ez ziren gaizkiari entzuleak, eh? Zerbait bazekiten.
1: Zerbait bazekiten, bai. Abila dira gure entzuleak. Tira, Oier Gazte Xilankideak Ormaizeiko gazteekin izandako elkarrizketaren azken zati entzun behar dugu. Anai arreben inguruan, izketan, jarraitu baitute.
10: Anai arreba helduagoa duzue...
8: Bai. Nire hauzket aizpa zerrago bat, anai zerrago bat, eta anai txikiko bat. Salago gara.
10: Zuk?
8: Nire aizpa.
9: Zora nahi, eh?
8: Ta nire nahi, pero dagoa nindu nostin. Zora turtzei dugu.
10: Zune zuzara, ez duena, anai arrebetan.
11: Ez dauket anai arrebetan.
10: Eta zuko dei?
11: Anai badaukat.
10: Gazteagoa?
11: Ez, ze...
10: Elduagoa.
11: Zaragoa.
10: Ze mat urte?
11: Amalau.
10: Amalau urte elduagoa zure nahia?
11: Bai, nik dauzkat bederatzi.
10: Eta berak ditu?
11: Amalau.
10: Hauz.
11: Ikar izena dura.
10: Zuek seme alabak izan nahiko zenituzkete?
8: Bai.
10: Ze izan jarriko zenukete?
8: Eskizakit. Zalaiko ditu bi auki oiru. Ta, zakit, nahet pinezka, tamutu bat. Edo al revés, ez dakit portara.
10: Pentsatu zuinioiz, ze izan jarriko zenioketan?
8: Bai, baina eske zaskidezko gustatzen. Zain gabitzen.
10: Artu zu, zaskako egutegia eta izen guztiak begiratu. Ez.
8: Kaskako egutegia?
10: Zaskako egutegia zuzu ezagutzen?
8: Ez.
10: Zuko ez dut.
8: Bezberak, eza, egutegia duzea gaino, egunero izen bat. Ne amonak etxe bauke usteet, bai. Da jartzeo, kainak bat, kainak bi. Kainak bat jartzeo Mikel, kainak bi, Garaz, kainak iru, Zaioa, kainak lau, Sandra.
10: Xune, zuzemea labarik izango zenuke? Bai, zenbat. Aukeratu alko bazenu?
12: Iru.
10: Eta izanik pentsatu duzu?
12: Ez.
10: Zuko dei?
12: Jo nahi egin nahiko dut.
10: Eh? Anai egin nahiko duzu?
12: Bai.
10: Zuka ne?
8: Iru o bi.
10: Baduz izan gogokorik, ala ez?
12: Ez.
10: Ez. Ez izan etzen iokete jarriko?
8: Nek, Imanol.
10: Imanol ez zaizu gustatzen?
8: Ignacia. Ez.
10: Zorio dizte,
8: Sombra esta.
10: Ze izan duzu gorroto?
12: Gorroto?
10: Bai. Ez, edo ezagutzen duzun izenik eta gustatzen etzaizun izen bat?
12: Ez zait gustatzen deitzea neri.
0: Ara, hor moztu da. Etzai gustatzen deitzea neri. Nola etzaio? Deitzea gustatzen odeiri. Auskalo, igual izengo itiren bat jarriko zioten, edo itxokoren bat egingo zuten bere izenarekin. Auskalo, zue gasmatu behar duzu hori. Bidali zuen hipotesia, zuen arrazoibidea, zuen argudioak azalduz. WhatsAppez, audio mezuak 688-666-000 zenbakira. 688-666-000 zenbakira. Eta bihar, saio amaieran, asteroko moduan egingo dugu, ba, mahala saski marabiloso horren, eta Euskadi Irratiko Galtzerdi, are marabilosoen zozketa. Eta audio mezua bidaltzen duzuen denoi, emango dizugu, txartela, zozketa horretarako.

0: historia.
1: Urte urrenek guri atzera begiratzeko aukera ematen digute, eta baliatu egiten dugu, eta neu ederkitxo oroitzen naiz, hilabete honetan bete baitira amar urte handi honetatik. Pozik, poza esinkabituta, Maialen Txorrautek 2016ko abuztuaren 11an lortu zuen urrezko domina emakumezkoen eslalom piraguismo modalitatean, hamarkada bat pasada, oharkabean kasik, eta berekin hitz egin nahi izan dugu, une ura nola gogoratzen duen jakiteko, eta jakiteko ia ba, gogoan ute zuen, hamar urte pasa direla. Lorpen horrek ekarri dionaz ere jardungo dugu. Parisera bidean dauneotan, han jokatuko baitu irailean munduko kopa, eta bidea horren aurretik hitz egin du berarekin, Karmele Uribe Salgo lankideak.
2: Maialen Txorraut, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Hamar urte pasa dira. Zer sentitzen duzu momentu horretako audioak entzutean, bideoak ikustean, zer pentsatzen duzu?
3: Ba, momentu hunkigarriak izan zian, izugarri izan zan. Han lortutakoa ez, eta baina pixkat urruna ikusten dut, ez, dagoeneko 10 urte ez pasadiata.
2: Urrun ikusten duzu, baina noizean behin pentsatzen duzu, hau ere egin zenuen, Maialen, hau ere gertatu zen?
3: Bai, bueno, Batez ere joko olimpikoetan, ez? Joko olimpikoetan egotean eta bertan, ez? Ba, beste jokoetan Riotik aurrera egondian jokoetan, ez? Eta lehenengo kompetizioan, ez? Norbait, ba, txapeldun olimpiko geratzean, ez? Ba, horri izan da, ez? Eta izatzen da, wow, hau nik egin nuen.
2: Baina horrelako egunak izaten dira, ez? Ba, urte urrenak eta atzera begiratzeko momentua izaten dira askorentzat, eta 10 urte hamarkada bat da. Izan daiteke agian momentua gogoeta egiteko, zure bizitza asko aldatu da 10 urte hauetan?
3: Iesan bizitza ez da gehiagi aldatu, ez? Ba, berri jarraitzen du, piraguistezaten jarraitzen dut, kompetitzen jarraitzen dut, hori bai, 10 urte gehiokin, eta, bueno, taldean, ez, ba, gazte giro handiekin, ez? Ba, gazteekin partekatzen taldea eta bueno, gehi esan urte politak pasatzen ari naiz beraiekin.
2: Esango zenuke mugarri izan zela lorpen hori zure ibilbidean? Zer ekarri duzu gerora?
3: Bueno, hori emaitza oso garrantzitsua izan da nire ibilbidean, ez? Eta txapeldun olimpiko izatea, ba, hori betirako geratzen da gauza bada. Baina egia da emaitzak alde dituzunean, ez? Ba, gurea bezalako kilo batean jarraitza erresagoa dela, baina hala ere nahiko urtetik urte da jun beharra dago, ez? Emaitza hori behin lortzeak ez desa nahi horrekin, ez? Egina daukazunik ibilbidea, ez? Emaitzak ekitzen jarraitu behar da, hobetzen jarraitzeko grineki behar da, eta azken finean atzean geratzen dira gauza horiek, hori bai. Hori bilbidean sello batekin bezala, ez? Markatutako gauza bezala gehatzen da.
2: Garaipena lortu zenuen momentuko irudietan agertzen da adibidez zure alaba, Ane, baita gerora etxera bueltan ba aireportuan grabatutako irudietan ere, ospakizunetan, ama izan ta hiru urtera lortu zenuen urrezko domina olimpiar jokoetan, eta matasuna eta goimaiako kirola bateratzearen inguruko gogoetak ere ekarri zituen horrek. 10 urte pasa dira, esan dugu bezala, nola ikusten duzu zuk egoera gaur egun, samurtu dira pizka bat bada ere gauzak emakume kirolarientzat?
3: Oba, egia esan, oso pozik nago, ez eukitzen airen evoluzioa. Aurreko urtean zazpi piraguista aurrun geratu ziren, beraien semalabak mundura ekarri zituzten, eta, bueno, duela 10 urtetik, ez, ba, honea gauza bexentea aldatu direla ikusten dut, ba, ez dezula, ez, hainbeste, ez, pentsatu behar, ez, erabaki behar, zer nahi dezun, bata edo bestea, hori gero ez, norberak inbardun gogoeta da, baina, bueno, bi gauzak tartekatzen, ez, ba, gero eta jende gehiago dago, eta, bueno, horrek nire bintzat hori ikusteak pozondi ematen dit.
2: Eta posible dela, ama izan, eta gerora ere jarraitzea, ez?
3: Bai, hori argi dago posible dela, ez? Eta beste, baina ere argi dago beste lan guztietan bezala ere, ez? Malabareak ba egiteko ba beharra sortzen dela eta erresa ez dala, ez? Bi gauzak bailana eta amatasuna partekatzea, baino posible da, noski eta bueno, egin nahi duenak, ez? Ba egin behar du eta bere eskubidengatik ere ba borrokatu behar du, ez? Oraindik ez baita erresa.
2: Zure ibilbidea mugarri izan zen duela 10 urteko Olimpiar Jokoetako domina hori, baina zuk esan duzun bezala horren ostean ere ba lan egiten jarraitu duzu eta iritsi dira emaitza on gehiago ere, zilarrezko domina Tokioko Olimpiar Jokoetan, 2023ko munduko txapelketan ere zilarra lortu zenuen, azken olimpiadetan Parisen ere egon zinen. Zein da zuretzat lorpen azpimarragarriena? Baduzu berezia den baten bat, kutxunen bat edo badaukazu?
3: Bueno, Tokioko zilarra oso berezia izan zen, ez? Olimpikoetan domina bat lortzea ez da erresa, eta bueno, ziklo olimpiko hori etzan bat ere erresa izan, eta, bueno, zilar hori ateratzea, sekulako poza izan zen guretzako. Aliberean, dena ez da emaitzak bakarrik, ez? Mm-hmm. Baita ere bada, Paris eta gero Pariseko jokuak etzien bat erresak izan eretzako, eta etzian atera nahi bezala, Paris eta gero nekin zeregin, jarraitu, zeregin, eta azkenean, ikusi nun jarraitu inbar nula, jarraitu nun, eta, bueno, erabaki hori garrantzitsua izan zan, eta pozik, oso pozik nago hartuta erabakiarekin, ez? Oain ez eta 43 urte euki, lan asko egin eta gogo asko jarrita, ikusten betelako, orain dikan gautza batzuko betzen jarraitu dezake dala, eta munduko hoberenekin burruka hortan, ez, oraindik egoteko gaitasuna badaukatela, ez, eta gogo hori eukitzeak, eta ilusio hori eukitzeak, eta entrenamenduetan gozatzen egin gaitzen bezala gozatzea, ja hori niretzako gauza handia da. Eta momentu enten oso guztua egin aizarraunean, eta bueno, horri garrantzen nien maten diot.
2: Eta momentu honetan munduko kopa daukazu buruan, ez? Parisera bidean zara, datorren astean munduko kopa jokatuko duzuelakoan.
3: Bai, aurtengo denboraldia luzea izaten ari da, kompetizio munduko kopa, bi munduko kopa geratzen zaizkigu, orain ikan, eta bueno, bi munduko kopa hauek oso garrantzitsuak dira. Uztaian egin genuen munduko txapelketan hasi baitzen rankin olimpikoa, eta rankin olimpikoan behatzi proben gongo dira, behatzi probetatik sei oberenak kontatuko dute, eta azkenen geratzen zaizkigun azkeneko ni munduko kopa hauek puntuatu egiten dute rankin olimpiko horretan. Orduan, bueno, ondo prestatu ditugu aldik eta oberen, eta bueno, hor gaude zintzinkulisarekin, urduritasunarekin, ez, presio horrekin, ez, ondo egin behar regula, baino ez dela inerrexa, ez, ondo egitea gure abizelako kilo batean, eta bueno, saiatuko garela.
2: Eta Los Angeles Olimpiar Jokoak gero eta gertuago, 2028 izango dira, nola ikusten duzu hori?
3: Gero eta gertuago, baino oso urrut ikusten ditut. Gauza asko egin behar dago, bidea oso luzea da. Horrean iristeko, plaza olimpikoa lortzea, kota olimpikoa lortzea oso kriterio gogorak jarri dituzte, eta bueno, ni egunetik egunera noa, urtetik urtera noa. Hori bai, plaza olimpikoa hori lortzen saiatuko naiz, ekipoari laguntzeko, baino bueno, oso urruna ikusten duten gauza bada, momentu honetan.
2: 43 urte dituzu momentu honetan, eta hori, hemendik bi urtera izango dira Olimpiar Joko horiek.
3: Bai, hori da, urtea gora dio joazte, baino lehen esan deten bezala, entrenatzeko gogo handia daukat, oso gustora biltzen ari naiz, aurten maitzak alde izan ditut orain arte, eta bueno, munduko berenekin hor nago, eta adina gauza bat esaten du, hori bai, adinarekin gorputzari, ez, gorputza txukun-txukun eta kutxun handi zaindu behar dut, eta bueno, gorputzak adenora entzuten du, buruak ere, baina momentua bizi behar dut, eta momentuan badakitzer lan egin behar detena arraun ondeiteko, eta hori badaukat momentu honetan, hori aprobetsatu behar dut. Baina, mendik bi urte eta gertatuko dian gautzak oso urrun ikusten ditut.
2: Ba, 10 urte bete berri dira Rioko Olimpiar Jokoetan urrezko domina lortu zenuenetik, emakumezkoen kabat eslalon piraguismo modalitatean, Maialen Txorraut, eskerrik asko eta zorte on hemendik aurrera.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
1: Mendiarri malkartsuak, sarri zuri, odei artetik itsaso azulera amiltzen, uretatik egalak eta bizkarrak erakutsiz orkak eta baleak, eta lehorrean altzeak, eta elurretako eperrak, aurora polarrak, samiek lehenik, bikingoak gero, eta bakailau lehortegiak. Eta gaur, zerbait sentitu guran dabiltzan turistak ere bai. Norvegia iparralderagoaz, Lofoten uarteetara.

0: Maialen Ortuzar ugalde, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Ze modu zaude?
1: Oso ongi, zelako intropolita.
0: Ze uraldi, eskerrik asko, ze uraldi mutur jeduzue hor Lofoten alde horretan?
1: Ba, super eguzkitsua, egia esan, orain txebertan. Bai, ez dugu eguzkia ikusi uda osoan, baina orain 17 gradu.
0: Aizu, eta musika, musika hau, ze guk pentsatu dugu, Lofoten eragoaz, Lofotengo musika tradizionala nolakoa haute da, eta bilatu dugu, eta hau atera zaigu, eta irakurriko dut, Pols Dans Fra Lofoten. Pols Dans hori dantza izango dela pentsatzen dugu, eta Fra Lofotengoa. Ezagutzatzen nuen, hau tipikoa alda, hau oso jugu garen.
1: Ba ez, egia esan ez. Egia esan. Alizan da nire lehenengo aldia, hasi eskerrik asko.
0: Beste arrazoi bat, Lofoten egin maite mintzeko zen. Niri esan diatezu ez zurretaraino zaudela enamoratuta Lofoten egin.
1: Bai. Uh-huh. Egia.
0: Abanto zierbenan jaiotako emakumea zara zu, 25 urte baino ez dituzu, gaztea zara. Non eta nola maite mindu, amorostu zara Lofoten egin? Nolatan izan da hori?
1: Bai, historia luzea da, eh? Baina, bueno, nik egin nun Erasmus a Polonian, eta deskubritu nuen Europako iparraldea. Norvegia, Suedia, Finlandia, eta maitemindu nintzen Norvegiarekin. Orduan,
0: Polonian ze egon zinen? Baltikoko ertzean, edo?
1: Iparraldean. Justo itxaso parean, bai, bai. Dansken ondoan.
0: Dansken ondoan. Bai. Eta hortik Eskandinaviara, ba, jauzi bat, baina ez. Eta orduan ezagutu zenuen. Eta?
1: Bai. Bueno, ezagutu nuen Norvegiako hegoaldea. Eta maite mindu nintzen Norvegiarekin. Orduan, bueltatu nintzenean etxera, esan nion aitari. Karrera bukatzean, joan behar gara Lofotenera. Eta nola deskubritu nun Lofoten, ba, maparekin jolasean, Google Mapsen, hori, dago panpintxo bat. Eta ikusi nuen ur turkesa, eta bota nuen hor panpintxoa, eta ikusi nituen mendiak, eta esan, ba, etorri bar noiz, noiz baiten horra.
0: Google Mapseko panpintxoa bota zenuen, eta orain hor bizizera.
1: Bai. Eta hori, 2023an, etorri nintzen aitarekin karrera bukatu, eta otsailean, neguan etorri ginen ona, eta ikusi genituen aurora borealak dena elurtuta, eta maite mindu nintzen areta gehiago. Eta gero ja, 2024an, iraian bueltatu nintzen, mendiak igotzera, eta esan nuen, hemen bizi behar naiz, noiz baiten. Eta ora hasi zen dena, ezagutu nuen tipo bat hotel baten recepzioan, eta berazen Bartzelonakoa, Jordi, eta berak esan zian, animatu, osea, maite minduta baldin bazaude, ba, hemen geratu. Eta egin nion kasu, eta lana bilatu, eta hemen nago.
0: Tira, orain kontatuko diguzu zertan aritzen zaren, zeure beharra zein den, baina aurrena zure maite minaren arrazoia pixka bat esploratu behar dugu. Nolakoa da Lofoten? Ezagutzen ez duen ari nola esplikatuko zenioke, nolakoa den?
1: Fua, ezin duzu imaginatu, oso zaila da esplikatzeko, etorri bat zara ona, baina imaginatu mendi punta oso zorrotzak eta bukatzen dute itxaso turkesetan. Eta udaran dituz 24 ordu argi, egun, 24 ordu, eta altzara joan mendira hori gaueko lauretan, eta kanpatu nahi duzun tokian, eta gero neguan ja aurora borealak.
0: Ai, ama. Aizu, eta Lofoten da archipelago baten izena, ez da hor, zen bat irla daude, ze irlatan bizizarazu, ze zaugarri dituzte irla horiek, irla batekoek eta bestekoek izaeran ere baldute desberdintasunik, edo ez dakit hainbeste ezagutzeko modurik izan ote duzun?
1: Bai, puntatik puntara ezagutzen ditut, ja, errepide bakar bat. Eta, baina bai daude irla ezberdinak, bizi naiz erdiko irlan. Orduan erreza zait mugitzeko irla batetik bestera. Daude hiru irla nagusi. Eta batetik bestera, bueno, beti daude mobirak, batzuek esate dute, hau ez da Lofoten, edo hemen hasten da Lofoten. Baina, bueno, ni bizi naiz Lofotenen, hori unekunean erdialdean. Eta oso desberdina da hori irla batetik bestera, ikusten diren paisaiak. Irla batzuetan daude ondartzak, beste batzuetan daude mendizorrotzagoak, zailagoak egiteko, erla batzuetan ez dagoia etxerik eta hartu behar duzu ferria, Orduan oso ezberdina da paisaia.
0: Aizu, beraz, maitemindu zinen Lofotenekin, panpintxo aregin hasi zen dena, horra bai? Zinen pare bat aldiz, da bigarrengoan Jordi zagutu eta Jordi izan zigun. Bai. Animo, eta zun non baita emakume kementsua zara, ze, esan bakarrik ez, egin egin duzu. Zure bizibidea, zeure beharra zein da orain, nola ateratzen duzu bizibidea?
1: A ber, nik ikasi nun biokimika eta biologia molekularra, baina menez dago laborategirik. Horren esan nuen, biatu ardut zeo zer. Eta hasi nintzen interneten begiratzen, eta aurkitu nuen lan bat, zela atentzion al kliente ditzen dena, deiak hartu, Airbnb enpresa lokal bat entzat, hemen Lofotenen. Eta behar nuen azen ingelesa, eta hori, nik ez naukan esperientziarik egia da bai lan egin izan dut liburutegi batean, ba, arreran, orduan bainaukan plus hori, baina hori hartu ninduten behartzuten pertsona bat, eta gero erosi nuen drona, aurreztu nuen dirua hemen, eta erosi nuen drona eta kamera, eta hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta behartzuten pertsona bat etxei argazkiak ateratzeko. Orduan, poliki-poliki, ba hori, hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta orain egite dute be bai marketinga. Orduan, promozioak, bukinen, erbian bin, eta hori. Baina dena ikasi eta hemen, nik ez naukan ideiarik bez.
0: Arri-arria zure historia, biologia eta biokimika molekularra ikasi, eta orain publizia egiten duzu. Aizu, irakurri dugu, hogeita bost mila lagun bizirela hor, eta... Milioi bat turista baina gehiago joaten dela horra. Kalkuluak egin ditut eta Euskal Autonomia Erkidegoan herritar bakoitzeko pare bat turista edo etortzen dira urtean. Oso handia da. Ez aldira gehiegi. Ondo moldatze altzarete, ondo hartze alditu kopuru horiek.

0: Maialen, eta zu bezala, kanpotik lanera joan da, edo, bueno, bihotz erituta horra joan, eta bertan geratu direnekin duzu harreman gehiena, edo bertako norbaitekin ere egin duzu laguntasunik?
1: Egia nire lagunak direla kanpotarrak, Finlandiakoak, Txekiakoak, bai, etorri dira lanera bebai ona, eta lokalekin zaila da, bai dituzte euren lekutxoak eta ezagutzea, igual dira apur bat hotzak hasieran. Orduan, bai ezagutzen ditut, baina ezin dut esan nire lagunak direnik. Momentuz.
0: Maialen,
1: helduko gara horra.
0: Eta ze asmo duzu, zenbat denbora da hor bizi zarela, eta ze asmo duzu etorkizun hurbilerako?
1: Galdera ona. Babeitu kontratua bukatzen zait orain irailean. Hori, sasoiak dira hemen. Eta gero ja, iraia bukatzen denean, ja dago turismo gehiagirik orduan enpresa batzuk izten dute edo erbian biek ez dute hainbeste funtzionatzen ja. Orduan orain momentuz, hiru aste barru egingo dut autostop Tromsoraino, orain dik ez naizela egonan, eta Finlandiako lagun batekin daukagu erronka hori, oza, kotxea daukagu eta dena, baina nahiago dugu autostop egin, eta egingo dugu autostop Tromsoraino, eta han igual lana bilatu negurako edo.
0: Badakizu Tromson bizidela Naima Elbani zientzialaria, igual ark lagundu zeitzakete.
1: Deitu.
0: Etzenekien hori.
1: Etzenekien ez.
0: Oso emakume jatorra da, gero pasako dizut bere kontatu, ez dut uste, bueno, galdetuko dugu Naimari, Naima laguna dugu eta. Aizu, Maialen, izu horri gustorari gara zurekin izketan, eta jarraituko genuke zinez, baina urrungo batean beharko du, demorari gabe geratu gara, gure kondena hori da, baina ederra izan da zurekin hitz egitea.
1: Berdin, eta etorri Lofotenera.
0: Joango gara. Maialen Ortuzar Ugalde, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Eskerrik asko, musu.

0: Kamil Chopin, egunon, espaldiko?
1: Egunon.
0: Ze modu zara?
1: Bizi egun, Kamil Oskar.
0: Bai gu ere, badugu bihotzean zimiko bat, mina ematen diguna gaur dugu azkena zurekin.
1: Eta bai, azkena heldu da.
0: Eta ondarreko alerako, ze karri diguzu zerbait berexia?
1: Gaurkoa izan eta pixkat historikoa, nahi nuke aipatu Muy Bridge argazkirari hori, eta argazkiraritza, argazkitresnak ez dira agertu hola biegunez, izan dira zinez ikerketa anitz, eta
0: garapena.
1: Garapenak, emeretzigarren mendian sustut izan dira lan anitz, untsa garatzeko argazkitresna, eta bide horretan izan dira jende anitz. Piskat lehiaketa batzen ere aien artean, nork aterako du azken berrikuntza edo azken deskubrimendua.
0: Eta amaitu da lehiaketa hori, lasterketa hori?
1: Hala ere, ez da amaitua zen, eta beti obetzen aldira argazkitresnak, baina hor berriki deskubritua izan zen argazki iraritza. Hor joan garaian bizik interesgarria zen. Eta haien artean kristoin lehiaketa, eta Muy Bridgek parte hartu zuen. Biziki importanta izan da, bai argazkiraritza eta zinema munduan. Eta bainan ukandu biziki berezi bat, biziki interesgarria la ere, eta pertsonai bezala, bebai, interesgarria da. Nik ikasi nuen argazki eskolan, ba, ze ikasi zuen argazkiraritzari, bainan liburu batean, novela grafiko batean, deskubritu nuen bere egiazko bizia. Novela hori deitzen da Pour une fraction de seconde, franceses, segundu zati baten dako, eta gidelilek du egin marrastu.
0: Eta ekarri indiguzu gainera, bai. Lana ubera ez, baina ez lana eta ez protagonista. Edward Muy Bridge ez genuen ezagutzen, baina bai. Gidelilen beste lan batzuk, bai, eta zinez gustatzen zaigo, bere konta era, bai, eta, bueno, marrazki soilak egiten ditu, baina adierazkorrak.
1: Bai.
0: Munduan zehar ibili izan da gizon hau, bere emaztearen lanagatik, diplomazia laria baita, eta bai, Palestina, eta horre ekialde urrunean ibili izan da, baina hemen historian egin zuen, ze, gaur dakarkiguzun protagonista, argazki laritzaren, argazki kameren, garapenean bere alea,

0: jarri zuena Muybridge esan dugu, Edward Muybridge.
1: Hori da.
0: Esan duzu, bere bizitza deskubritu duzula liburuan, eta ze deskubritu duzu?
1: Horion gauza anitz. Lehenik, ba, Muybridge hori Inglaterran sortu zen. 1830-an. Aski fite joan zen estatu batuetara, pentsatzen baitzuen bizi edejago bat ukanen zuela, eta han egonda...
0: Zer sortu zen? Familia pobre batean? Ez dakigu hori?
1: Ez sobera, ez dakigu, ez dute sobera jaiten, liburu hasten da, zinez itxasuntzea hartzen duelarik.
0: Aha, eta hemen zuk argazkilaritza eskolan ikasitako ez azterketa ez dizun nahi egin, baina 1830-an, Edward Muybridge jaiozenean, zertan zen argazkilaritza?
1: Ebe, hor joan, ala ere bazen dagerio tip argazkitzen hori aski garatua izan zen, eta ere, ez dakitz, joitzen ziren, aipatu nuelarik eulalia abaitua.
0: Abainuski, bilboko arrazkilaria, bai.
1: Hori da, ebe, erabiltzen zuen kamara bat, bi objektiboekin kutsa lodi-lodi hori hortan zen. Hori erabilia izan zen Inglaterran garai hortan. Zinez, aski garaitua ezin dut hori ezan, baian baziren estudioak. Eta argazkilaritzako astapen, hasierak ziren. Eta etzen bakarrik zientziarako erabilia zen bakatu. Etzen bat ere artistiko praktika bat.
0: Belasterketa nola ezpait abiatua zen, zaseme hau sortu zelarik.
1: Hori da, bai.
0: Baina argazkilaritza eta bere bideak ez ziren oraindik gurutzatu. Beraz, berak itsasontzi hartu zuen.
1: Bai, eta joan zen famatua bilakatzeko, hori zen bere helburua.
0: Bai.
1: Nahi zuen zerbait atseman, zerbait deskubritu, famatua bilakatzeko. Bai. Eta hor joan, han egon zen liburu saltzaile, eta ez zuen bizikun txapasa.
0: Ez zuen ofiziorik honen auk.
1: Ez du bain dozen maitatu.
0: Ez zuen gan pentsatuz gero.
1: Eta hor joan, momentu batean, erabaki zuen, egialdea, zarkatzea New Yorkera joaiteko. Bainan garaian egia trabeskatzeko aski zaila zen, etzen treinarik.
0: New Yorkera joateko nondik?
1: San Franciscotik.
0: Ara, beraz, Ozeano Barearen itxasatzetik, Ozeano Atlantikoaren itxasatzera.
1: Baxiren, bederen hogei egun diligentzia bat hartuz, hor joan, ez dakit nola esplikatu, enan zaldiz, enfetio egiten ziren.
0: Zaldiz, eta mendi harritxuak zeharkatu behar, eta...
1: Eta han izan zen istripu bat. Eta gure historiaren dako biziki importanta da, izan zen istripu bat, pertsona batzu zendu ziren, eta Muybridge egon zen koman 9 egunez.
0: Eta baldakigu nola gertatu zen istripu hori, ze gertatu zen?
1: Ba, komikian marrazten dute bazela ahi bat, eta erori zen, bai, zinez...
0: Beraz, bideko istripu bat.
1: Hori da, bideko istripu bat, hori da. Ara, eta hortik, ileak xuri-xuri bilakatu zitzazkion, bakatu.
0: Kolpez?
1: Kolpez, bai, neustez traumarekin, eta bere jajera zinez aldatu zen. Hortik egon zen, aski, jauzkorra eta basatia.
0: Basatia eta jauzkorra, alegia, suminkorra, alegia, prontoa irabazizu.
1: Hori da, kesatzen zen, ahunt, zinez aldatu da. Baina ez du bat ere burua galdu, ez da erotu ala ere. Justu emozioak, bai aldatu zauzkide, aldatu...
0: Benetan izan zen orduan mugarri istripu hori.
1: Bai, importanta da, zinez. Eta sartu zein Inglaterrara zaintzeko, han untsa ikasi zuen argazkilaritza, eta berriz itzuli zen estatu batuetara. Han...
0: Bigarren aldikot.
1: Bigarren aldikot. Zinez, ez du bere ametsa...
0: Abandonatu.
1: Abandonatu.
0: Jarraitzen du, ospetsu bihurtu nahi.
1: Bai. Eta hor joan, eraiki zuen estudio ibiltari bat, biziki polita, eta zenta, ez zuen maite estudioetan aritzea. Gara jortan, famili portretak egiten ziren estudioetan, eta beretako etzen biziki interesgarria, ez zuen maite. Hor joan, ibiltzen zen. Eta erabaki du, Yosemitera joaitea. Piskat, parke hori dokumentatzeko. Ez da lehena izan ziren batzu, baina ala ere hasierak ziren. Horren bere argazkiak importantak ziren. Jakin behar da, bere materiala oso pixua zera, argazki tresna osatua zen kutsa lodi batez, eta bazuen tripodea, gehi oialetxe bat, zenta, behar ziren argazkiak garatu, ez ziren argazkiak plakak ziren, sartzen ziren kutsan, gutxi gora bera 15 edo 20 minutaz hartzen zuen argia, eta gero behar zen, kendu, oialetxera gela ilun bat, anfet, eraikitzen zuen, eta oialetxera joan, egibelatzeko. produktu kimiko anitz erabiltzen ziren, zinez garaian argazkilaria izaiteko bak zen kimista izan.
0: Beraz zen kimikalaria izan, eta pentsatzen dut trepeta denak, tripodeak eta kutsak eta oialden da, eta likido kimiko denak eramateko, zai, bera bakarrik modeltuko zen, edo astoa erabiliko zuen.
1: Ebe ez, iduriz ez zuen nik ere hori.
0: Dena berak bizkarrean?
1: Bizkarrean gainean. Dena bakarrik egindu, enoz ez zen biziki onsa itzen beste jendeekin, ukanditu, eta zela ukandituela asistenteak, baina netzen utxo pasatzen. Hor joan, ibiltzen zen don, joan da Josemitera, material guziekin, oso pixua, hartu ditu bide ertsienak, landierosenak, zinez bere burua landiexan ezagri du, argazki horiak egiteko. Eta bon, ekarri ditut, ez ditugu bortxaz, ez dira usua gertzen argazki horiak, zenta beti aipatzen ditugu, bai kurtsuetan, argazkilari kurtsuetan, eta bak, bere deskubrimendua, baina argazki horiak biziki politak dira.
0: Bere deskubrimendua gero, azaltu.
1: Gero, bai. Baina ala ere...
0: Garatu zaitezte entzule, bai. Deskubrimentua gero datorreta, baina orain xarmatu gaitezen, Josemiteko paisiek.
1: Biziki edekak dira, kajatuak da, lehen argazkia kajatua da, ez da xurita beltzez dira nohmarki, baina gaur egun sepia bilakatu dira, piskat lirandiak dira. Zinez, paisaia magnifikoa da, Josemitan gira, biziki idoha iduridu, ahizko mendiak dira, eta bera ez da ezagri gain-gainan, en ustez, inguratua da mendiz, eta kaktusak ere agertzen dira, badira ahbolak, zinez paisaiak, paisai hori, biziki polita da.
0: Erranduzu, istripuaren ondoren,
1: bai.
0: Edward Muybridge, bai. Bihurtu zela, jauzkorra eta basa, eta neurekiko, paisaia hau, ederra izateaz gain, jauzkorra eta basa ere izan daiteke.
1: Bai, bai, en ustez biziki untsa sentitzen zen, han. Eta gainera, jakin behar da, adibidez, balin baziren ahbolak bere argazkit jesnaren aintzinean, mozten zituen.
0: Ara.
1: Bai, zinez...
0: Beraz, aizkora ere bazen.
1: Bai. Ez zuen, zinez, bai, bazuelarik idei bat burian, joiten zen, bukairaraino.
0: Eta bigarren argazki hauek ekarri diguzuna oso geure garaikoa izan zitekeen.
1: Bai, hor joan, berdin Josemitan gira, 1972an mila zortzireun ta 1972an hartua izan da, eta ber paisaia gutxi gora bera, ahizko mendiak.
0: Contemplation Rock, Glacier Point.
1: Bai, hola deitu du argazkia zenta. Ahi, alimaleko ahi baten gainean, jahila da, Muybridge. Bera da argazkitan, zenta galdegin zuen bere asistenteari joaitea, jartzea, ahi horren gainean argazkia iteko, eta sobera belduk zen.
0: Entzulek, jakin behar dute, zuk aipatu duzun, alimaleko arkaitz hori dagoela amildegi baten gainean.
1: Bai.
0: Eta bera dago, eserita, ertzean,
1: bai, zinez puntxan.
0: Ankatia zintzilik dituela.
1: Bai, puntxan jahila da, zinez bere helburua zen, pixkat, pertsonak ezartzea paisai horietan, neugiak untsaulek zeko. Hori zen bere erburua. Eta erriebiak eta abak biziki unsa gertzen dira, zenta usu ere bebadera pertsonaiak eta hola oartzen zira ze gora den mendiak ze handiak diren eta abak. Eta hor joan da, etzen ados bere asistentea, duku joan da bera bakarrik eta bazuen denbora zenta argazkia iteko behar ziren 20 minuta.
0: Bai, nik errandizut, gaur eguneko argazkia izan zitekeela, gaur eguneko influencer da Instagramer, eta horiek horrelako lekuak bilatzen dituzte, ez da? Arkaitz baten muturrean amildegiaren gainean hemen nagoen.
1: Bai, iduriz badirara izrupuak argazkiak egitea, olako argazkiak egitean. Eta bai, zinez, berak usu ezartzen zuen bere burua lanjer posizioetan, olako argazkiak lortzeko. Eta ala ere, biziki famatua bilakatu da, argazki horiekin. Biziki maitatuak ziren argazki horiek erosiak izan dira eta famatua izan da. Eta momentu hortan ezagutu zuen, Kaliforniako pertsona biziki aberats bat ezagutu zuen bere lana eta gomitatu zuen bere etxera joaitea eta abak, eta nahi zuen zerbait bazuen arazo bat, nahi zuen jakin nola zaldi batek kurrika egiten zuen. Zenta garaian, bak da bon, ulertu, gaur egun ere, begiekin ezin da ikusi, zaldi batek zeiten zuen.
0: Galapan ari denean. Voilà.
1: Korrika, galapan ari denean, bere hankak zer egiten dituen. Sobera fite doa. Eta orion, garaian, zinez, kristoin misterio bat zen denen dako. Artzen balin baditugu adibidez, tinduak, garaiko pinturak, oso gaizki agertzen dira zaldiak. Ez dakiten nola egiten duten, duko asmatzen dute, eta oso gaizki ateratzen dira ez agertzkiak bajatu irudiak pinturak. Mm-hmm. Eta orion, kristoin erronka zen, ulertu nola ibiltzen zen zaldiek. Eta gizon horrek hartu zuen erronka bezala, berak ulertzea nola ibiltzen zen. Eta galegin dio moi urritzi, ebe atse maitea aterabide bat, argazkitan hartzeko.
0: Sistema bat. Erakusteko argazkitan, zaldi baten galapan, hankek ze mugimendu egiten duten.
1: Bai, mugimendua dekomposatzea, hori da helburua. Eta hori joan, Moibritzak hartu ditu 6 urte, zinez, sistema plantan zartzeko, zenta ezan dudan bezala, behar ziren, argazki bat iteko, behar ziren 15 minuta. Hori joan, pasazen bazen zaldia argazki tresnaren hain zinean, etzen deusa gertzen. Hori joan, behar zuen lohtu, argia bajatu denbora argiak sartzeko argazki tresnan denbora anitz sartzen zuen orion bak zuen sistema bat atxeman denbora hori tipitzeko hori kristoin erronka eta bere hasi da argazki anitzekin argazkiak hartzen bere lehen etxegoak ez da Bai, ala ere, aske onak izan dira, baina zientziarako ez dira itziren onak gajiak. Mm-hmm. Zientziak erraiten zuen, sobera lausua da, gezuak erraiten dituzie, ziek duzietin datu, eta abar. Hor joan, hartzen ditu urteak eta urteak sistema hori garatzen. Eta aldi berian, bere bizi pertsonalean, ezagutu zuen emazte bat, hori da beste historio bat, ezagutu zuen emazte bat, biziki gazte, ezkondu zen, Baina, nafet, etzen sekulan etxean. Sekulan. Moibritz beti jarri zen argazkiak hartzen, Josemitetan, ez dakit. Egian, baina, sekulan bere etxean. Bon, bere emaztea eneatzen zen, aspertzen zen etxean. Eta hori joan, momentuak pasatzeko nago baitekin, atseman zuen tipo bat, irian, berekin, momentuak partekatzeko. normal. Eta hori joan, momentu bat ez, jakin zuen, Moibritzek. Eta hori, Erotu zen, sartu zen etxera, hartu zuen pistoleta bat, eta joan zen tipoa hiltzera. Bat batean, bi minutaz, joan da, era hildu, eta fini. Beretako ez da arazo bat izan. Segidan, presondegira joan da, iru elabete segon da presondegian, hor joan hor, momentu horretan bere ikerketak geldituak ziren. Mm-hmm. Eta gero izan da auzia. Auzia aski famatua izan zen. Lehen gauza, handu Moibritz kupablea zela. Segidan, bai egia da, hori egin dut, kesu bain nintzen. Bainan, aberats tipo horrek, ez zuen nahi, bere ikerketak ez ziren bukatiak, eta behar zuen Moibritz bere erantzunari erantzuteko. Bere galderari bakatu, erantzuteko. Orion, behar zuen Moibritz aske. Orion, bere indarkusiak bildu ditu, lekukoak eta abaratxe maiteko, eta Moibritz askatzeko. Arrigarria, baina lortu du.
0: Arrigarria neurri batean.
1: Bai.
0: Gaur egun ere diruak eroslezake
1: bai.
0: Justizia.
1: Dirua eta gizonek egiten zuten justizia, hori honekan dute bat bere emaztea etzela seriosa, ikusten zuela beste gizon bat, horreken ustez jokatu du papel bat, eta ekan dute, pixkat eroa bilakatu zera bere istripoan dutik ukantzituela problemak, psikologoki eta abar. Horri, erantzun zuen Moibritzek, etzela bate egia, biziki sanua zen nispiritu burutik. Ez da biziki untsa defenditu, ekan du, ahez, ni biziki sanua niz, ez dut arazorik, ala ere.
0: Ala eta guztiz ere.
1: Askatu dute.
0: Iru hilabete eman zituen preso, beraz,
1: bai.
0: Oso merke atera zitzaion gizu.
1: Abai, atera da, aske, txaloka, zenta pixkat famatua izan zen auzo hori, eta baziren jendeak aintzinean bere itxoiteko eta abak, izah bat bilakatu da. Eta bere bilbidea segitu du.
0: lortu du nahi zuena.
1: Bai, lortu du, famatua bilakatu da ere, hoji eskar. Eta Orion berriz hartu ditu bere ikerketak. Hain, azkenean, lortu du. Orion, eman ditu, ogoita lau argazki tresna, bata bestearen ondoan. Hain zinean, pareta xuri bat, eta lotu ditu xokak. Bazen argazki tresna bat, xoka bat, esibati lotua, eta ogela, ogeita lau argazki tresnekin. Gero, galdegin du, zaldiari, eta, ara, zaldiari, trabeskatzea. Eta Orion, zaldia, pasabide hori zerkatuz, mosten zituen xokak, ez mosten, baina tiratzen zituen xokak, eta Orion, argazkiak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, hartuak ziren. Eta horrela, lortu dute azkenian, zinez, mugimendua dekomposatzea. Argazki hori, edo argazki serie hori biziki famatua da, argazki eskoletan gaur egun ikasten dugu, eta gero, segitu du, gero, pasionatua zen, segitu du Muybridgek, abere, guziekin, umanoekin ere, akrobatekin, eta baxen da, belen aldia zen, garaian, zinez, segunduka ikusten zirela gauzak.
0: Beraz, hogeita malau argazki kamera elkarren segidan jarri zituen,
1: bai.
0: Eta hoiek akzionatzeko sokak zaldiari berari mugitu arazi zizkion. Nire galdera da, argazkia egiteko behar den argi turrusta hori
1: denbora
0: mugatzeko nola lortu du?
1: Kimikarekin. Inustez erabili du merkurioa. Ikusten da, esplikatzen dute, azaltzen dute liburuan. Eta gero eman dute zapi xuri hori. Funduan pixkat argi oino egiteko eta egin dute Mexikon eguerditan nun argia sartzen zen anitz, nun eguzkia biziki indartsua zen. Baina da kimiko historio bat, lortu du zinez prozesu hori tipitzea, merkurioa erabiliz.
0: Beraz, aurrenekoz historian lortu da, zati batean ateratzea argazkia.
1: Bai, eta hori biziki importanta izan da bai argazkiritzan, baita ere zineman, zenta ohartu dira, ohartu da Muybridge, argazki horiek ikusten balin baditugu biziki fite bata bestearen aintzinean egiten zuela mugimendua, eta hortik sortu zen zinema. Eta gero Lumière anai horiek garatu dute sistema eta zinema sortu zen Frantzian. Baina bera zen, berak du lehenik sortu ideia. Eta atxeman sistema. Eta Orion gure Muybridge argazkilaria eta hiltzailea, anekdota gisa, Matrix filma famatu hortan, ber sistema erabili dute egiteko eszena biziki famatu hori nun baden...
0: Bai, eraikin baten sapaian protagonistarik ez
1: hori da,
0: pistoleta batez
1: hori da,
0: tiro egiten dira, bera etzaten da
1: hori da, itzultzen da, eta irudia itzultzen da bere gibelian, eta ber gauza egin dute ezagir dituzte, ogei egoitalau edo gehiu argazki tresna pertsonaiaren inguruan, zinez segunduka argazkitan edo filmatzeko. Eta teknika hori bullet time deitu zioten, eta aski erringarria da Muybridgeen historia izagutuz.
0: Eta Guy Delisleren historioan ezagutu duzuzuk Edward Muybridgeen bizitzaz, bere obraz esan diguzu, ikasketetan itzegin zizuten, zuri argazkilari iraultzaile eta hiltzaile horren bizitza irakurrita, zer geratu zaizu? Ze irudi geratu zaizu?
1: Ala ere, bizki interesgarria atxemaiten dut, ulertzeko nola zen garaian zinez argazkiak egitea. Eularia ebaitua bezala eta bar, paisai argazkiak hartzeko, behar ziren, biziki zaila zen guri konparatuz argazkilaritza, denok bai mugikurriken eta bar egiten aldira. Garaian zinez, jadanik materiala ukaiteko biziki zaila, ulertzeko nola martxatzen zen, behar zen kimikaria izan argazkiak garatzeko eta bar, etzen zinez egiazko erronka batzen argazkiak ateratzea. Ta hori, aniz maitatu dut ala ere deskubritzea garai hartan nola argazkiak egiten ziren. Gero, pertsonalki, pertsonaia bonda gizon bat emeretzi garen mendian egiten alduena nahi duena, arazorik gabe. Norbait hildu, eta arazorik eta bere emaztea, biziki gaztea zen, biziki gazte zendu da, eta enustez oso triste. Oso triste bere emaztea izaitia, ez da, enustez ez da, ba, ez ideia honaz, eta ez dakite autatu duen, baina ez da, ez du bizi eder bat ukan hori segur bere emazteak.
0: Kamil Chopin, gaur ere plazera izan da, eta plazera izan da, privilegio izan da, zu izatea hemen udan gurekin, argazkilaritzen historia, hasta argazkilaritzaen zure begira, pasio zekarri diguzu. Ze asmo duzu, udago jenerako, udazkenerako?
1: Ebe badut lan, hor joan lan egiten dut, ez dut opurik hartuko, sartuko niz bahnekaldera, eta ara, segituko ditut banire proiektuak, eta ara. Baina biziki plazer bat izan da ziekin aritzea astero, zinez beti partekatzea pasio hori plazer bat dainetako.
0: Eki, basi egin, klisk eta ikusko dugu elkar.
1: Bai, mila esker.
0: Jaun Andreok, Andre eta Jaunok, orain bai, hau joan duk, gure programa zari naiz preposta, udak eta guztuak, bai baitu oraindik zer eskenia, badu-baduenez, bihar barikutsu ostiraltxo, egun osoan gainera, eta hemen izango gara, Mikel Rota etxe gidari dugula. Ondo izan, eta zukutu egunaren bigarren erdi. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari. Donostiako Miramar jauregian udako oporren osteko lehen bilera egin eta prentsaren aurrera aterata, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela, oposizioak konfrontazioa baino ez dela elikatzen eta berak ez duela onartuko liskar egoera horrek Euskal Herrian eragina izatea.
2: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak, telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da, estatu erantzun bat emateko.
1: Bat estu inguru honetan eta nazioarteak bizi duen ziurgabetasuna eta gurean te joka dugun hauteskunde zikloa kontuan hartuta, beste urte batez bilera erronda iragarri du lehendakariak alderdi politiko, ordezkari ekonomiko eta gizarte eragileekin, kasu honetan iraileko lehen 15aldirako elkarrizketa sustatu eta legealdiaren bigarren zatian akordioak bilatzeko.
2: Eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Bere alaioko dugu zuzenean Miramar jauregira Pradales lehendakariak amaitu berri duen agerraldiaren xehetasunak jasotzeko, bide batez Nepaleko eta Tibeteko uholde larriak eragindako biktimak izan ditu gogoan beste zer baino lehen lehendakariak, izan ere Iratibarrena Arratsaldeon
3: Inigo.
1: Nepalen eta Tibeten erreskate taldeek lokatz eta hondakinen artean egon gaitezkeen desagertuen bila jarraitzen dute lanean.
3: Bai, datu ofizialen arabera 330 pertsona hil dira gutxienez, baina kopuru horrek gora egingo du 1500 desagertu baino gehiago daudelako. Hondamendi hasieran lurrikara batek sortu zuela uste zen arren, glaziar baten austurak eragindakoa izan dela azaldu du Nepalen bertan den Inauti Izagirre glaziologoak Euskadi Irratiko Faktorian.
4: Zieran hitz egitezan lurrikara bat izan zitekela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Izotz eta arroken erorketa horrek sortu zen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitu daundiko masa batek sortua.
1: Atzera etxean, Nafarroan industria sustatu eta enpresak finantziatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak gaur iragarri duenez Mikel Irujo industria kontseilaria.
5: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horlako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
3: Nafarroako industria ekonomiak 5 urteko hazkundea izan duen arren, azken 6 hilabetetako datuak ez dira onak eta kezka azaldu du kontseilariak. Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi ertain eta txikie garatzeko aukera izan dezaten, finantziazioa eskainiko die foru gobernuak deskarbonizazio planarekin.
1: Eta adin txikikoengan sortzen duen adikzioa dela eta epaik eta saiesteko metak atzo itxitako akordioaz ere hitz egingo dizuegu, aurrekari izan baiteke akordio hori etorkizunari begira, hala iritzi hori azaldu digu Euskadi Irratian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak.
6: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
3: Enpresak ordaindu beharreko 17.000.000 dolarrez gain adin txikikoak babesteko ezarritako neurrietan jarri du azpimarra Alkortak metak onartu egin duelako bere diseinuan aldaketak egitea.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik oraintxe, hala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez Naiara Barredo, Euskal Meta Arratsaldeon.
7: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako gaur estaliago eta temperatura hain berorik ez da?
8: Hori da, bai, egia da, arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke laune batzuetan, baina hala ere hodei trinkoek igarotzen jarraituko dute eta han eta hemen euria egin dezake. Leku batzuetan ia ez du bustiko datozen orduetan, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta haizea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez, bai, atzo baino bero gutxiago, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Eta gauean era bat atertuko du, zerua ere oskarbi geratuko da eta horren ondorioz aurreko gauetan baino gehiago freskatzea lortuko du.
1: Eta bihar zer, nahiara?
8: Ba, bihar gero egonkor eta nahiko argia espero dugu, freskotik hasiko dugu eguna, hori bai, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira eguneko minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da. Hala ere, bero zakarrik ere ez dugu espero, orokorran bihar beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
1: Ederki, kiroletan, Gontzal Mendibe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
1: Donostian da, Realaren lehen aurpegi berria.
9: Kosta da, luze eginda, baina azkenean iritzia Donostiara bai Realaren estreinako fitxak eta Mamadou Sardabera erdiko atzelaria da eta Chelsea-tik dator lagapen akordio bati esker. 20 urteko atzelaria bere alabatuko da taldekidekin lanera. Zelaira bueltan, Realak atzo ezin izan zuen sorpresa man Bernabeun 4-1 galdu baitzuen izar merengeen aurka. Eta emakumezkoen taldeak ere porrota erresuma batuan. Aurretik jarri ziren markagailuan, bina ere kokatu ziren, baina azkenen ordu erdian errenta zabaldu eta 5-2 bukatu zen neurketa. Atletikek gaur jokatuko du 9:00 kanpen Bartzelonaren aurka, eta Osasunak 8:30 egingo du Balaidosen Zeltaren aurka. Eta momentu honetan Montblanc ingurura begira gaude, UTMB lasterketa jokatzen ari baita bertan, 60 kilometroko kategorian, eta Sara Alonso Donostiara bigarren doa lideretik 2 minutu ingurura.
1: Bete-betea kirolege zaio ordu bat aterdietatik aurrera, eta ordu bi terdietan kulturleioa Manu Etxezortu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon inigo.
1: Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zar eta okasiozkoen azoka.
10: Ariketa polita da, Gipuzkoa plazan jartzen duten azokara arrimatzea, 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topalitezkelako bilduma gileentzat erakargarriak oso eta gainera salgai izaten dira okasiozko liburuak, alegia dendetan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak eta argitaratu zituztenean baino askoz merkeago eros litezkenak. Garia Zailuz, Euskadiko liburu kanberaren ordezkaria.
11: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean arrazoi baten gatik edo bestearen gatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudena. Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek.
10: Liburu zahar eta okasiozkoen azoka bihartik zabalik irailaren 13ra bitartean Gipuzkoa plazan. Eta gaur gainera KL-en, kulturleioan, inigo artista japoniar baten ibilbideak gogoratuko dugu, Yayoi Kusama. Orin koloretsuen erregina. 87 urte zituela hilda artista japoniarra, bere artea mundu osoko museoetan dago presente eta Bilboko Guggenheim museoan infinitoaren ispilu gela deitutako lana ikusgai dago bilduma iraunkorrean.
1: Eta sarrera osatzeko geure buruaz ere hitz egin nahi dizuegu, Euskadi Irratian datorren astelenean ekingo baitiogu irrati urte edo denboraldi berriari. EITBek Bilbon duen egoitzan aurkeztu ditugu taldeko irratiok programazio berriak. Euskadi Irrati ari dagokionez, zeintzuk izango ditugu nobedadeak, Urtzi Gartzia?
12: Ba, zuzeneko gehiago eta gertutasun handiagoa bia puntu, ohi bezala Albisten azterketa zorrotzarekin, besteak beste, denboraldi berriak ekarriko dizkigun hauteskunde prozesuen jarraipen zabal egingo du faktoriak Iñaki Guridi.
13: Hauteskunde prozesu hori buruz hitz egingo dugu, baina oso argi izan da lehenetsi beharrekoa herritarren interesa dela.
12: Denboraldiko nobedade nagusia baipasan izango dugu, Mikel Rote Etxegartuko baitu Olaia Urteagaren lekukoa saioaren identitateaz hitz egin du Mikelek.
14: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea, ez? Begirada berriak, korronte berriek eta hots berriek ekarriko ditugu.
12: Faktoria magazinak oraingo formatu arrakastatsuari eutsi, hanka bat kalean izaten jarraituko du, Maider Segurolak zuzentzen duen saioak.
15: Sexu tertuliarekin jarraituko dugu aurten ere, eguneroko elkarrezketa sakonari eutsiko diogu, lehiaketa eta Maite zuk aipatu duzun bezala kalea.
12: Eta kiroletan ere, saio berri aurreratu digu Iñaki Berastegi.
16: Futbol saio bat, futboltegia, ostiraletan 9:00-10:00 egingo duguna zuzenean, eta asmoa da, bueno, arrasa sakoneko ordubeteko saio bat egitea.
12: Entzun duzue, Euskadi Irratiak bere nortasunari da entzule egin duen harreman senduari utziz ekingo dio denboraldi berriari.
1: Hau guztia eta gehiago esan bezala datorren astelenetik aurrera, Maite Artola ere izango duzue astelenetik aurrera, albistegi honen goizak gaur albistegi honen gidari, abuztuak 27ra du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula, egunak orain arte utzitakoak, jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:00.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Donostiako Miramar Jauregian ekin dio jada ohitura denez, ba Eusko Jaurlaritzak lanurte politikoari Manuel Pradales lehendakariaren legealdiaren bigarren zatiari hasiera emanez. Bigarren zati horri begira elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu Pradalesek. Estatu mailako liskar eta giro itogarritik urrun, eta hori horrela iragarri du lehendakariak beste urte batez bilera erronda. Deituko duela, ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin egiteko, ekonomiarekin, autogobernuarekin eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko. Kontuan hartuta, zein den nazioarteko gaur egungo egoera ziurgabea, eta kontuan hartuta baita ere datorren urtea 2027a hauteskunde urtea izango dela. Miramar Jauregian entzun ditu lehendakariaren hitzak Ainara Rubio, Arratsaldeon Ainara.
17: Arratsaldeon, desberdintasunak alde batera utzi beharra azpimarratu du bai Manuel Pradales lehendakariak, Espainian ikusten den etengabeko polarizazio eta tentsioetatik aldentzeko are gehiago hauteskunde aldia zabaltzen denean. Hori dela eta eragile sozioekonomiko eta politikoekin jarri da dagoeneko harremanetan datozen asteetan bilera erronda egiteko Manuel Pradales.
18: Beraz, iraileko sozioekonomiko
17: ekonomia eta enplegu aurreikuspenak, etxe bizitza, industria edo euskara bezalako gaietan Jaurlaritzak eskuartean dituen ekimenak eta autogobernua indartu eta zabaltzea izango dituzte izpide eta zentzu horretan Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioen berri emango die lehendakariak esan duenez etengabekoa izan da hartu emana udan bi gobernuen artean.
18: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai. Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
17: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua beraz datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioarekin transferentzietan aurrera egin eta berez uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko bilera egin ahal izateko.
1: Ba, hauxe, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotuta, Pradales lehendakariak aurreikusten duena eta nahiko lukeena, baina esan dizuegu sarreran, lehenengo aipamena, Nepal gondamendiarekin batera, Zeutako krisiari lotuta izan duela lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian, lehenbiziko aldiz aitortu du Pradalesek, berandu ibili dela Espainiako gobernua auzi honetan, eta oposizioari berriz konfrontazioa elikatu izan aleporatu dio, ezinbestekotzat jo du beraz Pradalesek, Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea eta argi utzi du Zeutaren gisako krisi batek eskatzen duela modu gizatiarrean erantzutea Xunarozena Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai eta horrelako tragedia baten aurrean bide bakarra defendatu du azkar gardentasunez eta batasunetik erantzutea.
2: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
19: Goizeko 10etatik hain zuzen bilera du Espainiako gobernuak autonomia erkidegoko ordezkariekin, Jaurlaritzak telematikoki hartu du parte, azken unean Miramarreko gobernu bilera bukatuta Nerea Melgosa sailburuak eta lehendakariak esan du datu ofizialen faltan 2400 adin txikiko egon daitezkela Zeutan eta hoietatik 800 eska horri lotuta egin duela hain zuzen Jaurlaritzako proposamena.
2: Erakiguna da, zurenik 2400 dik gora daudela gutxi gora bera Zeutan, baina dira datu ez ofizialak, oraindik, eta gutxi gora bera 800 bat neska daudela hoien artean. Beraz, uste dute datu oso importantea dela, eta gure aldetik, gaur bertan planteatu izan duguna da, hiru fase ikusten ditugula.
19: Alegia, lehenengo aukeran defendatu duela Jaurlaritzak aztertzea ea adin txikiko hoiek haien senitartekoekin itzultzeko modua duten eta ezin bada orduan tutoritzapean hartzea, hori bai errepikatu du lehendakariak Euskadiko sistema guztiz tensionatuta, guztiz beteta dagoela, 1000 adin txikiko ingururi ematen zaielako arreta gaur egun sistema prestatuta dagoenean 600 arreta emateko.
1: Ba, Pradales lehendakariak bere gobernu elkartu hartu duen ordu berean elkartu dira Madrilen Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean hain zuzen ere Zeutako aditxikikoekin zer egin aztertzeko. Joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu zirenen artetik 1500 aditxikiko ditu identifikatuta ofizialki Espainiako gobernuak eta gaur baieztatu du horietatik 500 zaurgarrienak penintxulako gobernuzkanpoko erakundeen artean banatzeko bidea egin duela, baina Zeutaren oniritziaren zain dagoela. Gainerako adintxikikoak, identifikatutako 1000 inguru horiek erkidegoen artean banatzeko aukera aztertu dute itxuraz bilera horretan, baina erabakirik hartu gabe, amaitu berri da bilera Madrilen, haurtzaroaren ministerioaren egoitzaren aurrean da Oiane Perez, zeberri, Oiane, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Inigo, oraintxe bertan ari da azalpenak ematen, zirarrego haurtzaro ministroa, baina bai, Zeutan diren adintxikiko migratzaien inguruan badakiguia da ez dela erabakirik hartu erkiduen arteko bilera honetan. Carmen Maeztu Nafarroakoak iragarri du zer proposatu dien Espainiako gobernuak atzerritartasun dekretua betez batetik erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea Nafarroa prest legoke.
21: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
20: Alderdi Popularreko erkidegoak izan dira bileran bai, baina argi utzi adin txikiko migratzaileen banaketarekin ez daudela ados arazoaren jabe, Espainiako gobernuak berak bakarrik egin beharra duela esan du Ana Dávila Madrilgoak esaterako.
22: No hemos venido a debatir otras cosas y sobre todo con esos cuatro puntos y esas cuatro propuestas lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España
20: por no izan ere horixe lau puntu dira Espainiako gobernuak proposatu dituenak derrigorrezko banaketaz gain Espainiako gobernuak beste alternatibak ere planteatu dituenak adin txikikoak gobernuz kanpoko erakunde ekartzea litzateke batetik 500entzat lekua lukete edo zuzenean erkidegoek Zeutarekin hitzarmenak sinatzea beti ere alternatiba guztiak behin behinekoak lirateke adin txikikook euren familiekin elkartzea lortu bitartean gaurko bilerara etorri ez direnak Boxen esku dauden erkidegoak dira Gaztela León, Aragoi eta Extremadura bai adostu dena Zeutari 25 milioi euroko ezoiko partida ematea adin txikiko horiek hartatu ditzan.
1: Horixe azken ordua Madrilik amaitu berria bilera eta oraintxe ari da bilera horren inguruko azalpenak ematen Sira Rego Espainiako haurtzaro ministroa. Nafarroan Mikel Irujo Industria Kontseilariak urte politiko berrirako erronka kaletu ditu industria sustatu eta enpresa inbertsioak enpresek inbertsioak egiteko deskarbonizazio plan berezia iragarri du gaur Irujok. Datorren urtean amaituko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori izten denerako 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Nafarroko gobernua Eli Iraso Iruña arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da hain zuzen 2027-2030 industriaren deskarbonizazio planaren helburua.
5: Kasi 1400 milioi euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
23: Nafarroko industriak azken 6 hiruhilekoan izan duen bilakara ez dela ona izan aitortu du kontseilariak 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren ekoizpena 8% jaitsi baita eta 5% esportazioak. Hala ere foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok.
5: Azkeneko 5 urtetan industrian lan egiten duten pertsonek inoiz baino handiagoa da. Hainbat sektoretan aeroespaziala, adibidez, oso inbertsio handiak egiten ari diren sektoreak dira, beraz hori da nahi duguna.
23: Eta datozen hilabetetarako erronken artean nagusi industria foru legea onartzea, autogintzatik harago energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
1: Ordu bat eta ia 19 minutu, Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan ordu zordu goruntz egiten ari da hildakoen eta desagertuen kopurua, azken datuen arabera ia 300 gorpu berreskuratu dituzte, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1500 desagertu leudeke. Edozein kasotan, datu hauek ez dute erakusten oraindik hondamendiaren benetako tamaina, Tibeti dagokionez oso geldo doa biktimen kontaketa, eta Nepalen ere inkomunikatuta daude uoldea kaltetutako herri ugari. Landerra Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai. Nepalgo erreskate taldeak Katmandutik ari dira laguntza bideratzen, hondamendigunetik 150 kilometrotara dago, eta zaurituak helikopteroz ari dira hiriburuko 7 ospitaletara eramaten.
4: Problem is we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we
3: arazo nagusia errepideak moztuta daudela dio ospitale bateko arduradun honek, eta helikopteroz ebakuatu ditzaketen zauritu kopurua oso mugatua dela. Nepalgo gobernuaren arabera 322 hildako utzi ditu oraingo zuoldeak, desagertuak 900 inguru dira, 700 bat atzerritarrak, izan langile, erromes edo mendizaleak, 4 espainiar eta beste 4 frantziar. Tartean muga pasabide garrantzitsua izanek, Nepalgo aldean bakarrik 100 txinatar ere desagertuta daude. Faktoria saioan egoera zein den azaldu digu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
6: Oraindikan kausa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
3: Batzuk aurkitu dituzte euren senideak, baina beste familiakide asko desagertuen bila joan dira Katmandu hiriburura. Eta etxipena da hauen artean nagusi. Tibeti dagokionez, atzoz geroztik 3 hildakoren datua mantentzen du Txinako gobernuak, 500 gora dira desagertuak. Xi Jinping presidenteak Li Qian lehen ministroa bidali du hondamendi lekura, eta antxe dira Barendra Shah, Nepalgo gobernuburua, eta Nepalgo armadako 5000 soldadu ere. Lehen ordu hauetan inigo, Indiatik ari dira Nepalgoak jasotzen nazioarteko laguntza handiena, gaur beste 37 tona material izan dira, eta ondoren kaltetutako eremuan helikopteroz banatu beharko dituzte.
1: Batzok hondamendi erraldoi hau zerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia. Hala azaldu digu Euskadi Irratiko Faktorian Nepaldik bertatik Pokhara irian harrapatu duen Einaut Izagirre glaziologoak. Ekaitzagirre.
7: Hasiera batean lurrikararen aukera aipatu bazen ere, hipotesi nagusia Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati baten austura da Izagirrek zehaztu duenez.
24: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
7: Eta horren ondorioa, hondamendia.
24: Izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta halako aran ondoan jotzerakoan, 1000 metro berago aran ondoa hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta aran nagusi bateta arte iritsi izan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta ur horiek pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu, eta aranean bera etorri zian, gero berago Nepalen zehar izugarrizko goaldeak sortuz, ez?
7: Ez da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketak azkartu duen egoeraren ondorio.
24: Klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarria bat diran goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
7: Nepalen bertan Pokharan harrapatu du gertaerak Einaut Izagirre.
1: Nazioarteko politika gintzan bestela, Estatu Batuetako CIAko buruak aste honetan Moskura egin duen bidaiak zeresana ematen jarraitzen du. Estatu Batuetako hainbat komunikabideren arabera, tartean The Wall Street Journal, NATOko herrialdei erasorik ez egiteko ohartaraz izango lioke CIAko zuzendari nagusiak Kremlinari, Errusiako gobernuari. Moskuk eta Washingtonek biek gezortatu dute informazio hori, baina hori egin bezain laster, Erresuma Batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu Kremlinak. Lander.
3: Bai, oraingoan ez da Kremlineko aholkulari erretiratu bat izan Maria Zaharova, Errusiako atzerri ministerioko bozera male ofiziala baizik.
8: И техника Британии на Украине и за ее пределами.
3: Украина eta Ukrainatik kanpo helburu militar Britaniarrei eraso egiteko presta gertu da, arrazoia Ukrainak Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan ustez jasotzen duen laguntza militar Britaniarra da. Alemania eta Frantzia ere suarekin jolasean ari direla adierazi du Zaharovak. Guztiak dira NATOko herrialdeak eta Aliantza Atlantikoaren aurka inolako erasorik ez egitea izango litzateke The Wall Street Journal eta Politico egunkarien arabera John Ratcliffe siako zuzendari nagusiak Moskuri aste honetan helarazitako mezua ez eraso zuzenik ez da eraso hibrido edo zibernetikorik ere politikoren arabera bigarren helburu bat ere izango luke Ratcliffeen bidaiak Errusiak Iranekin dituen harreman ekonomiko eta militarrak mostea Donald Trump presidenteak gezurtatu egindu informazioa Errusiaren bertsio ofizialera urreratuz.
9: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
3: Ez duela inor decepcionatu nahi esan du Trumpek, baina nahiko ohikoa den bidaia mote izan dela, hala ere, Washingtonek etziola Europar Batasunari honen berri eman jakinarazi du gaur Bruselak.
1: Eta Meta konpainiak Estatu Batuetan epaiketa saihesteko 17 mila milioi dolar ordaindu eta aldaketak egingo dituela iragarri eta gero Europar Batzordeak baieztatu berri du enpresarekin hitz egin duela eta gogorarazi diola Europar Batasunean ere ondorio estatu dutela Instagramen eta Facebooken diseinua adiktiboa dela eta beraz enpresari dagokiola orain aldaketak egitea Atlantikoaren alde honetan. Thomas Reynier, batzordeko bozeramailea da.
10: It is for Meta to come up with commitments and to offer commitments here in the European Union to protect our kids from their addictive
1: design. Arria Metaren teilatuan dagoela eta garrantzitsuena adin txikikoak babestea dela horretarako batzordeak denboraren kudeaketarako eta gurasoen kontrolerako neurri eraginkorrak eskatzen dizkio konpainiari eta estatu batuetan ez bezala neurri horiek epe mugarik gabekoa izan daitezela ere bai sare sozialek sortzen duten adikzioaren inguruko epaiketa saihesteko akordioaren ondotik iritsi da batzordearen erreakzio hau eta akordio hori etorkizunean etor litezken antzeko salaketetarako aurrekaria izango dela hori uste du Itziar Alkorte Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak akordioarekin Metak nolabait arazoak bazeudela onartu duela gaineratu du eta aurrera begira dintxikegokoak babesteko ezarriko dituen neurriak ere nabarmendu dizkigu Xabier Orteaga.
11: Metak lortutakoa arrisku juridikoa ekieteko akordioa izan dela eta epai batek adinako indarrik ez duen arren aurrekaria izango dela uste du Itziar Alkortak.
13: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik ba hor arazoak zeudela. Eta naiz eta esten epaile baten aurrean zuzenean ba erabili daitekeen aurrekari judizial bat ba dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak ba bideratu alizateko.
11: 17 mila milioi dolar ordaintzeaz gain Metak adin txikikoentzat babes neurriak ezarriko ditu besteak beste Instagram eta Facebooken erabilera egunean bi ordura mugatzea eta gauean sarrera galaraztea horien garrantzia nabarmendu du Alkortak.
13: Babes neurri horiek dira hain zuzen ere agian dirua baino garrantzitsuagoa. Ba Metak azkenean onartzen duelako bere diseinuan aldaketak egin behar izatea.
11: Eta neurriak Europara ere iritsiko direlakoan dago.
13: Oso zaila izango da Metarentzat Estatu Batuetan diseinu adiktiboaren kontrako neurri batzuk hartzea eta Europan aurrekoari eustea. Laizter ikusiko ditugu aldaketak plataformaren diseinuan.
11: Meta ordainduko duen dirua osasun mentaleko programetarako eta interneteko segurtasuna sustatzeko erabiliko dela nabarmendu du Alkortak.
1: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostiako akuariumean guztia prest dute, azken bost hilabeteotan zaindu duten kareta-kareta espezieko dortoka askatzeko. Oskolean GPS gailu bat kokatu diote eta itsasoak duen temperatura egokia probestuz bihar askatuko dute kostatik 2000 tara onintza segurola.
3: Bai, 24 gradutan dago itsasoko ura, temperatura proposa kalu dortokak duela bost hilabete eten zuen bideari jarraitzeko korronteak hartu izan. Martxoaren 24
0: gauan erreskatatu zuten, ahul eta arnasketa arazoekin orain, osasuntxu kilo bat eta ia 5 cm handitu ostean, bi erreskatuko dute. Donostiako akuariumak itxas faunaren kontserbazio programa bat du 2000-garren urteaz geroztik. Kantauriko kostaldera zaurituta, desorientatuta edo gaixorik iritsi diren dozenaka dortoka erreskatatu, sendatu eta askatu dituzte. GPS bat kokatzen diete oskolean, akuariumeko biologo taldeak eta unibertsitateko ikertzaileek espezia kontserbatzeko funtsezko datuak biltzeko. Xavier Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da.
12: Da, espezie bat, bagu gustatuko zaigula jakitera zenba dauden, zergatik iristen ari diren azkeneko urte hauetan, ba, infekziokin, ba, arrasketa infekzio hondiekin, eta batez ere, ba, poliki-poliki jakiteko ere bai, beraien migrazio rutak zeintzu diren, eta, bueno, pues, garantizatzeko, etorkizunera begira, ba, beraien bidea egin dezaten, ez?
0: Bi arraskatuko dute kalu itxasoan, eta soinean daraman GPS-ari esker, bere migrazio ibilbideak, elikatzeko eremuak, edo akuariumean eman dioten tratamenduaren eraginkortasuna frogatu al izango dituzte zientzilariek.
1: Ba, albiste honekin iritsi gara iaia ordu bata terdietara.
14: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmetek egin digun iragarpena.
15: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Leku batzuetan ia ez du bustiko, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta izea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.
16: Zer gertatu zaizu?
25: Ezin dudala maleta itxi.
16: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
25: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
16: Ez da dena sartuko, ilusio gehiere dago hor.
26: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
16: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu?
26: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
28: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
14: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe Donostian daieda Realak demoraldi bakarrerako izango duen jokalari berria.
2: Arratsaldeon Inigo, ez da kostalakoa izan, baina esan dezakegu jadanik Realaren lehenengo fitxaketa Donostian dela. Mamaldu Sardabera, Herriko atzelaria da eta Chelsea kutsita dator Realera urte baterako. Gaur iritzia Donostira eta bere alabatuko da taldekidekin entrenatzera larun batean Espainolen aurka jokatuko baitu Realak. Atzo, lehenengo zati polita osatu zuten txuri urdinek Bernabeun, baina Madrileko izarrak garaiz agertu.

0: hartu zituen Chelsea. Esperantza baina, ez da galdu behar, aste azkenean jogatuko baita itzurrerako neurketa Zubietan. Pelotan, Lasosta iztu eta Bilboko aste nagusiko torneoko finalean sartu dira Artola eta Mari Eskurrena 22-16 garaituta. Baikoren modako bikoteak hasieran egin zuen tartea eta horri esker lortu zuten biharko finaleako txartela. Zirrindularitzan, Matthew Brennan garai atzo esprintan berriz ere, edizioko bigarren etapa garaipena du Bisma Lizabaikekoak eta gehiago lortzeko gozes jarraitzen du taldeak. Gaur, ikuskizuna ziurtatuta, Bartoloko igoeran. Piraguismoan, Begoña Lazkano munduko txapelketako finalola aurreko atara zailkatu da 5 metroetako kabi kategorian Estefania Fernandezekin batera. Eta ordu hauetan, UTMB Mont Blanqueko 660 kilometroko lasterketa da martxan, lasterketa erdia baino gehiago egin du Sara Alonsok bieren eta erne bigarren delako eta minuta eta 20 segundutara duelako Naomi Lang lidera. Albiste hauek eta gehiago ordubiak bitartean, hemen Euskadi Irratian, gogoratu 688-666-000 telefonoa duzuela, gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, WhatsApp bidez. 57 egun pasadeira futboleko udako merkatu aireki zutenetik, eta kosta da, baina Realaren lehenengo fitxaketa heldu da gaur Donostiara. Mamadou Sarr da bera, Chelseatik dator utzita urte beterako, eta erdiko atzelaria da. Realak ez du erosteko aukera izango. 20 urte baino ez ditu, eta bere doain nagusia zela irekian defenditzeko gaitasuna da. Azkarra da, eta erabaki onak hartzen ditu egoera limiteetan. Chelseak iaz fitxatu zuen Estrasburgotik, alegia bere klub satelitetik filiala izango balitz bezalaze delako, eta bertan jokatu zuen iaz Estrasburgon negura arte Chelseak berriz ere berreskuratu zuen arte. Frantziar gaztea bere ala jarriko da taldekidekin lanean, eta mataratzok nahi badu larunbateko deialdiaren parte izan daiteke. Bestetik, Realarekin jarraituz, atzo Bernabeun lehenengo zatin oso txukuna egin zuen taldeak, baina izar merengeak agertu ziren bigarren zatian, eta txuri urdinen ilusio eta esperantza zapustu zituzten. Maitan Urbietak dakarkigu kronika.
1: Zarrak berri, Santiago Bernabeun lehen zati ona egin arren eta naiz eta atxeen aldira bane iritsi Realak jipoia jaso zuen azkenerako Real Madrilen kontra. Mataratzok lau aldaketa egin zituen hasierako 11akoan, Beitia, Turrientes, Osien eta Oiartzabal hasieratik zela iratuta, talde txuri urdinak ondo ekin zion partidari, talde izaera erakutsita aurre egin zion Real Madrili, Mbappek 40. Minutuan partidako lehen gola egin aurretik talde bakoitzak bina gola aukera izan zituen, baina Frantziarra izan zen Remiroren atea zulatzen. Lehena markagailuko abantailak etzion askorik iraun, 44. Minutuan Lukas Sučićek egin baitzuen Realaren denboraldiko lehen gola. Osienen jaurtiketa biguin bat paseon bihurtu zen eta kroaziarrak etzuen utxikekin. Bigarren zatian ordea Realak ausardia galdu, argitasunik ere etzuen izan, atzealdean bigun agertu zen, eta horri Real Madrilek duen banakako kalitatea gehitzen badiozo, ba ondorioa markagailuak islatzen du. Lau eta bat, Mbappek hat-tricka eginda amaitu zuen partida, eta zurien beste gola Viniciusek egin zuen. Realaren aldetik azpimarratu, Gedesek denboraldiko lehen minutuak jokatu zituela, azken ordu laurdenean zela iratuta, eta atzokoan Igor Zubeldia eskuin egalean jokatzen ikusi genuela 47. Minututik, mataratzok Aramburu aldatu zuenean txartel horiarekin. Lehen bilardunaldiek jokatuta 0 punturekin eta 5 gol jasota estreinatuko da zaleen aurrean Reala larun batean Espainolen aurka. Urrengo bi partidak etxean jokatuko dituela baliatu beharra dauka talde txuri urdinak puntuak batzen hasteko. Larun bataren aurretik bihar Europa Ligako kontrarioak ezagutuko ditu Realak.
0: Ba, Errealak etzuen atzo lortu eta gaur Athletic saiatuko da denboraldiko lehenengo garaipena lortzen, ala nahi dute lehoiek, eta horretarako Aritz sorpresa eman beharko du gaur, Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
2: Arratzaldeon Gontzal, bai, alegindu da, baina ez dauka lantegi erraza, Barça azken bi ligetako irabazlea da, talentu handia dauka lerro guztietan, egindako taldea da, eta gainera, garaipen gozea dauka, oraindik ere, talde gaztea delako, eta esan dakoa, une gozoan dagoelako, klube blaugrana hori gutxi ez, eta zaleen aurrean jokatuko dau, beraz, atera kontuak, Atletikek berriz, aro berri bati ekin berri dio, hasieran dago, eta Sevillaren

0: Kontraba agerian geratu zen, pitzadurak dituela, hau da, edintarsitzen oraindik ere, ba, lan handia daukala aurretik. Guzti hau kontuan izan da, ba, inork ez dio Atletikek Camp Nou irabazteko eskatuko, exigituko, baina, bueno, ba, ideiak barneratzen ari den talde lehiakorra ikustea, ba, ez litzateke, txarto egongo, aurpegia ematea, alegia. Erronka gogorra dauka Atletikek hori badaukigu, eta horrelakoetan, bakizu Gontzal, ba, futbol is futbol, esan beharko dugu, eta baloia biribila denez, ezin bada Federik galdu, 25 urteko lehortegi amaiera emate aldera.
1: Aritz, gure adituekin aztertuko dugu orain, Juanan Larrañaga baitugu telefonoan, Juanan, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, lehortea nabaria da, Camp Nouen Atletikek beti bisita egiten duenean, baina, atzo esan zenuen Realarekin, Bernabeu bisitatzea hobedelea orain, eta Bartzelonara Nou Campera joateare hobea izango da orain. Alegia, teoriak dio, oraindik taldea guztiz fin ez dagoenean, errazagoa dela sorpresa emateala?
2: Bai, hori ala da, ez, hori teoria da. Errazen dana da, partid, lehenko partida jogazen bolgole gintzituen, eltsi gintzizkion, utzeta bosti irabazien, horre beldurra ematen du. Eta aurreko demoraldi osoan, partido guztiak irabazi zituen etxean Barcelonak, ez? Eta nik uste eta horrek ere beldur puntu bat, baina Atletik egin behar du, Atletik lehiatu, eta gero zeleiak erakutziko dio haber nola di joan dena, eta zer egitiko gai den, ez? Ez da, besterik. Derri horrez jokatu behar da, lehiatu egin behar da, eta hori da gozariko nena, ez? Lehiaketan egotea, eta Barça bati, jakinda oso zaila izango dela bezea, baina zu, alegindu behar duzu horretan, da gauza gondo egiten, da gero, oine aritzek esan duena, entrenatzaileak ere badaki bere esku artean dauken hori ondikan berak nahi duen joko hori ez dula ateratzen, ez? Eta poliki-poliki aziko dela gauzako betu egiten, ez? Eta akas gutxiagokin eta horrela jokoan sartuta taldea, ba, nik usten dut, Barzari aurre egiteko gai izan litekela, gertatzen dena, partido zaila dela, oso zaila.
1: Barcelona berria da, Rodri fitzatu du Manchester Citytik, behatzi klasikorik ez du oraindik, Lewandowski galdo duelako, zer espreduzu talde Barcelona gaitik zuk?
2: Bueno, nik Barzak oso ondo ikusten dut, naiz eta jokalari batzuen Ferrane galdu du, baina nik uste dut lehenengo partian bost gol egin zituen, eta gainera fitxatu duen jokalariak neko batez ere bisitasuna daukate, sekulako ritmoa ipintzi dute partiduari, eta sekulako taldea da. Ni uste dut Barsak aurten ere, ba, elia irabazteko otagi honena dela, ez? Ni ala irutzi zeiben epein, ez? Ba, atzo Madri ikusi genuen, ez dut iruditu alako jokoa zokanik, baina Barsak beste puntu bat dauka, beste puntu txoa dauka, ni uste tekniko kide, ez jokalari oso nahi dituela, bauli oso gutxi galtzen du, akas gutxi egiten du, eta bildura amateko modukoa da.
1: Baskarik asko larra, gero itzuliko gara zurekin Osasunaren neurketa aztertzeko. Aritz, Terzitzek hiru baja izango ditu, Bilianena eta Pradosena lesioegatik, eta azkena Jurina ere bai, Atletiket jakina zituelako gaur zigorraren aurkako elegitea jarri bela, baina apelazio batzordeak ezetzi egin du.
0: Hori da, iritsi berri da, Bartzelonara 23 jokalari osatutako espedizio zurigorria hasiera baten, ba 24 ziren bidaiatzekoak, baina apelazio batzordeak zuk aipatu moduan, ba ez du aintzat hartu, Juriren gorria dela eta klubak klub zurigorriak Ibaiganek jarritako elegitea eta ondorioz ba Zarauztarra etxean geratu da, beraz bere parte zalegia, ba Iker Monreal deitu du teknikariak, bestalde Bibian eta Prados ere minartuta daude. 11koari dagokionez, ba Adama Boiroka Arlezake Juriren lekua atzeko eskerre egalorretan, eta hortik aurrera, ba Euskal Osan beharko dugu, aurkariaren maila entzate hartuta, ba zera erdia indartzea izan daiteke aukeretako bat Galarretaren eta Jauregizaren aldeko apustua eginda, beste aukera bat, ba hiru erdiko atzelarirekin jokatzea da, Laporte tartean sartuta, baina oraindik Terzitxe ez dugu ondo ezagutzen, eta beraz, ba ez dakigu nondi joango den Alemaniarraren asmoa. Eraberean, hau ere kontuan hartu behar da, datorren igandean beste partida daukala Atletikek, Zeltaren kontra, akaso punture bat irabazteko ba, aukera handiagoa izan dezake Balaidosen, eta bueno, ba, igual hori ere, ez dakigulako, ba, Terzitxek hori ere aintzate hartuko du. Kontu, atzu esan zuen, ba, Nico Williams naiz eta pozik dagoen eta jokatzeko moduan dagoen, ba, zaindu egingo duela, eta gaur ez dugu hasierako hamaikakoan ikusiko, eta zalantza hori da, ba, Laporte ikusiko dugun edo ez, edota zela jardea indartuko duen gaurkoan entrenatzaile zurigorriak.
1: Eskerrik asko Aritz.
0: Gero arte!
1: Osasunan, gaur jokatuko dute Gorritzek lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratua. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gontzal.
1: Remisen taldeak debut grisa astu eta lehenengo hiru puntuak bilatuko ditu etxetik kanpo.
3: Bai, argi dago astelenean, baina partida hobea egin beharko dutela, bereziki erasoan, eta gainera aurkaria ere, Celta, Levante baino talde hobea dela dakigunez, ba bueno, aurkari zailago ere izango duela eta erronka zailago izango duela badakigu. Bereziki esan dugu erasoan egin behar duela Osasuna gehiago, ze Luis Mikel Ramisek partidaren ostean, Levanteren aurkakoaren ostean, nabarmendu zuen fisikoki talde ondo ikusi duela, baina baloiarekin askeago, solteago egotea falta zitzaiela, alegia beste modu batera esan da, gehiago proposatu behar dutela baloia dutenen, lehenengo zatian Levanteren aurka tarteka ikusi genuen hori, ez motzean jokatuta, bai luze jokatuta askotan, baina bigarren zatian talde erdibitu egin zen eta ezin izan zioten ba jarraipena eman bereziki aldaketak egin ostean joko asmoari, kontrara taldeak atea utzi zuen 10 partidaren ostean eta horri ere ba segurenik jarraipena eman nahiko dio Ramisek, bere berea duen estiloa horixe baita. Zeltak dakizuen modura bi egun gehiago izan ditu atxeden hartzeko, Ramis kexatu da horregatik eta ikusi egin behar da, horrek ere eragina duen, ze Osasunak 7 eguneko tartean ligari hasiera emateko 3 partida izango ditu. Bi taldeak utxean berdintzetik datoz, Osasunak Levanteren kontra etxean berdindu zuen, Valentziaren zelaian berdindu zuen Zeltak, eta Osasunak demoraliko lehen garaipena lortzeaz aparte dauka erronka handi bat, eta hori da etxetik kanpo iaz baino maila hobea ematea, ze gogoratuko duzue iaz bi partida baino ez zituela irabazi etxetik kanpo, eta ia da horietako baten justu ba Balaidosen izan zela, Zeltari bat eta bi irabazi baitzion talde nafarrak, orduan lixik itatuta alaxi irabazi zuen bigon, gainera itzulerako leian hori bai Osasuna galtzaile izan zen bi eta hiru Zeltaren kontra Sadar futbol zelaian. Zelta indartuta dator, lerro guztietan fitxaketak egin ditu, Febas, Galan, Osasunako jokalari hoi ere bertan da, Driuek, Faie, Bajindir, Atezaina, eta irten ere taldetik hainbeste jende ere ez da joan, eta gainera, ba, hainbat jokalari rueda bezala mantentzeko gaitasuna izango dutela dirudi. Talde zaia, eta aurkari eta erronka zaia Osasunaren zat, demoraliko lehen garaipen hori lortzeko bidean. Gontzal, samezala, ba, ea ba, Osasunak gaur astelena baino itxura hobea ematen duen, hortik aurrera ba aukera izan lezakelako aurre garaipena edo puntu ere matekartzeko.
1: Larra, asteleheneko neurketa hori oinarri izan da, ze gabezia sumatu zenizkion zuk talde gorritxoari?
2: Ego zen dut, baloiak daukanean taldeak hor arazo gehiago dauka, ez? Nik uste defensako lan agun egin zuela, talde agundu guntzan, kuri Ramisek badauka, ez? Bere taldeako beti defensako lan hona egiten dute taldea dira, baina gero baloi daukanean erasoko talde horretan hor falta zaio, ez? Joko horretan falta zaio zerbait gehiago egitea, ez? Eta ni gusten dute askatasun gehiago behar duela. Gerratzen dena da, bi gauzak ezin dira batera egin, ez? Askatasun gehiago ematen dira zu jendeari baloi daukanean, pixkat taldea puskatu egiten da, eta ez du nahi hori, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, defensako lanari gehiago behiratzen diola. Bi taldeak utzean bukatu zuten baita ere bere lehenengo partiduak, ez? Da horrek ere zerbait esan nahi du, ez? Iruditzen zait biak ere arazoak izango dituztela erasoko joko horretan. Eta Zelta, bueno, ezagutzen du nolakoa den, baina Osasunak irabazintzion aurreko demoraldian, eta nik gusten dut hori begiratu behar duela, zergatik eta nola irabazintzion Ramisek eta begiratuko zioten, ez? Eta nik gusten dut hori jarraipen bat eman bertzaiola.
1: Oso nolara, eskerrik asko.
2: Bale, ba, zelta arte.
1: Iñaki, Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla hasierako 11koan, iraultza handia espero alduzu?
3: Ba, esango nuke lerro bakoitzeko gutxienez aldaketa bat, bai, behintzat espero dugula. Esan zuen, gaur eta baita astelenean ere txandatzeak egingo zituela, gogoratu, Rosier min hartuta dagoela, Roxon baja dela, deialdia gaur goizean emandu Ramisek, 24 jokalari dira, pasaden astelenekoak gehi Asier Bonel, bigarren taldeko aurrelaria, eta hortik aurrera, ba, berritasunak pare bat izan daitezke, 4, 5 agian, talde erdia, alda lezake, Herrerak jarraituko du seguruenik atean, Argibide Katena, Boyomo eta Abel Breton esatzeko lerroan, Torro espero dugu hasieratik Aimarrekin eta Moncayolarekin batera, Dubasinek, Raul Garziak eta Raul Morok ere aukerareki izan lezakete, baina Bonel deialdian sartu duenez, aurrelaria denez, baliteke, bi aurrelarirekin aproba ere egitea kasonetan Ramisek, izan Raul eta Dubasin, edo agian Raul eta Budimir Rebera. Beraz, iruzpalau, lauzpabost aldak eta guk behintzat aurrikusten ditugu gaur hasierako amaikako horretan, Gontzal, dakizuen moduan, neurketa balaido zen, lehen jardunalditik atzeratutako partida izango da, eta partida zuzenduko duen epaia, zortzitarritatik aurrera, Sesma Espinosa izango da.
1: Eskerrik asko inaki.
3: Gerarte.
1: Realera itzuliz, gizonezkoen antzeko kontuak atzo emakumeen taldearen zat, Championseko izarren diztirak etzion itxutu realari lehenen osatian, baina Chelsea bere poderio eta maia erakutsi zituen azkenen ordu erdian, eta azkenean bost eta bi. Kronika, Adur Sarasuak.
4: Txapeldunen ligako azken kanporaketetan izateko taldea dela erakutsi zuen Bar Chelsea Realaren kontra, ondo hasi zen orgeiago katxuri urdinen zat Ainoa Marinen gol ikaragarri bati esker, baina 29. minutuan Makeibek banakoa ezarri zuen gol olimpiko batekin. Bigarren zatian Burmanek markagailua irauli egin zuen beste korner batean eta bazirudienean Chelsea neurketa hutsi zezakela Cedric Binakoa egin zuen ezkerkada zoragarri baten bitartez. Alere, hortik aurrera Sonia Bonpastorren jokalariek beren legea ezarri zuten eta Malardek birritan eta Loren Jamesek bost eta bikoa itxi zuten. Porrota gogorra, baina Realak ez zuen batere gaizki jokatu, Ainoa Morazak hauxe zioen.
5: Bain, ikuste taldea sendo egondala, laroita mar minututan, egian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri degula Chelsea. Bai, egia da markago joan aurrean jarri garela eta horrek bai lagundu digula ba konfiantza hartzeko eta baita ere ba partidari aurre egiteko eta bueno, ba egia da beraiek jokalari osonak dituztela transizioetan eta egia da horrela ere egin dizkigutela golak, baina bueno, egia da taldeak lan ona egin duela eta bueno, ba hor daukagu, ez, ze maila nahi dugu markatu eta bueno, nik uste partido sendo egin degula.
4: Bueltarako badirudi saldu beharreko guztia salduta dagoela, baina Donostiarrek zaleen auspoa behar dutela dio Ainoa Morazak.
5: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espere ditut.
4: Itzulerako neurketa datorren asteazkenean izango da Zubietan arratsaldeko 7:00 aurrera eta aurre kanporak eta galtzekotan Reala Europa Cupeko finala 16-renetan izango litzateke, beste hitz batzuetan esan da kale edo baleko Europako bigarren mailako txapelketa.
1: Espainiako bueltan, esprintatzo eta garaien zerrendan berritasunik ez, Jose Maria Paulasa, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Gontzal.
1: Espainiako buelta, 104 txirrundulari atera, eta beti Pogatxarrek edo Brennanek irabazten duen lasterketa irudi.
6: Bueno, labealdi berriko ziklisten artean garbitako garaienetakoa da Matthew Brennan, eta inoiz 21 urteko gazte bate pilatu duen ustari ugarienetakoa lortzeko bidean ageri da. Aurten hori bai, egun bateko proba gutxiago egindu, eta Kanadako munduko txapelketan ere ez da izango, Bisma taldean uste baitute, geroa ere landu behar duela pixkanaka Cavendish idolo duen Brennanek. Bismako Britainiarrak profesionali bilbideko 21. garaipena du atzokoa, buelta honetan Manosken lortu zuenaren ondoren itzuli handietan lortu duen bigarna, eta norbaitek esango du alako bideratzaileekin nik ere bai, egia da azkeneko kilometrora tropela lotuta ekarri zuela Bana Ertek eta lekuko hartzen Kristol Laporte erabakigarria gertatu zela, elmuga aurreko bihurgunean atzera begiratu eta kasik itxaron egin behar izan ziolako Brennani, hau berriz ere kurpilera txatxita, gero errematea jarra alizateko. Esan beharreko da, elmuga baino 20 kilometro lehenago zegoen Pauls mendate laburrak eginiko epaile lana, esate baterako Mats Pedersen eta Katen Groves antxe atzeratu eta garaipena lehiatu ezinda geratu zirelako, eta azpimarratzeko baita ere, Xavier Mikel Azparrenek izaniko jarrera kartxua Bana Ertek berak galerazi behar izan zizkiolako, elmugara heldu aurreko zabaldian egindako bi alegin horiek.
1: Garro kontuei helduz, etapa menditzua bezain entretenigarria espero alda jadanik martxan dagoen etapan.
6: Bueno, gaur espero duguna, Gontzal, entzule laguno, gauren aurrena da atzo ikusi genituen El Bartolo mendateko lurbide zatiak makina pasa eta zertxo baite leunago agertzea. Mendate hauxe da gaur Alcosebre eta Castelló artean jokatzen ari den 6. etapako epaile garbia. Elmugatik 20 kilometroa dago tontorra, mendateak 10 kilometro ditu, bataz besteko malda 107 pasatxokoa du, baina 6. kilometrotik zorziga trenera bitarteko zatia lurbidean da esterratuan. 2 kilometro hoietan lehenak 111 du bataz bestekoa eta bigarnak 112. Uneren batean 115 eta 20ko tarte laburren batzuk ere agertuko dira. Eta horra iritsi arteko ere ibilbide hautsian jokatuko da bigarren mailako bi mendate, 3. mailako mendate bat artean dituela 167 kilometro, 3000 metroko desnibel positiboa kontuan hartzeko datua da eta ihesaldi sendoa espero da Bartolo gaur podiuma helburu dutenen arteko ikamika eragiteko mendatea da, baina beste batzuk protagonista izateko ere bai, izate baterako momentu honetan segundu batzurekin aldea lortuta buruan diren Leo Bixie eta Alexei Lutsenko.
1: Eskerrik asko, Jose Maria.
3: Arte.
1: Eta atletismoan ere egin behar dugu parada. Diamond Ligeko mitina ari baita jokatzen Zuritzen. Jon Altuna, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Gontzal.
1: Asier Martinez, atleta iruñarrak, gaur ekingo dio 110 metro ezidunetako frogari.
7: Arratsaldeko 7 eta 34 minutuan zehazki. Denboraldiko azken txampan sartuta da Asier Martinez. Diamantezko ligaren finala, irailaren, lauan eta bostean jokatuko da Bruselan, baina zizurtarrak aukera gutxi dauka bertara selkatzeko. Aurten bi proba bakarrik lehiatu ditu, gorengo liga honetan, Dohan eta Parisen. Katarren bigarren izan zen ekainean, denboraldiko marka onena eginda, 13:27 eta Parisen 6. Egin zuen. Zazpi onenak selkatzen dira finalera, uneotan Asier Martinez 13. Postuan dago Diamantezko ligako rankinean. Martinezen aurtengo denboraldiaren ezaugarria erregulartasuna da, 8 aldiz lortu du 13. Eta 45. Langa jaistea, baina izan ditu argilunak ere. Birminghamen esaterako, Europako txapelketan bere mailatik behera aritu zen eta ezin izan zituen final aurrekoak gainditu. Espainiako txapelketan, Zuritzen, arerio izango duen Kike Llopisek garaitu zuen. Gaurkoari begira, gainerakoan, Duplantisek argi esan du denboraldia amaitu aurretik. Beste behin ere hautsi nahi duela bere munduko errekorra, 6 metro eta 32 zentimetroko langa dauka gainditu beharra horretarako, eta Audrey Werro, Suitzarra, saiatuko da gaur, 800 metroetako munduko errekorra usten, Kratotxilo barena, 1983koa, minuto bat, 43 segundo, eta 23. Da hautsi beharreko marka.
1: Ezkerrik asko, Jon.
7: Gero arte.
1: Ba, osteguna da gaur, eta horrek esan nahi du, nazioarteko kirolera behiratu behar dugula. Aste honetan, Mont Blanc mendiaren inguruan, UTMB mendilastreketa txapelketak gertatzen ari dira, eta horri buruz itzegi nahi dugu Patxi Briñon Etxezarretarekin. Patxi, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Gaur zure asteko gaian UTMB mendilastretak ekarri dituzu, txapelketa horiek espaitira arriskurik gabekoak naturaren gainean.
8: Bai, Gonzalo, hori da, goiz honetan 50 kilometroko mendilastretaketen denboraldiko finala abiatu da, eta lehenak orain berean elmugara ailegatzen ari dira. Hori guztia, Chamonix, Orsier eta Courmayeur artean gertatzen da, Frantzia, Suitza eta Italia arteko mugan, Mont Blanc mendiaren inguruan. Eta bihar, arratsaldeko 6:00 gutxitan, 2500 lagun abiatuko dira Europako mendi goreneko bidezidojetan gora, UTMB-aren zat, kategoria egeginaren finalaren zat, 176 kilometro eta 10.000 metro desnibel positibo. Baina bai, gai hori mahi gainera ekasi nahi nuen gaur, ze pixkat mendilasterketak zeharkatzen dituen paradoksaren laburpen bat da, angertatzen ari dena, natura erdian antolatzen duten lasterketa, natura suntzitzen ari da. UTMB lasterketa hori 2003an sortu zuten, eta hasieran gertakari txiki-txikia zen, bakarrik tokiko jendeak parte hartzen zuen, Chamonixeko auzapezak ere parte hartu zuen garaian, baina urteak joan arau, mendilasterketak modan bilakatu dira, eta geroz eta jende gehiago hurbiltzen hasira gertakari horietara. Aurten, 10.000 lasterkari izango dira aste guztian zehar lasterketa ezberdinetan, publikoa kontatu gabe gainera. Eta batzuk, hegazkinez ere etortzen dira abia puntura, markek eta babesleak ere dirua ezagi dute mahai gainean, eta azkenean, lasterketaren hasierako izpiritua galdu eginda.
1: Zaten duzu, lasterketa horrek bere inguruko natura zuntzitzen duela, hori frogatu alda, mehatzu hori neurtu al izan dute,
8: Bai, Gonzal, azken urteetan, preseski zientziari talde batek Mont Blanc inguruko basauntzak segitu ditu, eta oartu dira, basauntzek mendilasterketen egutegia bajneratu egin dutela, eta lasterketen denboran, mendibidetatik urruntzen direla, eta gutxiago elikatzen direla, haien ohiturako lurraldeko markak galtzen dituztelako. Beldujaren pasabideak deitu dituzte bide horiek zientzialariek, ara baitira, animaleentzat. Mm-hmm. 160 bat animale espezia bizira UTMB-ak zeharkatzen dituen espazio natural babestu eta hausko horietan, eta haien bizigunea gutxiago molestatzeko, urten antolatzaileek lasterkariei argi gorri bat erabiltzea inposatu diete, argi txuria baino harinagoa izan behar baita, baina ez du argi batek dena aldatuko, aldaketa sakonagoa izan behar da, ze lasterkarien burugaineko glaziajak ere urtzen ari dira, duela bi aste, alpinista bat hilda Mont Blancen berean, klima aldaketak eragindako aji erorketa batean ajapatuta.
1: Gai interesgarria gaur ere, Patxi, eskerrik asko!
8: Eskerrik asko!
1: Ba, momentu honetan ari da jokatzen 60 kilometroko emakumezkoen lasterketa eta adi 4 kilometro baino ez direlako falta eta Sara Alonso 20 segundutara dago lidera Naomi Lang denan Gran Erresuma Batuako lasterketariaz. Errepidan berantza dira azkenengo kilometroak, Sara ondo jaisten da eta ea garaipena lortu dezakeen ezin izango dugu kontatu eta ordu biak orduko. Pilotan Bilboko Aste Nagusiko tornea dago leian eta atzo ezagutu genituen bigarren finalistak, Lasok eta Iztuetak ez zuten barkatu eta 22:16 garaitu zituzten Artola eta Mari Eskurrena. Laso partiduaren leiaren ostean.
9: Ba, benegien partidu gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen, ta tantoak bukatzen, eta gero aldatu da, ez? Jon izugarri eman dio, martxero oso ondo aguantatu horratzean, eta ni, ba, defendatzen, ez? Zenen irabazi dugu, eta oso oso.
1: Lasok eta Iztuetak, Elordi eta Mari Eskurrena izango dituzte finalean, eta Bezerian, Muru eta Labe, Amiano eta Morgatxe Barriaren aurka. Birauismoan, atzo aziziren munduko txapelketak Polonian, gaur egin du debuta Begoña Lazkano pasaiarrak 500 metroko kabi kategorian, eta jadanik final aurrekoetan da Estefania Fernandezekin batera. Atzo jakin genuen azkenean Zotak areto futboleko gorenengo mailan jokatuko du. Errugbian, gaur hasiko da Debi Pro Errugbi Liga Frantzian, biharritz arduratuko da Liga Estreinatzeaz, eta etzean egingo du debuta, zazpietatik aurrera nizo izen aurka.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

gustiko letzaideko, aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

ayer fin. Placer honi ezingo dio zue gimuzin. Kargazta, ta ez izan txurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra.

0: pasado.
1: Nada.
2: Ey, pasa a picatear.
3: Torizón.
0: Hola, ¿eh?
4: Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urten ebana. Baina, bueno, kantua.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: dena burla eta garraixi. Bainera euria hasi, urrengorako ikasi,
1: urrengorako ikasi.
0: Jarri digute tondoa, ito ginata zuloa, argitxere airean doa. Hau da aukera bat.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

정계!

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9845 564 5 telefonoan edo altxasuko guaixe